0: викликало життя.
1: Отже, перейдемо до основних питань. Якщо згадати дитинство, ким ви мріяли бути?
0: Знаєте, коли раніше у школі задавали такі завдання, написати, ким ти мрієш бути, я, мабуть, до 8 класу не розумів, як це. Я писав лікарем, ще кимось. Мені не було зрозуміло. Але я пам'ятаю, що коли ми писали такий твір у 8 класі, я вперше написав, що я хочу бути актором. І це запам'ятав назавжди.
1: Як ви вирішили, що хочете стати актором? Це був раптовий вибір чи довгий шлях?
0: Я з дитинства знав, що я буду актором. І мої батьки не вірили в це. Вони думали, що це якась бацила, яка залетіла невідомо звідки. І думали, це пройде. Але я досяг своєї мети, своїми шляхами. З дитинства мені дуже подобалося дивитися і телевізійні вистави, і вистави, і фільми. Більш того, у нас був дворовий театр. Я був, можна сказати, художнім керівником.
1: Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену? Які емоції тоді ви відчували?
0: Пам'ятаю. Це була вистава нашого театру імені Шевченка. Сорочинський ярмарок в постановці Ганни Мусатової. Я там грав у масовці. Але шаленість відчуттів, почуттів, якихось цікавих моментів. Це не забутнє. Це було дуже велике враження, позитивне.
1: У творчій кар'єрі є ролі, що стають справжнім проривом. Яка роль у вашій кар'єрі стала першою справжньою перемогою для вас особисто?
0: Я думаю, що це була роль Соломона Бозо в такій трагікомедії «Чи не пришити нам стареньку» Джона Патріка в постановці Михайла Мєльнікова. Це була велика, потужна роль. В виставі взагалі було небагато виконавців, тобто персонажів, і було дуже складно її опанувати, але коли все вийшло, була велика радість.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Часом герої впливають і на особистість актора. Чи був персонаж, після якого ви змінились як людина?
0: Ні, такого персонажу немає, тому що всі персонажі, як правило, вигадані. Я навіть задавався таким питанням, чи є якийсь персонаж, який схожий хоча б на 50% на мене. Не було такого, хоча із дитячої вистави «Золоте курча» був такий вовк, який трохи на мене був схожий. Я не знаю, вплинув персонаж. Здається, ні.
1: Яка репліка з ролі застрягла у вашій пам'яті назавжди?
0: Цікаві питання. Знаєте, найбільше репліки і свої, і чужі застрягають в голові, коли вони певним чином зіграні актором, твоїм партнером чи тобою. Це треба подумати. Якщо швидко, у нас у виставі, до речі, «Чи не пришити нам стареньку», одна актриса Марія Фішлевич казала фразу мені: «Не поспішай, сол». І це, можна сказати, девіз мого життя.
1: Цікаво.
0: Я завжди намагаюся встигнути там, де не треба встигати.
1: Якщо припустити, що театр не став би вашою професією, ким могли бути сьогодні?
0: Я про це думав, знаєте, я б, мабуть, ліпив би вареники і пельмені і здавав в ресторан.
1: Цікаво. Що вам більше до вподоби, робота з дітьми чи з вашими колегами?
0: Знаєте, все ж таки з колегами, тому що це різні моменти реалізації. Дітей треба виховувати, треба їм давати матеріал і з ними проводити репетиції. І це дуже такий процес, дуже ретельний. А в театрі, коли ти працюєш в професійному театрі на сцені, ти сам матеріал з тебе роблять. І це інша реалізація. Мені більше подобається, коли я граю.
1: А що вас дивує у дитячій акторській професії?
0: Знаєте, одного разу у мене був такий учень Зайцев Андрій. І мене здивувало те, що всі, хто виходять на сцену, професійні актори, непрофесійні актори, вони мають якийсь момент хиби, коли виходиш на сцену перед глядачем, вже граєш виставу, є відсоток, коли губиться те, що ти наживав, напрацьовував на сцені. Якийсь відсоток губиться через переживання, через те, що багато людей у залі, багато таких моментів. У Андрія практично цієї згуби не було. Він 100%, якщо напрацьовував на репетиції, і видавав також таку кількість. Але потім уже хлопчик подорослішав, він зараз професійний актор. І я думаю, все ж таки в нього це промайнуло в дитинство, і він теж уже переймається, коли виходить на сцену.
1: Яке ваше ставлення до актора без акторської майстерності?
0: Ну, по-перше, це не актор. Мені здається, що акторська майстерність – це саме запорука того, що має бути в професії, те, чим чіпляєш глядача. А інакше чим? Ну, от, наприклад, людина дуже вродлива, вона виходить, на неї дивляться. Ну, 2 хвилини, 3, якщо вона не діє, якщо вона не посилає флюїди в зал, а це саме наробки акторської майстерності, то я думаю, це ну просто скучно.
1: Ну, а як вам взагалі? Ну, зараз вже багато блогерів, наприклад, які хочуть у кіно, яких беруть у кіно.
0: Річ у тому, що багато чого залежить від природних даних. Коли людина дуже творча, коли вона читає, коли вона намагається писати тексти, коли вона намагається вести свій блог, вона себе збагачує. Не можна, лежачи на дивані, просто встати, підвестися і стати блогером дуже крутим, дуже з великою кількістю поціновувачів. Це все одно робота над собою. Блогер – це людина, яка вміє правильно, вправно, літературно говорити, яка розуміє, що таке тембральність, що таке пауза, що таке вірш, що таке проза. Тобто це треба бути дуже самоосвіченим. І при тому, от ми на радіо зараз, багато чого залежить від емоцій, які ти хочеш передати. Інтонація, твоє забарвлення позитивне. Коли ти говориш, наприклад, на напівпосмішці, в тебе мовлення трохи інакше складається, тебе приємніше чути. Із таких нюансів складається будь-яка професія. Я нормально ставлюсь до блогерів і до усіляких видів розмовного жанру, але ну, добре, коли людина розуміє, що треба рости, щоб мати попит.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Крім сцени, ви ще займаєтесь живописом. Як поєднувати ці дві мистецькі стихії? Чи є серед них щось, що вас більш значуще і надихає вас?
0: Ну, скажімо так, що не живопис, а декоративна графіка. Живопис – це так, дуже фундаментально звучить. Я, по-перше, не маю художнього ніякого фаху. Я такий художник з народу, скажімо так. І із театру вийшло моє малювання, тому що будь-яка виставка, їх за останні 5 років у мене було 13, починається з такої назви – театр декоративної графіки Віталія Безносенка. І потім іде назва, яка характеризує тему цієї виставки. Це не просто так, тому що моя декоративна графіка – це продовження театру. Там не просто якісь образи нафантазовані, містичні або банальні, трошки такі прибиті дахом, як то кажуть. Але там характер у кожного персонажа, там емоція, там дія в застиглості. І тому я думаю, що це продовження мого театрального життя, як і все, в принципі, що є зі мною, тому що театр – це основна така риса, яка мені дозволяє жити плідно.
1: Інколи вистава дарує неочікувані моменти. Чи траплялися кумедні або курйозні ситуації на сцені? Як глядач сприйняв цю частину?
0: Знаєте, дуже багато і кумедного, і цікавого, і сумного виникає, і розчарування. Але професіонали мають бути завжди, як то кажуть, на стрьомі і вміти відіграти те чи інше. Глядач не винний, що так сталося. Буває з когось, ну, просто банально спадають штани. І ти маєш щось зробити, щоб глядач зрозумів, що так і треба. Розповім про дуже такий випадок, за який мені соромно трохи. Я зіграв виставу, на поклоні підходить до мене жіночка, усміхнена, вистава дуже сподобалася, і дає мені такий букет квітів, який більше нагадував такий снопик, щось по дорозі зірваного і дуже зів'яного. І я взяв, і я з цим снопом прийшов, я не знав, викинути я не міг, мені подарували, передарувати я теж не міг. Ну, я так щось в пакет кинув, прийшов додому, поставив там далеко десь у вазу. І коли я зранку прокинувся, цей букет ожив, і він був такий гарний. І мені стало так соромно, що я так до нього поставився. Це жива емоція. Людина так висловила свою вдячність. Вона, мабуть, бачила цей букет тоді ще гарний. А от 2 години з половиною сидіти в залі і тримати в руках букет, він трошки підв'яв. І мені було дуже соромно перед цим букетом, скажу чесно.
1: Успіх театру неможливий без команди. Що для вас найцінніше у вашому театральному колективі?
0: Знаєте, команда – це завжди класно. Тому що команда робить сенс тому, що ти робиш. І зараз, слава Богу, є досить багато акторів, з якими мені дуже приємно працювати. Я не хочу сказати погано про нашу молодь, вона у нас геніальна, але хочу зараз замовити слово про наших аксакалів, скажімо так. І я скажу, те, що ти професійний актор, то, що ти володієш акторською майстерністю, мовою, пластикою, танець, пісня, все це зрозуміло. Але важче завжди бути людиною серед людей. Якщо людина не приємна, підла, підступна, корисна, ну, скажімо так, корислива, мені не цікаво, який це актор. Я можу працювати на автопілоті, але такого дива, якого чекають глядачі на виставі, не буде.
1: Потрібна реальність, так?
0: Ну, коли ми з тобою товаришуємо, то інтерв'ю складається іншим чином. Коли мене запросили, я розумію, це цікава локація, цікава студія. Я ж можу теж формально відповідати і зіграти, я актор, що в мене є таке натхнення сьогодні прийти. Я розумію, що це реклама, але наші з тобою очі, які дивляться один на одного, цього не замінити. І ось така ситуація і в театрі, і скрізь.
1: Згодна.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Іноді вихід із ролі потребує зусиль. Скільки часу вам потрібно, щоб вийти з ролі після вистави?
0: Це стається миттєво. Зачиняється завіса. Я не такий актор-акторович, щоб, знаєте, страждати, плакати, бігати там десь, там щось там ще робити. Це стан психіки. Якщо людина не може вийти з цього стану, їй до психіатра, це точно. Тому що переключення всередині якогось тумблера, воно має бути миттєвим. Я з гумором ставлюся, коли людина, наприклад, там не вийшовши з певного образу, може йти на зупинку там маршрутки в якомусь такому піднесенні і щось там співати. Ну, це дико, чесно кажучи. Мені здається, що люди, які хочуть додати пафосу театру, це вигадали, що актор має дуже довго опрацьовувати вихід зі свого стану. Ні, це все просто.
1: Кожен має свій ідеал для натхнення. Кого ви вважаєте еталоном у кіно чи театрі?
0: Знаєте, я дуже радію, коли бачу на екрані чи на сцені Наталю Сумську. Це мій взірець. Починаючи з її першої кіноролі, Наталка Полтавка, от вона щира, вона відверта, вона справжня, вона сьогоднішня. І я декілька фраз перекинувся з нею, коли вони приїжджали до нас в театр з виставою «Люкс для іноземців». Вона така тепла, вона така щемлива, вона мені дуже подобається. І людина, і ведуча, і актриса. І ще у неї є така риса, вона дуже потужна, трагікомічна актриса. Вона грає такі смішні речі з таким серйозним обличчям, це можна вмерти. От до цього варто прагнути.
1: А з іноземних?
0: З іноземних? Ну, мені дуже подобається і Ніколь Кідман. Мені подобається, зараз не зможу згадати, Бенуш, здається, Джулієта Бенуш. Вона грала у фільмі «Шоколад», багато цікавих. От вона якась така проста, ця вдавана простота, це велика хитрість. Тобто вона, коли щось робить, ти не розумієш, як вона це робить. І в цьому велике акторське покликання, тим більше, що в кіно зніматися набагато складніше. Там має бути унікальна така природність. Взагалі дуже багато акторів, яких я люблю, не завжди знаю їх прізвище, але з задоволенням на них дивлюсь.
1: А тепер про поради тим, хто тільки починає. Які фільми чи вистави порадили подивитися початківцям або тим, хто цікавиться мистецтвом?
0: Ну, вистави щодо нашого театру?
1: Ну, взагалі можна і вашого театру.
0: Ну, я зараз не дуже орієнтуюсь, тобто є багато вистав, які я колись дивився. Зараз, на жаль, нема такої можливості, дуже мало часу вільного. Щодо вистав нашого театру, дуже раджу подивитися «Гуляй, село», виставу таку українську комедію водевільну, яку поставив Михайло Мєльніков як режисер. А із фільмів, я не знаю, я сам, наприклад, дуже люблю фентезі, дуже люблю казки, дуже люблю шоу, дуже люблю мюзикли. Ось, наприклад, вчора я дізнався, що у 17-му році Дісней зняв мюзикл «Красуня чудовисько». І мені захотілося переглянути. Варіантів дуже багато. І ще, от, наприклад, нещодавно, що мене дуже здивувало, я переглянув «Антарктида» – документальний фільм у нашому кінотеатрі «Олімп». Я хочу сказати, що це теж збагачує, і не тільки ігрове кіно дає тобі матеріал для думки. Дивись все, що якісне. Читай усе, що якісне. Спілкуйся з тими, хто насичує добром і талантом твою душу.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Якщо зазирнути у майбутнє, уявіть себе через 10 років. У якому театрі чи форматі ви бачите себе?
0: Бачу у рідному театрі. Річ у тому, що коли пустив коріння, якось викорінювати себе не хочеться. Та, чесно кажучи, страшно. Тому що, знаєте, актор не винний в тому, що він стає старшим, старим, дорослим. Він все своє життя присвятив цій сцені. І дожити гідно на цій сцені, мені здається, це дуже-дуже непросто. Мені хочеться підтримувати наш бренд, наш театр. Є багато моментів, які мене тішать, які дають радість. І мені хочеться це продовжувати.
1: І наостанок, слова для молодих колег. Яку пораду ви б дали молодому театру чи актору, який тільки починає?
0: Якщо ти хочеш працювати заради слави, наприклад, про наш театр, це провінційний театр. Він гарний, він сучасний, він класичний, він дитячий, різний. Слави ти не знайдеш. А от багато роботи над собою знайдеш забагато, забагато, забагато. І це робить тебе сучасним, це робить тебе живим, це робить тебе потужним і дуже харизматичним і унікальним. Не просто як людина, а як особистість. Іди в театр і розвивайся.
1: Сьогодні у культурному просторі ми говорили з актором театру Віталієм Безносенком про дитячі мрії, закулісні історії, поєднання театру та живопису, справжні покликання та великі плани на майбутнє. Дякуємо за щиру розмову і за той світ, який ви створюєте для глядачів. Це був культурний простір на хвилях радіо Кривбас і в ефірі першого міського телеканалу. До нових зустрічей!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо.

0: та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про жінку, яка ніколи не боялася бути емоційною. Про артистку, яка співає про кохання так, ніби це історія саме вашого життя. Про співачку, яка переживає свої пісні, а не просто виконує їх зі сцени. Героїня програми сьогодні – Ірина Білик.
0: Як все починалося?
1: Ірина Білик народилася 6 квітня 1970 року у Києві. Батько працював інженером, мама – кухарем. Родина жила звичайним життям, без розкоші чи зіркового середовища. Але саме вдома майбутня співачка вперше відчула підтримку свого творчого характеру. Кажуть, деякі люди ще в дитинстві поводяться так, ніби сцена вже чекає саме на них. Ірина була саме такою. Вона співала, виступала, любила увагу і дуже рано зрозуміла, що музика для неї не просто захоплення. У її характері з юності поєднувалися чутливість і впертість. Саме це згодом стане її творчою силою. Навчалася Ірина у Київському державному музичному училищі імені Глієра, де серйозно займалася вокалом і музикою. Але її особливість була не лише у голосі. Головне те, що вона дуже добре відчувала емоцію пісні.
0: Народження зірки.
1: У 90-ті українська музична сцена переживала особливий момент. Країна змінювалася, люди шукали нове звучання, нові голоси і артистів, які говорили б сучасно та емоційно. Нова українська поп-музика тільки народжувалась. Ірина Білик дуже точно відчула цей час. Вона співала неофіційно і не холодно. У її піснях було багато особистого. Її тексти звучали так, ніби це розмова про справжні почуття, а не просто сценічний номер. Ще одна причина успіху – вона була іншою візуально. Її образ виглядав сучасно, сміливо і навіть трохи провокаційно для того часу. Зачіски, стиль, кліпи, манера триматися на сцені – усе це вирізняло її серед багатьох артистів. Дуже важливу роль відіграло й телебачення. У ті роки музичні програми та кліпи мали величезний вплив, а Білик швидко стала артисткою, яку хотіли показувати. Крім того, вона вміла створювати хіти, які легко запам'ятовувалися. Мелодії були емоційними, тексти простими і близькими людям, а голос дуже впізнаваним.
0: Коли голос почула країна.
1: Пісні Ірини Білик почали звучати буквально звідусіль. Радіо, телевізори, касети в автомобілях, дискотеки, музичні канали. Її голос дуже швидко став впізнаваним. Композиції «Так просто», «Сніг», «А я пливу» та «Одинока я» стали великими хітами. Вона неодноразово ставала лауреаткою фестивалю «Таврійські ігри», одного з головних музичних форумів України того часу. Також її не раз відзначали на преміях «Золота жарптиця», «Юна», «Music Awards». Вона отримувала нагороди як найкраща співачка року, найкраща виконавиця, авторка пісень і артистка за внесок у розвиток української музики. У 2008 році Ірина Білик отримала звання «Народна артистка України». Це стало офіційним визнанням її багаторічного внеску в українську культуру.
0: Слід, що перетворюється на світло.
1: За роки кар'єри Ірина Білик виконала десятки пісень, які давно стали частиною української поп-культури. І цікаво, що багато з них люди пам'ятають не лише словами. Вони пам'ятають, у який період життя вперше їх почули. Саме в цьому одна з особливостей Білик. Її пісні дуже часто прив'язуються до особистих емоцій слухача. Серед найвідоміших композицій «Так просто», «Сніг», «Фарби», «А я пливу», «Ми будем разом», «Не ховай очей» та «Дівчинка». Наприклад, пісня «Сніг» для багатьох стала майже окремим настроєм зими. Її досі вмикають у холодні вечори, коли минуло вже багато років після виходу композиції. А «Так просто» свого часу буквально звучала звідусіль – від радіостанцій до шкільних дискотек. Вона стала символом української поп-музики кінця 90-х. Цікаво й те, що Білик не лише виконувала пісні, а й сама писала багато текстів і музики. Саме тому її творчість така особиста, бо вона співала про те, що сама переживала або добре відчувала емоційно. Ще одна її особливість – уміння постійно змінюватися. У різні роки вона могла бути романтичною поп-дівою, експериментувати з більш сучасним звучанням, додавати драму, електроніку чи навіть легку провокацію в образах. Але при цьому її голос і подача залишалися впізнаваними. Колеги по сцені не раз говорили, Ірина Білик дуже тонко відчуває хіт. Вона вміє знаходити ту інтонацію, яка залишається з людьми надовго. Саме тому її пісні не просто стали популярними, вони стали музичними спогадами для цілої країни.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Тиша гримерки після оплесків.
1: Романи, стосунки, переживання Ірини Білик не раз ставали темою для розмов у пресі та серед шанувальників. У різні періоди життя поруч із нею були відомі чоловіки зі світу музики, телебачення та шоу-бізнесу. Одними з найобговорюваніших були стосунки з Юрієм Нікітіним, людиною, яка відіграла важливу роль в її творчому становленні. Пізніше багато говорили про її шлюб із Дмитром Коляденко. Їхня пара була дуже емоційною, яскравою і постійно перебувала у центрі уваги. Також у житті Ірини був шлюб із Асланом Ахмадовим. У цей період співачка багато говорила про родину, підтримку і спокій, який для неї став важливішим із роками. У Ірини Білик є діти, і тема материнства для неї дуже особиста.
0: Живі моменти.
1: Попри образ емоційної поп-діви, Ірина Білик завжди мала ще одну рису – самоіронію. Вона вміє сміятися із себе і часто спокійно ставиться до незручних або кумедних ситуацій, які трапляються у житті артистів. Ще одна річ, яку часто згадують колеги – її емоційність у побуті. Ірина може дуже захопитися якоюсь творчою ідеєю і раптом змінити концепцію виступу або вже перед концертом вирішити, що все має бути інакше. Для команди це іноді справжній стрес, але саме так народжувалися її найяскравіші сценічні образи. У шоу-бізнесі давно ходить історія про те, як Білик могла серед ночі телефонувати друзям або музикантам через нову ідею для пісні чи кліпу. Якщо їй приходило натхнення, чекати до ранку було неможливо. Цікаво й те, що сама Ірина не раз жартувала над своїм іміджем. Вона розуміла, що преса часто робила з її особистого життя цілий серіал. І часто іронічно підігравала цьому образу вічно закоханої та емоційної артистки.
0: Ірина Білик сьогодні.
1: Білик і зараз продовжує записувати нові пісні, виступати, експериментувати зі звучанням і залишатися помітною у медіапросторі. Вона не з тих артистів, які зникають після епохи своєї найбільшої слави. Її концерти зараз – це не просто виступи, а зустрічі людей зі своїми спогадами. Для когось її пісні – це молодість, перше кохання чи важливий період життя. І Білик це добре розуміє. Водночас вона не боїться сучасності. Соціальні мережі, новий формат спілкування з публікою, зміни в музиці. Вона вміє залишатися у часі, не втрачаючи себе.
0: Відблиск життєвого сенсу.
1: Ірина Білик стала частиною емоційної пам'яті кількох поколінь. Особливість Ірини Білик у тому, що у ній є щирість, жіночність, вразливість і бажання говорити з людьми не зверху, а по-справжньому. Для неї музика – це не просто шоу, а спосіб проживати життя із глядачем. Її негласне кредо можна передати так – не боятися почуттів і залишатися собою, навіть коли це непросто. Це була програма «Особистості». З вами була Юлія Корольова. Слухайте музику, яка залишає спогади. Бережіть людей, із якими пов'язані ваші улюблені пісні. І пам'ятайте, справжні емоції ніколи не виходять із моди.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі програма «Питання дня» – простір для розмов про важливе, актуальне і те, що формує наше мислення. З вами Ірина Батуріна, і сьогодні ми говоритимемо про те, що здається знайомим з дитинства, але насправді дуже змінюється. Про бібліотеку, про читання, про те, чи справді люди перестали читати. І якщо ні – то як і що саме вони читають сьогодні? У нашій студії Алла Миколаївна Когляк. Пані Алло, вітаю вас.
2: Доброго дня. Дякую, що запросили до себе.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Починаємо з головного. І, можливо, трохи несподіваного. Якою є сучасна бібліотека сьогодні, якщо відійти від класичного уявлення про тишу і полиці з книжками?
2: Сучасна бібліотека – це не простір, де просто зберігаються книжки. Сучасна бібліотека – це сучасний відкритий простір. Змінюється життя і змінюється бібліотека. Тут проходять зустрічі, лекції, відбуваються прекрасні зустрічі з поетами, з письменниками. Працюють люди з інтернет-ресурсами.
1: Часто бібліотеку сприймають як щось з минулого. Чому це уявлення вже давно не відповідає реальності?
2: Бо самі бібліотеки, звичайно, змінилися. Бібліотеки адаптуються під сьогоденні проблеми. І бібліотека постійно змінюється, і це дуже важливо в теперішній час. Бібліотекарі шукають нові форми роботи, підлаштовуються під сучасного користувача, відкриваються для різних категорій і взагалі стають тим місцем, де можна просто поспілкуватися.
1: Отже, які трансформації відбулися в бібліотеках Кривого Рогу за останні роки?
2: За останні роки бібліотеки Кривого Рогу стали більш сучасними та відкритими. Бібліотечні фонди поповнилися українською сучасною літературою. Стало більше відбуватися заходів для дітей, молоді, для дорослих читачів. В бібліотеці діють інформаційні центри, клуби розмовні, де вивчають українську мову, англійську, польську мову. Зокрема, в нашій 11-й бібліотеці відкрито хаб цифрової освіти, де бібліотекарі надають допомогу з опанування цифрової грамотності. Так, у нашій бібліотеці 11-й працює інформаційно-правовий центр «Правам людини належну увагу». В цьому центрі надається безкоштовна правова допомога мешканцям нашого міста. Тут приймають юристи, спеціалісти з Пенсійного фонду України. Також іще на базі нашої бібліотеки відкрито інформаційно-координаційний центр для внутрішньопереміщених осіб Бахмутського району. От такі зміни відбуваються в бібліотеках Кривого Рогу.
1: Ну, зміни – це завжди відповідь на потреби людей. А хто сьогодні основний відвідувач бібліотеки?
2: Ну, це таке цікаве питання, але можна сказати, що немає такого одного, знаєте, постійного читача. Різний читач до нас приходить. Це і діти, це і студенти, школярі, це дорослий читач, це внутрішньопереміщені особи.
1: І тепер трошки про професію. Ким є сучасний бібліотекар? І чим ця робота відрізняється від того, якою вона була раніше?
2: Гарне питання. Сучасний бібліотекар – це не лише хранитель книг, який видає книжки. Сучасна бібліотекар, ця професія дуже змінилася кардинально. Бібліотекар зараз – це, перш за все, це психолог. Це вчитель, це режисер, це сценаріст, це журналіст. Бібліотекар займається різними видами такими на роботі, так що вона дуже осучаснилася, ця професія.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського телеканалу. У програмі «Питання дня» ми сьогодні говоримо про бібліотеку. Перейдемо до теми читання. Чи читають люди сьогодні менше, чи просто читають інакше?
2: Люди не стали читати менше. Це безумовно. Але, як правильно ви сказали, вони трошки читають інакше. Кожен вибирає для себе щось своє. Хтось читає паперову книжку, хтось читає електронну книжку, хтось користується інтернетом, і кожен для себе вибирає те, що йому до душі.
1: А часто можна почути фразу «люди перестали читати». Наскільки це твердження відповідає дійсності?
2: Ну, от можна повернутися до того попереднього питання, що ви нам задали, що ні, читають. Як читали, так і читають, але хтось виважено читає, хтось читає те, що йому потребує, але все одно люди читають.
1: Кожна епоха має свої читальницькі інтереси. Які теми та жанри зараз найбільше цікавлять читачів?
2: Зараз, знаєте, читають такі книги з нашим часом, таким неспокійним. Люди більш хочуть психологічного розвантаження. Читають романтику, читають фентезі, читають фантастику, гостросюжетні детективи, просто такі детективи, щоб трохи відволіктися від сучасності.
1: А чи є такі книжки, які беруть завжди? Які запити від читачів повторюються найчастіше?
2: Це індивідуально, мабуть, але питають зараз більше всього, питають авторів сучасної української літератури. Читають все ж більше те, що пов'язане з історією України. І останнім часом більше цікавляться психологією.
1: А бувають такі несподівані або нестандартні читацькі запити?
2: Завжди бувають такі веселі бувають запити, коли користувач приходить до бібліотеки, забув там, наприклад, назву роману або автора, і полюбляють так казати, що я у вас там брав книжку, дайте мені вона такого там кольору, там зеленого чи синього, там чи маленька, чи велика. Це такі курйозні запити бувають.
1: Не всі однаково легко користуються цифровими ресурсами. Чи допомагає бібліотека людям опановувати нові технології?
2: Так, комп'ютери, інтернет, принтери, сканери, це, ну, наприклад, у людей немає цього дома, і до бібліотеки можна прийти, цим скористуватися, і бібліотекарі завжди допомагають. І як, наприклад, створити електронну пошту, як зареєструватися в Дії, замовити онлайн-білети, записатися до лікаря, замовити якісь речі в інтернет-магазині. Тобто бібліотекарі завжди допоможуть в таких питаннях.
1: Такі універсальні, мультифункціональні зараз бібліотекарі у нас.
2: Так, да.
1: Які завжди допоможуть
2: так,
1: у будь-чому.
2: Так.
1: Бібліотека – це не лише книжки. Які ще функції вона виконує для громади міста? Але це ви вже сказали. Прилічіть, будь ласка, ще раз, щоб люди зрозуміли і запам'ятали.
2: Ну, можна коротко сказати, що бібліотеки – це серце громади. Ви розумієте, бібліотека навчає, згуртовує біля себе громаду, шукає нові аудиторії. Так, що можна прийти до бібліотеки, поспілкуватися. Бібліотека – займається

0: Суспільні виклики, це безумовно, і ми надаємо доступ до інтернет-ресурсів, ми надаємо безкоштовний доступ до Wi-Fi в бібліотеці, так, до комп'ютерів. Бібліотекарі долучаються до волонтерської діяльності. Ми плетемо сітки, збираємо смаколики, теплі речі для наших воїнів.
1: Це дуже важливо.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Культурні події – це важлива частина життя міста. Які заходи проводяться в бібліотеках для дорослих?
0: Ой, це можна розповідати дуже багато. В бібліотеках дуже багато проводиться заходів. Це і зустрічі з письменниками, з поетами, з видатними діячами нашого міста. Це і літературні вітальні, презентації книг. Це і клуби за інтересами. І це таке спілкування, що дуже запам'ятовується надовго. Наприклад, нещодавно в нашій бібліотеці відбулася зустріч з знаною письменницею Марією Матіус. І це таке було живе спілкування. Читачам дуже сподобалося. Питання-відповідь, це все завжди так цікаво. Пані Марія презентувала свої нові книжки «Мами», «Букова земля», «Жінці можна довіряти». І це було дуже цікаво.
1: Тобто бібліотека стає місцем зустрічей та живого діалогу між людьми.
0: Так.
1: Читачі різного віку мають різні потреби. Чим відрізняються інтереси молодих і старших читачів?
0: Молодь завжди читає таку літературу, як фентезі, фантастика, психологія, щось таке, хто як, як мені поводиться в цьому світі. Така література їх цікавить. А старше покоління вже читає, знаєте, так виважено, фундаментально цікавляться сучасною українською літературою, перечитують класику, де більшого читають там мемуари, таке чтиво.
1: Молодь часто вважають найскладнішою аудиторією. Як бібліотеки знаходять підхід до молодих людей?
0: Дуже цікаве питання. Знаєте, бібліотеки зараз відходять від того стереотипу, коли казали, в бібліотеці повинна бути тиша, голосно не розмовляємо. Зараз не так. Ми робимо такі зони, як би мовити, щоб молодь могла і поспілкуватися, і послухати музику. І дозволяємо пити каву, надаємо безкоштовний Wi-Fi, тобто молодь почуває себе комфортно в наших бібліотеках.
1: Це класно.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Для багатьох родин читання починається вдома. Яку роль бібліотека відіграє у сімейному читанні?
0: Бібліотека допомагає формувати культуру сімейного читання. Звертаючись до бібліотеки, родини можуть у нас взяти літературу за темами, як для батьків, так і для дітей. Бібліотекарі пропонують рекомендаційні списки літератури. Також у нас організовуються сімейні цікаві заходи, в яких беруть участь і батьки, і діти. Це воркшопи, це майстер-класи, це майстерні. Можна прийти до бібліотеки, подивитися фільм, полистати дитячі, наприклад, книжки, якісь комікси. У нас багато розмальовок, у нас є пазли. Тобто і батьки, і діти можуть собі знайти до вподоби те, що їм потрібно.
1: А чи ведете ви соціальні мережі, чи зможуть читачі подивитися анонси
0: цих
1: подій?
0: Дякую за запитання. Так, ми рекламуємо роботу своєї бібліотеки, зокрема, у соціальній мережі Facebook, сторінка бібліотека 11. У нас багато підписників, ми робимо анонси, і ми викладаємо все те, наше життя, яке проходить в нашій бібліотеці.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського телеканалу. Окрема важлива тема – українська книга. Як змінився інтерес до української літератури останніми роками?
0: Останніми роками інтерес до української літератури дуже зріс. Це безумовно. Люди цікавляться українською літературою, особливо сучасними українськими авторами. Перечитують класику. Це дуже приємно. І ми сподіваємося, що інтерес до української книги не буде зменшуватись.
1: Мова – це не лише засіб спілкування. Чому важливо читати українською?
0: Читати українською, тому що ми українці. Це наша мова, це наша ідентичність, це наша історія. Без мови ми ніхто, її треба вивчати. Це словниковий запас, це обов'язково.
1: Читання формує світогляд. Які книжки допомагають краще зрозуміти зрозуміти себе і свій час.
0: Ну, це, знаєте, це індивідуально, я так думаю, для кожного.

0: Але б я порекомендувала, мабуть, почитати твори Оксани Забужко, можливо, Сергія Жадана. Цікаво буде читати твори Ліни Костенко і Марії Матіос.
1: Бібліотекарі часто радять книжки не за списком, а відчуваючи людину. Які книги ви найчастіше рекомендуєте читачам?
0: Це індивідуально. Розумієте, що бібліотекар порекомендував якусь книгу, йому треба поспілкуватися з читачем. І це, можливо, навіть і не за один раз. Читач, мабуть, прийде декілька разів до бібліотеки, тоді вже бібліотекар може знати його інтереси і конкретно порекомендувати книжку.
1: А чи буває так, що завдяки бібліотеці читач відкриває для себе зовсім нових авторів?
0: Безумовно, коли книжка попадає до бібліотеки, бібліотека рекомендує її, розповідає про книжку, оформлюються книжкові виставки, новинок, тематичні викладки. І бібліотекар рекомендує, розповідає, а читач знайомиться. І як я вже сказала, що ми розповідаємо про нові книжки на своїй сторінці у мережі Facebook.
1: Чи читає молодий читач англійською мовою?
0: Читають обов'язково. У нас є література англійською мовою, у нас є в місті бібліотека, де є відділ іноземними мовами література. Так що читають, і у нас працює клуб відділ обслуговування центральної бібліотеки, де проходять заняття з англійською. Так що читають.
1: Читання часто стає підтримкою у складні моменти. Чи можна сказати, що книги допомагають людині емоційно триматися?
0: Я думаю, що так, тому що, знаєте, книга відволікає від сьогодення, досить непростого нашого життя. Коли читаєш, занурюєшся в книгу, відволікаєшся, переживаєш, співчуваєш героям цієї книги. Так що, я думаю, так.
1: Так, це дійсно працює.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: У світі швидких новин важливо вміти зупинитися. Чому читання досі залишається важливим для мислення?
0: Тому що бібліотека, книга розвиває критичне мислення, уважність, здатність мислити, потоці цієї інформації, щось вибирати таке, те, що потрібно тобі.
1: Бібліотеки змінюються разом із суспільством. Яким ви бачите їхнє майбутнє у містах?
0: Бібліотеки не зникнуть. Це, я так думаю, однозначно. Бібліотеки будуть, але вони будуть змінюватися. Вони будуть змінюватися, підлаштовуватися під теперішній час, і вони будуть гарними, але вони будуть іншими.
1: Трошки філософське питання. Як змінюється читач на протязі життя? Від того моменту, як він почав ходити до бібліотеки, і коли ти вже по важному віці?
0: Ну, дивіться, в дитячому віці як читають, да? Дітки? Спочатку з батьками. Щось там роздивляються, книжечки, якісь малюнки, гортають, пізнають світ. Це вже одне. Коли дорослий читач, уже підлітковий вік такий, більше хочеться почитати щось таке серйозне на той момент вважається. І це, можливо, там фентезі, як жити, такі питання задають.
1: Або те, що задали в школі.
0: Так, але не дуже тоді хочеться читати те, що за програмою, хочеться щось інше почитати. А коли вже дорослий читач, він уже знає, що він хоче. Уже виважено читається, або сучасне, або те, що вже колись прочитано, перечитати і вже переосмислити, подивитися іншим поглядом.
1: І трішки особистого. Що для вас означає робота в бібліотеці?
0: Для мене особливо це спілкування. Спілкування з людьми. Це творчий процес. І обов'язково це любов до книги.
1: І на завершення, звернення до наших слухачів і глядачів. Що б ви порадили тим, хто давно не був у бібліотеці, але відчуває потребу у якісному читанні?
0: Я просто порекомендувала відчинити двері до бібліотеки, прийти, поспілкуватися з бібліотекарем, подивитися на книжечки, погортати їх, подивитися, вибрати для себе свою і читати. Знаєте, існує думка, що чим більше ми читаємо, тим більше залишається непрочитаних книг. Так що я вам бажаю вибрати свою книгу і читати.
1: Тим паче зараз бібліотека – це цікаво, це сучасно. Пані Алло, дякую вам за цікаву, спокійну і дуже змістовну розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, бібліотека – це живий простір, який змінюється разом із людьми. Це була програма «Питання дня». До зустрічі!
2: Цікава інформація. про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Радіо Кривбас.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю, шанувальники високого октану, крутного моменту та чистого драйву. З вами Олександр Козак, і ми знову розганяємо цей ефір до сотні за лічені секунди. Програма «Великі оберти» готова розім'яти ваші динаміки свіжими релізами, гучними інсайтами та гарячими фактами з усього світу двох- і чотирьох коліс. Прогрівайте мотори, ми починаємо наш заїзд.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож вмикаємо комфортний режим їзди, а я відкриваю свіжу стрічку новин із життя моторів. Тільки гарячі новини, останні релізи та тренди, які обговорюють на кожній заправці та в кожному автосалоні. Міністерство юстиції України б'є на сполох та попереджає водіїв про нову масштабну аферу. Шахраї розсилають автовласникам повідомлення про вигадані штрафи за порушення ПДР, вимагаючи негайної оплати. Щоб заплутати водіїв, зловмисники прикриваються назвою Мін'юсту, залякують арештами рахунків і блокуванням майна, а посилання з повідомлення веде на підроблену копію сайту Національної поліції. Розпізнати паску досить просто. СМС зазвичай приходять з іноземних номерів. У них немає жодних деталей про саме порушення. Зате є жорсткий ультиматум вести дані банківської карти. Юристи закликають: ніколи не переходьте за такими посиланнями. Перевіряйте свої реальні хвости з ПДР виключно через офіційні сервіси, наприклад, Дію, електронний кабінет водія або застосунки МВС. Данська компанія Lego спільно зі шведськими геніями швидкісних болідів із Koenigsegg створили повнорозмірну копію екстремального гіперкара Sadair Spears, на якій можна їздити. Цей кубиковий монстр важить без малого 1800 кг. А на його розробку та ручну збірку з понад 320 тисяч деталей майстри витратили божевільні 9400 годин. Більше того, іграшкова репліка отримала повністю робочі механічні функції. Тестувати диво-конструктор покликали офіційного пілота Koenigsegg Маркуса Лунда. І той витиснув із пластикової машини неймовірні 111 кілометрів за годину. Це абсолютний світовий рекорд для моделі Lego Technica, який більш ніж удвічі перевершив попереднє досягнення McLaren P1. Саму ж прем'єру приурочили до виходу серійного конструктора за мотивами справжнього 1600-сильного гіперкара, що вийшов накладом всього в 30 екземплярів. Баварський автомобільний гігант BMW Group погіршив свої фінансові прогнози на 2026 рік. Європейський автопром штормить через тиск Брюсселя та експансію Китая, а для BMW ситуацію ускладнив конфлікт на Близькому Сході, що спровокував стрибок цін на нафту і логістичні збої. Дороге пальне підштовхнуло попит у бік електромобілів. І хоча нове сімейство New Class демонструє чудові результати, загальна частка зелених машин у структурі продажів становить лише 15%. Цього недостатньо, щоб компенсувати різке падіння попиту на традиційні бензинові та дизельні моделі. На тлі тривожної динаміки компанія оголосила про запуск програми масштабного скорочення витрат. Баварія затягує паски, а ми переходимо до наступних новин. Чеська марка «Шкода» вирішила потішити справжніх колекціонерів та фанатів ралі, презентувавши ексклюзивну модифікацію «Fabia Motorsport Edition». Випуск цієї гарячої новинки буде суворо обмежений. Світ побачить усього 125 екземплярів. Появу спецверсії приурочили до ювілейного гоночного сезону бренду. Автомобіль отримав агресивний зовнішній вигляд та особливу кольорову гаму, яка повністю повторює ліврею справжнього ралійного боліда. Всередині на водія чекає тотальна атмосфера автоспорту. Брендовані накладки на пороги, триспицеве спортивне кермо з емблемою «Шкода Моторспорт 125», особливі тканні килимки та унікальні акценти оздоблення. Ну а головний скарб інтер'єру – номерна металева табличка на приладовій панелі, яка вказує на індивідуальність індивідуальний серійний номер машини з цієї лімітованої серії. Компанія Dacia анонсувала вихід нового покоління свого суперхіта Spring, найдоступнішого електромобіля на європейському ринку. Культова міська крихітка повністю збереже філософію першої генерації. Жодного пафосу чи надлишкової розкоші, тільки максимальна практичність за народну ціну. Новинка залишиться вірною суто електричній тязі, отримає оновлений дизайн і збереже повноцінний 4-місний салон із цілком пристойним міським багажником. Це ідеальний інструмент для щоденних коротких забігів за маршрутом «Дім-робота-супермаркет». Для тих водіїв, які не бажають переплачувати за зайві кіловати та непотрібні опції.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сухову аналітику та свіжі релізи залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться у зворотній бік. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтеся про легендарну гонку, яка стала світовим культом і змінила долі мільйонів водіїв. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: «Автоісторія».
1: Кінець 40-х років 20-го століття. Європа оговтується від руйнівної світової війни, а людство прагне мирного адреналіну та видовищ. Саме тоді Міжнародна автомобільна федерація вирішує об'єднати розрізнені європейські гран-прі в єдиний, чітко регламентований чемпіонат світу. Слово «формула» означало суворий звіт правил для конструкторів, а цифра 1 – найвищий елітарний статус цих змагань. Офіційний відлік великої історії починається 13 травня 1950 року. Британський аеродром «Сільверстоун» переобладнали під гоночну трасу. Приймає перший в історії етап «Формули-1». Того дня трибуни зібрали 200 тисяч глядачів, серед яких була і королівська родина. Перші боліди нагадували стрімкі сигари на вузьких колесах. Вони не мали антикрил, звичних спонсорів на кузовах, а головне – жодних сучасних систем безпеки. Гонщики змагалися у звичайних шкіряних шоломах та легких окулярах, щохвилини ризикуючи життям на небезпечних поворотах. Це була епоха відчайдушних романтиків і безстрашних джентльменів. Переможцем тієї першої історичної гонки став блискучий італієць Джузеппе Фаріна на Альфа Ромео, який згодом виборов і перший чемпіонський титул. Саме тоді серед запаху пального, розпеченого мастила та під шалений рев трибун зародилася велика спортивна релігія. Вона пройшла шлях від небезпечної забави для багатіїв до найдорожчого та найтехнологічнішого шоу на планеті, яке і сьогодні змушує серця мільйонів битися частіше.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що розділили цей кілометраж разом зі мною. Нехай ваші залізні коні ніколи не підводять, а бортовий комп'ютер показує лише гарні новини. Щоб завжди залишатися в правильному потоці автосвіту, обов'язково чекаю на вас наступному випуску. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Після ракетного удару по Дніпру та атаки дрона по маршрутному таксі в Запоріжжі президент України заявив про необхідність терміново посилити антибалістичну оборону. За його словами, російські атаки призвели до загибелі та поранень цивільних у кількох містах. У Дніпрі ракета влучила в об'єкти інфраструктури. У Запоріжжі удар припав по громадському транспорту. Зеленський наголосив, що захист від балістичних загроз є критично важливим не лише для України, а й для всієї Європи. Та закликав союзників активізувати роботу над розвитком відповідних систем протиповітряної оборони. Рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків атак. Комісії закликають Україну активніше розвивати Євроколію. Зазначається, створення фізично-транспортного з'єднання з європейською мережею матиме не лише символічне, а й практичне значення для економіки та відбудови України. Наразі в Україні вже реалізовано перші проєкти Євроколії, зокрема ділянку між Чопом та Ужгородом. А також триває будівництво напрямку до Львова. У перспективі такі маршрути можуть бути розширені до Києва та Одеси. Окремо підкреслюється, що інтеграція до європейської транспортної системи також має безпекове значення в умовах війни та сприятиме військовій і логістичній мобільності. Кабінет міністрів затвердив механізм використання коштів Європейського
2: Союзу. Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Фінансування буде спрямоване на закупівлю озброєння, військової техніки та обладнання для потреб українських сил оборони. Частину коштів також використають для прямих контрактів з українськими виробниками оборонної продукції. Закупівлі здійснюватимуться через міжнародні організації за їхніми процедурами, що має пришвидшити постачання. Передбачено також аудит і контроль використання коштів відповідно до вимог ЄС. Йдеться про кредитний інструмент обсягом до 90 мільярдів євро, значна частина якого буде спрямована на оборонні потреби України у найближчі роки. Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткове фінансування програми «Національний кешбек» у 2026 році. Кошти спрямують на виплати громадянам закупівлю товарів українського виробництва та пального. Уряд зазначає, що це рішення має підтримати внутрішній ринок і стимулювати попит на вітчизняну продукцію. Програму «Національний кешбек» продовжено на період дії воєнного стану як один із інструментів економічної підтримки населення та виробників. У морозі триває оновлення кількох медичних закладів, ремонтують лікарні, поліклініки та амбулаторії, а також облаштовують нові відділення. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У лікарні на півночі міста йде масштабна реконструкція, оновлюють головний корпус, замінюють вікна і комунікації, утеплюють будівлю, модернізують відділення та готують нові простори для пацієнтів. Окремо підсилюють автономність закладу, встановлюють сучасні системи енергозбереження та опалення, щоб лікарня могла працювати стабільно навіть у складних умовах. Загалом акцент роблять не лише на ремонтах, а й на тому, щоб медзаклади були більш сучасними, енергоефективними та зручними для пацієнтів і персоналу. Морозі стартував другий етап програми фінансування бізнесу за підтримки уряду Люксембургу. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілку. Розмір допомоги від 10 до 100 тисяч євро, залежно від масштабів підприємства. Кошти спрямують на розвиток, модернізацію або відкриття власної справи. Окремий напрямок передбачає навчання та менторство для ветеранів, молоді та початківців. З 2023 року місто входить до лідерів за кількістю таких проєктів. Понад 1000 бізнесменів уже отримали гранти, що дало змогу створити майже 900 робочих місць. Реєстрація для майбутніх підприємців триває до кінця червня. Консультації та допомогу з бізнес-планами надають у профільних офісах кожного району. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 червня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 23, вдень плюс 35 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду. Реклама.
0: в інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Розберемо таємниці обсесії, дізнаємося, куди зарився Том Круз, розкриємо карти антиутопії з Дженни Ортегою та з'ясуємо долю Мадонни. Поїхали!
0: Новини кіно.
5: Стрічка «Обсесія» зібрала 334 мільйони доларів і досі йде у прокаті. Але більшість не знає її таємниць. Актор Купер Томлінсон, який зіграв Енна, розкрив деталі. Ідея виникла під час перегляду «Сімпсонів» «Будиночок жахів 2», коли дует знімав скетчі для Ютуб. Томлінсон спочатку мав грати Бера, а режисер Баркер також хотів цю роль, але вирішив просто керувати зйомками. Хлопці надихнулися жовтим чоловічками і зняли світовий хіт без грошей. Добре, що Баркер залишився за камерою, бо його акторство ми б не витримали. Компанія Legendary запускає у виробництво повнометражний ігровий фільм за мотивами книг «Магічний шкільний автобус». Головну роль міс Фрізл виконає Елізабет Бенкс, а режисером стане Роб Леттерман. Продюсерами виступлять Scholastic та компанія Бенкс. Історія бере початок у 1986 році про пригоди на автобусі, що вміє перетворюватися на підводний човен чи космічний корабель. Бенкс у ролі міс Фрізл – це кумедно. Головне, щоб цей автобус не заїхав у дитячий треш. Хоча Леттерман уміє красиво оцифровувати нашу ностальгію. Warner Bros. Pictures Ukraine показала ролик з найкращими ролями Тома Круза у «Топ Ган» та «Грім у тропіках», як промо до чорної комедії «Діґер» режисера Алехандро Гонсалера «Іньяріту». Круз грає наймогутнішу людину світу, яка намагається врятувати...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Це розрив шаблонів. Схоже, йому набридло стрибати без парашута. І він вирішив спробувати себе в інтелектуальному гуморі. В український прокат стрічка вийде 1 жовтня 2026 року. Sony Pictures Entertainment презентувала трейлер науково-фантастичної антиутопії «Клара і Сонце», знятої за романом нобелівського лауреата Кодзуо Ішігуро. Події розгортаються у США, в майбутньому, де хвора дівчина Джозі обирає андроїда Клару як штучного друга. Роль Клари дісталася зірці Венсдей Дженні Ортегі, а режисером виступив Тайка Вайтіті. Вихід фільму в світовий прокат заплановано на 23 жовтня 2026 року. Дженна Ортега в ролі робота – це ідеальний кастинг, бо її погляд без кліпання підходить для бездушної бляшанки. Вайтіті точно зробить візуальний шедевр. Поп-діва Мадонна розповіла, що її запланований біографічний фільм «Хто ця дівчина» з Джулією Гарнер відклали через бюджетні обмеження. Співачка наполягала на великому бюджеті та пропонувала зняти стрічку в Сербії задля економії. Але боси засумнівалися. Спроба адаптувати історію в серіал для Netflix також зазнала фіаско через юридичні проблеми зі сценарієм та пошуком шоуранера. Мадонна знову довела, що з нею важко домовитись. Коли апетити більше за бюджети найкрутіших студій, доводиться повертатися до співу, залишаючи кінофантазії у шухляді. Тож, мінус один байопік. Глядачі не плакатимуть. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
5: Згадаємо культовий кримінальний трилер «Леон», випущений у 1994 році Францією та США. Режисер Люк Бессон зняв історію про професійного кілера у виконанні Жана Рено та 11-річну дівчину, яка зіграла Наталі Портман у легендарному дебюті. Зйомки проходили у Нью-Йорку та Парижі, а унікальність полягала у використанні надовгих об'єктивів для підкреслення атмосфери мегаполісу. Фільм отримав 7 номінацій на премію «Сезар», але не взяв жодної, ставши культовим завдяки харизмі антагоніста Гері Олдмена. «Леон» – кіно на віки. Олдмен у ролі продажного копа, який кричить «Everyone» – це еталонне безумство. Наталі Портман уже тоді затьмарювала дорослих колег, поки Бессон вирізав найвідвертіші сцени для американського прокату через цензури.
0: «Мильна опера» – серіали на сімейному дивані.
5: Історичний хіт «Шогун», створений Джастіном Марксом та Рейчел Кондо, у 2024 році в США здійснив фурор. Сюжет розповідає про боротьбу за владу в Японії 17 століття крізь призму англійського штурмана та лорда Торанагі у виконанні Хіроюкі Санади. Зйомки проходили у канадському Ванкувері, а унікальність серіалу в точності деталей, якими Санада особисто керував на майданчику цілодобово. Проект виграв рекордні 18 премій Еммі. А наразі готуються другий та третій сезони. «Шогун» показав, що повага до культури дає плоди. Замість дешевого екшену глядачу подарували інтелектуальні самурайські шахи. Це вишукана ілюстрація того, як робити харакірі та змови з елегантністю.
0: Мелодія однієї кіностички. Поп-корн-мюзик.
5: Сьогодні у нас культовий біг-біт-трек «Spy Break Short One» у виконанні британського дуету «Propeller Hearts», випущений у 1998 році на платівці. Ця дривова інструменталка стала головною візитівкою науково-фантастичного хіта «Матриця» 1999 року. Вона звучить у легендарній сцені перестрілки у вестибюлі Хмарочоса. Цікавий факт. Версія «Short One» – це скорочена версія оригіналу.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Коли починається цей бас, одразу хочеться вдягнути чорні окуляри та довгий плащ. Під цю музику створювався стиль 90-х, і вона досі змушує серце битися частіше.

0: це були 5 дублів на радіо Кривбас. Сподіваюся, сьогодні ви не заплуталися в магічних автобусах, кочачих боргах та байопіках Мадонни. Дивіться те, що змушує ваші мізки ворушитися, а не просто плавати від стрічки новин. Слухайте якісну музику голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вимірює життя пройденими кілометрами, а не роками. На календарі новий тиждень, а отже на вашій радіохвилі час для максимального прискорення. В ефірі автомото-програма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Влаштовуйтеся зручніше в кріслах, налаштовуйте дзеркала, бо найближчі хвилини ми проведемо у шаленому інформаційному потоці. Стартуємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер, щоб не витрачати жодної секунди, одразу знімаємо машину з ручника і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає та куди котиться автомобільна індустрія прямо зараз. Починаємо з головного. Китайський автомобільний гігант BYD вирішив пограти м'язами у вищій лізі і виводить свій преміальний бренд Denza на європейську арену. Головною зброєю у війні за гаманці забезпечує спечених покупців стане електричний спорткар Denza Z, який мітить у прямі конкуренти Porsche, Mercedes-Benz та BMW. Світовий дебют цього монстра заплановано на початок липня на легендарному фестивалі швидкості у Гудвінді, а перші замовлення в Німеччині почнуть приймати вже цього року. Головна фішка новинки – феноменальна надшвидка зарядка та божевільна потужність, яка за попередніми даними сягне в космічних 1600 кінських сил. Євросоюз готує нові мита для китайського автопрому. Під прицілом опинилися плагін-гібриди, які стрімко завойовують європейський ринок. У самому Китаї бум електрифікації. Майже дві третини куплених там нових авто – це моделі з розеткою. Величезні масштаби виробництва та субсидії обвалили собівартість машин до мінімуму. Оскільки минулорічні мита на чисті електрокари Skyner діяли лише частково, Брюссель вирішив закрити лазівку і для гібридів, щоб захистити європейські бренди від дешевого імпорту. Автовласники Tesla невдовзі зможуть спілкуватися зі своїми машинами майже як з людьми. Ілон Маск пообіцяв, що електрокари отримують інтеграцію зі штучним інтелектом Grok, який дозволить керувати автопілотом звичайними розмовними фразами. Тепер ще пустили до безпосереднього керування авто. Водієві достатньо буде дати неформальну команду в реальному часі. Наприклад, припаркуйся он там біля дерева, або висади мене біля входу. І нейромережа самостійно прорахує безпечну траєкторію. Крім того, розробники обіцяють масштабне оновлення системи автоматичного паркування, що назавжди позбавить власників стресу під час пошуку вільного місця. А ми переходимо до наступних новин. Євросоюз переписує правила для водіїв із найпопулярнішою категорією «Б». Тепер сісти за кермо важкого кемпера чи великого кросовера можна буде без відкриття вантажної категорії. Ліміт маси офіційно збільшили з 3,5 тонн до 4250 кілограмів. Проте є нюанси. Ваш стаж має бути не менше 2 років, а сам бонус поширюється виключно на електромобілі та гібриди. Вони заважкі через батареї. Для ДВЗ машин усе залишається по-старому – до 3,5 тонн. Зміни впроваджуються поетапно. Нідерланди вже дали зелене світло, а решта країн ЄС підтягнуться згодом. В Україні готують запуск платних доріг за європейською моделлю. Головна мішень уряду – важкі фури та...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Замість застарілих шлагбаумів та КАЗ у Кабміні обіцяють впровадити сучасний електронний толінг. Система фіксуватиме машини автоматично через цифрові дозволи, а тариф залежатиме від ваги авто. Власникам легковиків поки що можна видихнути. Остаточного рішення щодо них немає, хоча правила можуть переглянути згодом. Впровадження платних доріг є частиною євроінтеграційних зобов'язань України. Першим під електронний толінг планують віддати стратегічний для міжнародних перевізників маршрут Ковель-Ягодин.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими цифровими та електричними інноваціями дивує нас сьогодення. Проте, щоб краще розуміти, куди летить сучасний автопром, корисно іноді кинути погляд у дзеркало заднього виду. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Зараз про божевільну ідею з минулого століття, яка заклала фундамент

0: скло відкидалося на капот, а замість м'яких крісел воїни сиділи на брезентових подушках. Проте його простота була геніальною. Повний привід, низька вага та феноменальна ремонтопридатність дозволяли машині долати найглибший бруд, піски та гірські кручі. Генерал Джордж Маршалл згодом назвав джип найбільшим внеском Америки в перемогу. Минають роки. Війна залишається в підручниках, але загартований боями ветеран не збирається на пенсію. Демобілізовані автівки знаходять нове життя на мирних фермах, у рятувальних службах та серед любителів диких подорожей. Так народжується цивільна серія CJ, яка з роками еволюціонує в культовий джип Wrangler. Сучасні спадкоємці отримали розкішні салони та передову електроніку. Проте назавжди зберегли свої генетичні ознаки. Круглі фари, фірмову решітку радіатора з 7 вертикальними прорізами та нестримну жагу до підкорення бездоріжжя. Джип залишається вічним символом свободи, мужності та вірного напарника в найекстремальніших пригодах.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: На жаль, наш паливний ліміт на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» плавно скидають хід. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній новинці, яка розірве всі автомобільні пабліки, тож ви точно не захочете це пропустити. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справний гальм та рівних доріг. Почуємося за тиждень на тій самій частоті.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Служба безпеки України повідомила про затримання 8 осіб, яких підозрюють у незаконній реєстрації супутникових терміналів Starlink для російських військових. За даними слідства, підозрювані віком від 18 до 44 років, були завербовані через телеграм-канали з пропозиціями легкого заробітку. Правоохоронці провели затримання на Рівненщині, Дніпропетровщині та Волині. Служба безпеки України стверджує, що фігуранти реєстрували термінали на свої імена, передавали доступ російським кураторам та залучали до схеми інших людей. Загалом, за версією слідства, до незаконної діяльності було залучено понад 30 осіб. Затриманим повідомили про підозру у державній зраді, пособництві державі-агресору та дезертирстві. Триває досудове розслідування. Ні, заявили, що інциденти, коли українські дрони через дію російських засобів радіоелектронної боротьби можуть відхилятися від курсу та потрапляти на територію країн НАТО, є небажаними, але прийнятними на тлі ударів по військовій інфраструктурі Російської Федерації. У МЗС Естонії зазначають, що країна не звертатиметься до України з вимогою припинити такі атаки, оскільки вони завдають суттєвої шкоди ключовим ресурсам Росії. Також наголошується, що Росія активно застосовує РЕБ, через що частина безпілотників може втрачати курс. Також зазначається, економічний тиск від ударів по нафтопереробних потужностях і логістичних маршрутах уже впливає на російську економіку. Водночас у Талліні вважають передчасними припущення про готовність Москви до переговорів, підкреслюючи, що Кремль намагається використати дипломатичні канали для виграшу часу та розколу позицій Європи. Першого липня в багатьох містах України очікується під
2: увага. Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Інформацію комунальних підприємств, економічно обґрунтований тариф у Дніпрі може становити 86 гривень 67 копійок за кубометр. В окремих містах проєкти нових тарифів перевищують 90, а подекуди й 130 гривень за кубометр. У Кривому Розі наразі діє тариф 88 гривень 47 копійок за кубометр. Зазначається, що місто забезпечується водою через систему перекачування з Кременчука на відстані понад 250 кілометрів. Завершився черговий навчальний сезон в університеті третього віку. Дипломи отримали 336 слухачів, які довели, вік не є перешкодою для розвитку та активного життя. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Проєкт, ініційований Костянтином Павловим та реалізований за підтримки фонду «Українська перспектива», став освітнім і соціальним простором для людей старшого віку. Учасники опанували цифрову грамотність, українську мову, основи психології, відвідували заняття зі скандинавської ходьби та бальних танців, а також проходили курс із фінансової безпеки. Окремо для них організували культурну програму, відвідування театрів, ботанічного саду, творчі зустрічі та майстер-класи. Організатори наголошують, що проєкт продовжує роботу і набір на наступний навчальний період триває. Друзі презентували новий етап грантової програми підтримки бізнесу, яку реалізують разом із міжнародними партнерами. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Підприємцям і тим, хто планує відкрити власну справу, доступна фінансова підтримка для розвитку, відновлення або старту бізнесу, залежно від масштабу проєкту. Програма передбачає кілька форматів допомоги – від невеликих грантів для мікробізнесу до більших сум для модернізації малого та середнього підприємства. Окремий напрям – підтримка ветеранів, молоді та тих, хто лише починає підприємницький шлях із додатковим навчанням і супроводом. Подати заявку можна онлайн, а консультації щодо умов і підготовки документів доступні в районних проєктних офісах міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 червня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 23, в день плюс 35 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: забуваю твої очі.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Не спіши.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю, шанувальники високого октану, крутного моменту та чистого драйву. З вами Олександр Козак, і ми знову розганяємо цей ефір до сотні за лічені секунди. Програма «Великі оберти» готова розім'яти ваші динаміки свіжими релізами, гучними інсайтами та гарячими фактами з усього світу двох- і чотирьох коліс. Прогрівайте мотори, ми починаємо наш заїзд.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож вмикаємо комфортний режим їзди, а я відкриваю свіжу стрічку новин із життя моторів. Тільки гарячі новини, останні релізи та тренди, які обговорюють на кожній заправці та в кожному автосалоні. Міністерство юстиції України б'є на сполох та попереджає водіїв про нову масштабну аферу. Шахраї розсилають автовласникам повідомлення про вигадані штрафи за порушення ПДР, вимагаючи негайної оплати. Щоб заплутати водіїв, зловмисники прикриваються назвою Мін'юсту, залякують арештами рахунків і блокуванням майна. А посилання з повідомлення веде на підроблену копію сайту Національної поліції. Розпізнати паску досить просто. СМС зазвичай приходять з іноземних номерів. У них немає жодних деталей про саме порушення. Зате є жорсткий ультиматум вести дані банківської карти. Юристи закликають: ніколи не переходьте за такими посиланнями. Перевіряйте свої реальні хвости з ПДР виключно через офіційні сервіси, наприклад, Дію, електронний кабінет водія або застосунки МВС. Данська компанія Lego спільно зі шведськими геніями швидкісних болідів із Koenigsegg створили повнорозмірну копію екстремального гіперкара Sadair Spears, на якій можна їздити. Цей кубиковий монстр важить без малого 1800 кілограмів. А на його розробку та ручну збірку з понад 320 тисяч деталей майстри витратили божевільні 9400 годин. Більше того, іграшкова репліка отримала повністю робочі механічні функції. Тестувати диво-конструктор покликали офіційного пілота Koenigsegg Маркуса Лунда. І той витиснув із пластикової машини неймовірні 111 кілометрів за годину. Це абсолютний світовий рекорд для моделі Lego Technic, який більш ніж удвічі перевершив попереднє досягнення McLaren P1. Саму ж прем'єру приурочили до виходу серійного конструктора за мотивами справжнього 1600-сильного гіперкара.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: 2026 рік. Європейський автопром штормить через тиск Брюсселя та експансію Китая. А для BMW ситуацію ускладнив конфлікт на Близькому Сході, що спровокував стрибок цін на нафту і логістичні збої. Дороге пальне підштовхнуло попит у бік електромобілів. І хоча нове сімейство New Class демонструє чудові результати, загальна частка зелених машин у структурі продажів становить лише 15%. Цього недостатньо, щоб компенсувати різке падіння попиту на традиційні бензинові та дизельні моделі. На тлі тривожної динаміки компанія оголосила про запуск програми масштабного скорочення витрат. Баварія затягує паски, а ми переходимо до наступних новин. Чеська марка «Шкода» вирішила потішити справжніх колекціонерів та фанатів ралі, презентувавши ексклюзивну модифікацію «Fabia Motorsport Edition». Випуск цієї гарячої новинки буде суворо обмежений. Світ побачить усього 125 екземплярів. Появу спецверсії приурочили до ювілейного гоночного сезону бренду. Автомобіль отримав агресивний зовнішній вигляд та особливу кольорову гаму, яка повністю повторює ліврею справжнього ралійного боліда. Всередині на водія чекає тотальна атмосфера автоспорту. Брендовані накладки на пороги, триспицеве спортивне кермо з емблемою «Шкода Моторспорт 125», особливі тканні килимки та унікальні акценти оздоблення. Ну а головний скарб інтер'єру – номерна металева табличка на приладовій панелі, яка вказує на індивідуальний серійний номер машини з цієї лімітованої серії. Компанія Dacia анонсувала вихід нового покоління свого суперхіта Spring, найдоступнішого електромобіля на європейському ринку. Культова міська крихітка повністю збереже філософію першої генерації. Жодного пафосу чи надлишкової розкоші, тільки максимальна практичність за народну ціну. Новинка залишиться вірною суто електричній тязі, отримає оновлений дизайн і збереже повноцінний 4-місний салон із цілком пристойним міським багажником. Це ідеальний інструмент для щоденних коротких забігів за маршрутом «Дім-робота-супермаркет». Для тих водіїв, які не бажають переплачувати за зайві кіловати

0: людство прагне мирного адреналіну та видовищ. Саме тоді Міжнародна автомобільна федерація вирішує об'єднати розрізнені європейські гран-прі в єдиний, чітко регламентований чемпіонат світу. Слово «формула» означало суворий звіт правил для конструкторів, а цифра 1 – найвищий елітарний статус цих змагань. Офіційний відлік великої історії починається 13 травня 1950 року. Британський аеродром «Сільверстоун» переобладнали під гоночну трасу. Приймає перший в історії етап «Формули-1». Того дня трибуни зібрали 200 тисяч глядачів, серед яких була і королівська родина. Перші боліди нагадували стрімкі сигари на вузьких колесах. Вони не мали антикрил, звичних спонсорів на кузовах, а головне – жодних сучасних систем безпеки. Гонщики змагалися у звичайних шкіряних шоломах та легких окулярах, щохвилини ризикуючи життям на небезпечних поворотах. Це була епоха відчайдушних романтиків і безстрашних джентльменів. Переможцем тієї першої історичної гонки став блискучий італієць Джузеппе Фаріна на Альфа Ромео, який згодом виборов і перший чемпіонський титул. Саме тоді серед запаху пального, розпеченого мастила та під шалений рев трибун зародилася велика спортивна релігія. Вона пройшла шлях від небезпечної забави для багатіїв до найдорожчого та найтехнологічнішого шоу на планеті.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що розділили цей кілометраж разом зі мною. Нехай ваші залізні коні ніколи не підводять, а бортовий комп'ютер показує лише гарні новини. Щоб завжди залишатися в правильному потоці автосвіту, обов'язково чекаю на вас наступному випуску. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Зірка 21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.
2: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».
2: Люди казали.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські військові вперше збили російський безпілотник типу «Сокол», який окупанти нещодавно представили як засіб боротьби з українськими розвідувальними та ударними БПЛА. За даними розробників українських дронів-перехоплювачів, ураження виконали бійці однієї з механізованих бригад із застосуванням FPV-дрона-перехоплювача вітчизняного виробництва. «Сокол» позиціонується як нова російська розробка, здатна діяти на значних висотах і розвивати швидкість до 150 км за годину. Його основне завдання – перехоплення українських безпілотників. У повідомленні зазначається, що знищення такого дрона підтверджує ефективність українських засобів перехоплення та розвиток технологій протидії ворожим БПЛА на полі бою. У Сеулі відбувся круглий стіл за участю представників українських і південнокорейських компаній, присвячений розвитку економічного партнерства, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони обговорили співпрацю в енергетиці, транспортній інфраструктурі, логістиці, відбудові України, аграрному секторі та оборонній промисловості. За даними МЗС, товарообіг між Україною та Південною Кореєю минулого року перевищив 1,3 мільярди доларів. Також йшлося про розвиток спільних проєктів у сфері атомної та відновлювальної енергетики, безпілотних технологій і проведення в Україні спільного бізнес-форуму за участю компаній обох країн. Через аномально високі температури в Україні зростає навантаження на енергосистему. В енергокомпанії зазначають, що спекотна погода спричиняє суттєве збільшення споживання електроенергії, а частина енергетичних об'єктів досі перебуває на ремонті. Українцям рекомендують стежити за офіційними.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Навантаження без суттєвих обмежень, однак закликають бути готовими до різних сценаріїв. У Кривому Розі продовжують розширювати мережу безпечних освітніх просторів для організації очного навчання під час воєнного стану. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У місті вже облаштовано укриття у 223 закладах освіти, зокрема три підземні школи. Загалом створено понад 43 тисячі місць для перебування учнів та працівників. Наразі триває реалізація ще 10 проєктів. У гімназії номер 45 на 17-му кварталі раніше було збудовано укриття на 50 місць, а тепер додатково створено ще простір на 600 місць. Це дозволяє забезпечити повноцінне навчання у змішаному або очному форматі для всіх 572 учнів закладу. В укритті облаштовано навчальні та ігрові зони, медичний простір і місце для харчування. Передбачено 12 окремих санітарно-гігієнічних приміщень для хлопців і дівчат, також окремий блок для маломобільних дітей. Проведено капітальний ремонт приміщення, повну заміну електромереж, облаштовано вентиляцію. Фактично, це багатофункціональний безпечний простір, який під час тривог може виконувати роль укриття, а в інший час – навчального середовища для учнів. Морозі понад 30 громад організації об'єднали зусилля для підтримки військових, ветеранів та їхніх родин, а також реалізації соціальних і гуманітарних проєктів. На масштабному форумі підписано меморандум про співпрацю між Радою оборони міста, громадською організацією Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни та іншими благодійними громадськими організаціями. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що мета ініціативи – посилити координацію зусиль і ресурсів. За його словами, Криворіг уже є одним із лідерів у сфері ветеранської політики та реабілітації. Однак роботу планують розширювати. Спільні проєкти охоплять соціальну, психологічну, правову та гуманітарну підтримку, а також розвиток ветеранських ініціатив. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 30 червня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 23, вдень плюс 35 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Я купувала собі квіти, бо ти не міг. Навчилась.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама. ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3-я дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
1: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує системно підтримувати Сили оборони України. У травні військовим частинам передали допомогу на понад 128 мільйонів гривень. Захисники отримали пікапи, мотоцикли, зарядні станції та інше необхідне обладнання. Допомогу надали 39 військовим частинам і підрозділам. Серед них 129-та окрема важка механізована бригада, 21-ша бригада Нацгвардії, бригада Хартія, підрозділи ГУР та інші. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, у травні нашим військовим частинам надано допомогу на суму понад 128 мільйонів гривень. Усього з початку війни допомогу отримали вже понад 280 військових частин на загальну суму 3 мільярди 540 мільйонів гривень. Це один із найбільших показників серед міст України. Працюємо далі, щодня. Підтримка українських захисників залишається одним із головних пріоритетів міста, наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
2: Відбій повітряної тривоги.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас.

0: Компанії «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Служба безпеки України повідомила про затримання 8 осіб, яких підозрюють у незаконній реєстрації супутникових терміналів «Старлінг» для російських військових. За даними слідства, підозрювані віком від 18 до 44 років були завербовані через телеграм-канали з пропозиціями легкого заробітку. Правоохоронці провели затримання на Рівненщині, Дніпропетровщині та Волині. Служба безпеки України стверджує, що фігуранти реєстрували термінали на свої імена, передавали доступ російським кураторам та залучали до схеми інших людей. Загалом, за версією слідства, до незаконної діяльності було залучено понад 30 осіб. Затриманим повідомили про підозру у державній зраді, пособництві державі-агресору та дезертирстві. Триває досудове розслідування. Естонії заявили, що інциденти, коли українські дрони через дію російських засобів радіоелектронної боротьби можуть відхилятися від курсу та потрапляти на територію країн НАТО, є небажаними, але прийнятними на тлі ударів по військовій інфраструктурі Російської Федерації. МЗС Естонії зазначають, що країна не звертатиметься до України з вимогою припинити такі атаки, оскільки вони завдають суттєвої шкоди ключовим ресурсам Росії. Також наголошується, що Росія активно застосовує РЕБ, через що частина безпілотників може втрачати курс. Також зазначають, ця економічний тиск від ударів по нафтопереробних потужностях і логістичних маршрутах уже впливає на російську економіку. Водночас у Талліні вважають передчасними припущення про готовність Москви до переговорів, підкреслюючи, що Кремль намагається використати дипломатичні канали для виграшу часу та розколу позицій Європи. З 1 липня в багатьох містах України очікується підвищення тарифів на водопостачання. Причиною називають зростання вартості електроенергії, пального, реагентів та витрат на утримання і ремонт мереж. За інформацією комунальних підприємств, економічно обґрунтований тариф у Дніпрі може становити 86 гривень 67 копійок за кубометр. В окремих містах проєкти нових тарифів перевищують 90, а подекуди й 130 гривень за кубометр. У Кривому Розі наразі діє тариф 88 гривень 47 копійок за кубометр. Зазначається, що місто забезпечується водою через систему перекачування з Кременчука на відстані понад 250 кілометрів. Ось і завершився черговий навчальний сезон в університеті третього віку. Дипломи отримали 336 слухачів, які довели, вік не є перешкодою для розвитку та активного життя. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Проєкт, ініційований Костянтином Павловим та реалізований за підтримки фонду «Українська перспектива», став освітнім і соціальним простором для людей старшого віку. Учасники опанували цифрову грамотність, українську мову, основи психології, відвідували заняття зі скандинавської ходьби та бальних танців, а також проходили курс із фінансової безпеки. Окремо для них організували культурну програму, відвідування театрів, ботанічного саду, творчі зустрічі та майстер-класи. Організатори наголошують, що проєкт продовжує роботу і набір на наступний навчальний період триває. Друзі презентували новий етап грантової програми підтримки бізнесу, яку реалізують разом із міжнародними партнерами. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Підприємцям і тим, хто планує відкрити власну справу, доступна фінансова підтримка для розвитку, відновлення або старту бізнесу, залежно від масштабу проєкту. Програма передбачає кілька форматів допомоги – від невеликих грантів для мікробізнесу до більших сум для модернізації малого та середнього підприємства. Окремий напрям – підтримка ветеранів, молоді та тих, хто лише починає підприємницький шлях із додатковим навчанням і супроводом. Подати заявку можна онлайн, а консультації щодо умов і підготовки документів доступні в районних проєктних офісах міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 червня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 23, вдень плюс 35 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама. Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує системно підтримувати Сили оборони України. У травні військовим частинам передали допомогу на понад 128 мільйонів гривень. Захисники отримали пікапи, мотоцикли, зарядні станції та інше необхідне обладнання. Допомогу надали 39 військовим частинам і підрозділам. Серед них 129-та окрема важка механізована бригада, 21-ша бригада Нацгвардії, бригада Хартія, підрозділи ГУР та інші. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, у травні нашим військовим частинам надано допомогу на суму понад 128 мільйонів гривень. Усього з початку війни допомогу отримали вже понад 280 військових частин на загальну суму 3 мільярди 540 мільйонів гривень. Це один із найбільших показників серед міст України. Працюємо далі щодня. Підтримка українських захисників залишається одним із головних пріоритетів міста, наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
0: Реклама. Ви слухаєте

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганицьку і Червоногригорівську громади. Постраждали двоє чоловіків 43 та 65 років. Пошкоджені підприємства, торгівельний павільйон, багатоквартирний та приватні будинки, також автівки. Вночі в області було збито 13 ворожих безпілотників. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Сьогодні о 14 годині дня у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар'єрі першотравневий. Та о 14.20 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар'єрі південний. Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає. Доби російські війська завдали 975 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. За даними обласної військової адміністрації, загинули троє людей, ще 18 дістали поранення. Окупанти застосували авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Найбільше атак зазнали Запоріжжя, Запорізький район, Оріхівська та Гуляйпільська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. За добу надійшло 95 повідомлень про руйнування. Від початку 2026 року підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України уразили 194 засоби протиповітряної оборони російських військ. З них 31 лише протягом червня. За даними військових, від моменту створення угрупування також було уражено десятки зенітних комплексів, радіолокаційних станцій, комплексів радіоелектронної боротьби, а також сотні мобільних засобів РЕБ і радіолокації. Упродовж 27-29 червня українські безпілотники завдали ударів по засобах ППО, паливній інфраструктурі та військовій логістиці російських військ. Зокрема, у тимчасово окупованому Криму уражено комплекс «Панцер-Ц-1», радіолокаційні станції та паливні цистерни. А в Бринській області Російської Федерації – локомотив, який використовувався для військових перевезень. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить відповідати Росії на удари по цивільній інфраструктурі, завдаючи шкоди військовому потенціалу та можливостям країн-агресора вести війну. Під час відеозвернення глава держави нагадав про російські атаки на Запоріжжя та Дніпро. За його словами, у Запоріжжі окупанти цілеспрямовано атакували цивільний транспорт безпілотниками, а в Дніпрі ракета влучила по цивільному підприємству. Внаслідок ударів є загиблі та поранені. Президент також зазначив, що обстрілів зазнали Херсонщина, Харківщина, Донеччина та Сумщина і висловив співчуття родинам загиблих. За словами Зеленського, Україна й надалі відповідатиме на російські атаки, щоб послабити можливості Росії продовжувати війну. Міністерство оборони України повідомило про запровадження додаткових виплат військовослужбовцям за взяття в полон російських військових та знищення живої сили противника. Згідно з постановою Кабінету міністрів, за взяття в полон військового Російської Федерації передбачена винагорода у розмірі 100 тисяч гривень, яка у разі участі кількох військових розподіляється між ними. За знищення противника у стрілецькому або рукопашному бою передбачено 15 тисяч гривень за умови підтвердження відеофіксацією. У Міноборони зазначили, що виплати здійснюватимуться разом із основним грошовим забезпеченням на підставі наказу командира військової частини. Також перший етап трансформації Сил оборони передбачає нові контракти з чітко визначеними строками служби.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Погода спричиняє суттєве збільшення споживання електроенергії, а частина енергетичних об'єктів досі перебуває на ремонті. Українцям рекомендують стежити за офіційними повідомленнями енергетиків і завчасно зарядити павербанки, мобільні телефони та інші необхідні пристрої. Енергетики сподіваються пройти період підвищеного навантаження без суттєвих обмежень, однак закликають бути готовими до різних сценаріїв. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 червня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 23, вдень плюс 35 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
5: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця. ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
6: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
7: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: там, де Дніпро.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: таке троянд. Питав своїх паців різних порад, як до тебе підійти, що тобі сказати. Сподіваюсь на мої...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганицьку і Червоногригорівську громади. Постраждали двоє чоловіків 43 та 65 років. Пошкоджені підприємства, торгівельний павільйон, багатоквартирний та приватні будинки, також автівки. Вночі в області було збито 13 ворожих безпілотників. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Сьогодні о 14 годині дня у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар'єрі «Першотравневий». Та о 14.20 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар'єрі «Південний». Виробничі вибухи контролюються причиною...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Чоловік, який дістав важких поранень під час ворожої атаки на Дніпро напередодні. Лікарі зробили все можливе, але, на жаль, врятувати його не вдалося, повідомили в Дніпро-ОВА. Цей ракетний удар забрав життя 7 людей, 6 чоловіків та однієї жінки. 16 постраждалих містян залишаються в медзакладах. Із них 7 у важкому стані. Минулої доби російські війська завдали 975 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. За даними обласної військової адміністрації, загинули 3 людей, ще 18 дістали поранення. Окупанти застосували авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Найбільше атак зазнали Запоріжжя, Запорізький район, Оріхівська та Гуляйпільська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. За добу надійшло 95 повідомлень про руйнування. Від початку 2026 року підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України уразили 194 засоби протиповітряної оборони російських військ. З них 31 – лише протягом червня. За даними військових, від моменту створення угрупування також було уражено десятки зенітних комплексів, радіолокаційних станцій, комплексів радіоелектронної боротьби, а також сотні мобільних засобів РЕБ і радіолокації. Упродовж 27-29 червня українські безпілотники завдали ударів по засобах ППО, паливній інфраструктурі та військовій логістиці російських військ. Зокрема, у тимчасово окупованому Криму уражено комплекс «Панцер-Ц-1», радіолокаційні станції та паливні цистерни. А в Бранській області Російської Федерації – локомотив, який використовувався для військових перевезень. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить відповідати Росії на удари по цивільній інфраструктурі, завдаючи шкоди військовому потенціалу та можливостям країн-агресора вести війну. Під час відеозвернення глава держави нагадав про російські атаки на Запоріжжя та Дніпро. За його словами, у Запоріжжі окупанти цілеспрямовано атакували цивільний транспорт безпілотниками, а в Дніпрі ракета влучила по цивільному підприємству. Внаслідок ударів є загиблі та поранені. Президент також зазначив, що обстрілів зазнали Херсонщина, Харківщина, Донеччина та Сумщина і висловив співчуття родинам загиблих. За словами Зеленського, Україна й надалі відповідатиме на російські атаки, щоб послабити можливості Росії продовжувати війну. Міністерство оборони України повідомило про запровадження додаткових виплат військовослужбовцям за взяття в полон російських військових та знищення живої сили противника. Згідно з постановою Кабінету міністрів, за взяття в полон військового Російської Федерації передбачена винагорода у розмірі 100 тисяч гривень, яка у разі участі кількох військових розподіляється між ними. За знищення противника у стрілецькому або рукопашному бою передбачено 15 тисяч гривень за умови підтвердження відеофіксацією. У Міноборони зазначили, що виплати здійснюватимуться разом із основним грошовим забезпеченням на підставі наказу командира військової частини. Також перший етап трансформації Сил оборони передбачає нові контракти з чітко визначеними строками служби. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 червня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 23, вдень плюс 35 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Новесіль Попсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про людину, чиї картини неможливо переплутати з жодними іншими. І навіть якщо ви не знаєте імені автора, ви все одно відчуєте, що перед вами щось особливе, щось глибше і складніше, ніж просто зображення на полотні. Це історія художника, який не вписувався у системи і не підлаштовувався під очікування, і не шукав легких шляхів, але зумів створити власну мову мистецтва і бути почутим у світі. Сьогодні ми говоримо про Івана Марчука, українського художника зі світовим визнанням. Людину, яка довела, що справжнє мистецтво не потребує дозволів і не знає кордонів.
0: Початок шляху.
3: Щоб зрозуміти Івана Марчука, важливо почати з самого початку і згадати, звідки він родом і в яких умовах формувався його характер. Іван Марчук народився 12 травня 1936 року в селі Москалівка на Тернопільщині. І це було звичайне українське село з простою працею, ранніми підйомами, тишею полів і відчуттям простору, де людина...
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: І саме ця атмосфера навчила його терпінню і зосередженості. Малювати він почав рано і робив це не для оцінок і не для похвали, а тому, що відчував внутрішню потребу щось фіксувати, щось передавати, щось осмислювати через лінію і форму. Пізніше він вступив до Львівського інституту прикладного та декоративного мистецтва і навчався старанно, і багато працював, але вже тоді відчував, що рамки академічного мистецтва для нього затісні і що справжній пошук ще попереду.
0: Незручний художник.
3: Після навчання Іван Марчук опинився у Києві і працював у майстернях, оформлював книжки і займався тим, що дозволяла система, але паралельно створював власний живопис, який не вписувався у офіційні канони. Його картини не були зручними і не були декоративними, і не несли ідеологічно правильних меседжів. І саме тому вони залишалися на узбіччі офіційного мистецтва. Його не забороняли відкрито, але й не підтримували. І виставки часто зривалися. І ім'я художника роками залишалося маловідомим, попри величезну внутрішню роботу. Сам Марчук пізніше скаже, що він був зайвим у цій системі, і в цих словах не було образи, а лише тверезе усвідомлення реальності.
0: Народження власної мови – плюнтанізм.
3: Коли світ не приймає, людина або відмовляється від себе, або починає будувати власний простір. І Іван Марчук обрав другий шлях. Він почав експериментувати з формою, лінією і з фактурою. І з часом створив техніку, якій не було аналогів, і яку згодом назвали плюнтанізмом. Його картини складаються з тисяч надзвичайно тонких ліній, які переплітаються між собою і створюють відчуття глибини, світла і руху, ніби полотно живе власним життям. Це не класичний мазок і незвична живописна пляма, а своєрідне плетиво з фарби, де кожна лінія має значення і де світло ніби проростає зсередини картини. Сам художник жартував, що він не малює, а плете, і в цьому жарті було дуже багато правди. З часом Марчук зрозумів, що його живопис – це не просто спосіб зобразити світ, а спосіб його пережити, і кожна картина для нього ставала внутрішнім діалогом із собою. Зі спогадами дитинства, з відчуттям землі під ногами і з тим, що не завжди можна висловити словами. Він не прагнув спростити свої роботи для глядача і не намагався зробити їх зручними або декоративними, бо вважав, що мистецтво має право бути складним, якщо воно чесне, і має право вимагати уваги, якщо воно народжене з глибокого переживання. Його полотна часто порівнюють із живою тканиною, і це порівняння дуже точне, бо вони ніби дихають і змінюються залежно від освітлення, і кожного разу відкривають нові деталі, якщо дивитися уважно і не поспіхом. Сам художник не раз говорив, що йому важливо, аби глядач не просто дивився, а зупинявся і думав, і залишався з картиною трохи довше, ніж звик, бо саме в цій зупинці народжується справжній контакт.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Світове визнання.
3: Парадоксально, але справжнє визнання до Івана Марчука прийшло не одразу в Україні, а за кордоном, де його роботи почали виставляти у галереях Австралії, Канади, США та європейських країн. Там його мистецтво не намагалися вписати у знайомі рамки, і його стиль сприйняли як унікальний і самобутній. І саме там він отримав те, чого йому бракувало вдома – увагу і розмову на рівних. Коли Іван Марчук почав активно виставлятися за кордоном, він уперше відчув, що його роботи не намагаються пояснити або виправдати, а просто приймають такими, якими вони є. І це стало для нього важливим досвідом, не гучним, але внутрішньо дуже підтримуючим.
4: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
3: І щоразу наголошували на тому, що його техніка не має прямих аналогів. І що за зовнішньою складністю стоїть дуже особистий і чесний погляд на людину і світ. Попри міжнародне визнання, Марчук не змінився зовні і не почав жити гучним життям митця. Бо для нього важливішим залишалося одне – можливість працювати у власному ритмі, без тиску і без необхідності комусь відповідати. Він не поспішав називати успіх перемогою, бо добре знав, якою довгою і непростою була дорога до цього моменту. І зрозумів, що справжнє визнання для митця – це не нагороди, а можливість продовжувати роботу. Згодом Іван Марчук увійшов до списку 100 геніїв сучасності за версією британського видання «The Daily Telegraph». І для художника це було не стільки тріумфом, скільки підтвердженням того, що шлях, обраний багато років тому, мав сенс.
0: Людина за картинами.
3: У розмовах Іван Марчук часто повертається до теми внутрішньої свободи і говорить про неї не як про абстрактне поняття, а як про щоденну роботу над собою, над страхами, над сумнівами і над бажанням бути прийнятим. Він зізнавався, що моменти нерозуміння були болісними і що самотність не завжди була легкою, але саме вона навчила його слухати себе і не зраджувати власному відчуттю правильного шляху. Марчук переконаний, що митець не має підлаштовуватися під час, а має чесно проживати його. І вже потім час сам вирішує, що залишити, а що відсіяти. І, можливо, саме ця позиція зробила його постаттю не лише мистецькою, а й моральною, бо його приклад показує, що наполегливість і внутрішня чесність здатні витримати навіть дуже тривале очікування. Іван Марчук не публічна людина і не любить гучних заяв, уникає пафосу і завжди говорить тихо і обережно, ніби підбираючи слова так само уважно, як колись підбирав лінії на полотні. Він багато років працював у самотності і не вважав її проблемою, бо за його словами, справжня самотність – це не відсутність людей, а відсутність розуміння. Коли його називають генієм, він реагує спокійно і навіть трохи іронічно. І зазвичай відповідає, що він просто багато працював і не зраджував собі.
0: Цінність для української культури.
3: Іван Марчук важливий не лише як художник, а як приклад людини, яка створила власний шлях і власну мову. І не пішла на компроміси навіть тоді, коли це було складно і болісно. Він довів, що українське мистецтво може бути унікальним і впізнаваним, і конкурентним у світі, і що справжня культура народжується не з моди, а з внутрішньої чесності. Його картини – це не просто образи, а роздуми про людину, про пам'ять, про землю і про стан душі. І саме тому вони так сильно чіпляють і залишаються з глядачем надовго. Іван Марчук якось сказав, що він ніколи не прагнув бути відомим, а прагнув бути чесним із собою. І в цій фразі, по суті, зосереджене все його життя і вся його творчість. Історія Івана Маршука – це нагадування про те, що справжній шлях не завжди швидкий і не завжди схвалений одразу. Але якщо людина залишається вірною собі, її голос рано чи пізно буде почутий. І, можливо, саме тому його картини сьогодні так сильно відгукуються багатьом, бо в них є тиша, є напруга, є пам'ять і є правда, яку не потрібно пояснювати. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». І сьогодні ми згадували Івана Марчука, художника, який навчив світ дивитися уважніше і глибше. З вами була Юлія Корольова. І я бажаю вам не боятися власного шляху, навіть якщо він довгий і не завжди зрозумілий, бо саме такі шляхи найчастіше ведуть до справжнього. До зустрічі в наступному випуску «Особистостей».
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує системно підтримувати Сили оборони України. У травні військовим частинам передали допомогу на понад 128 мільйонів гривень. Захисники отримали пікапи, мотоцикли, зарядні станції та інше необхідне обладнання. Допомогу надали 39 військовим частинам і підрозділам. Серед них 129-та окрема важка механізована бригада, 21-ша бригада Нацгвардії, бригада Хартія, підрозділи ГУР та інші. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, у травні нашим військовим частинам надано допомогу на суму понад 128 мільйонів гривень. Усього з початку війни допомогу отримали вже понад 280 військових частин на загальну суму 3 мільярди 540 мільйонів гривень. Це один із найбільших показників серед міст України. Працюємо далі, щодня. Підтримка українських захисників залишається одним із головних пріоритетів міста, наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: По калюжах іду, серед міста гублю я години. Я упевнено йду.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: сльози.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Ніч на 30 червня російські війська атакували Україну 154 безпілотниками різних типів, зокрема «Шахет», «Гербера» і «Талмас» та дронами-імітаторами. За даними Повітряних сил Збройних сил України, сили протиповітряної оборони знищили або подавили 138 повітряних цілей. До відбиття атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи. Водночас зафіксовано влучання 13 ударних безпілотників на 10 локаціях. Також падіння уламків збитих дронів зафіксували ще у двох місцях. Українська влада оцінює потребу у відновленні та модернізації водного сектору в десятки мільярдів доларів на найближчі роки. Йдеться як про відновлення пошкодженої інфраструктури, так і про оновлення систем водопостачання та водовідведення. За даними уряду, війна вже завдала галузі значних збитків і спричинила ще більші економічні втрати. Тому відновлення неможливе без залучення довгострокових інвестицій, зокрема приватного капіталу. Наразі держава готує низку проєктів модернізації та співпрацю з міжнародними партнерами. Частина з них вже має потенційне фінансування, а окремі ініціативи реалізуються у форматі партнерства з Європейським інвестиційним банком. Також триває реформа галузі. Місцева влада отримає більше повноважень у формуванні тарифів, а Україна поступово наближає стандарти водного сектору до вимог ЄС. У системі України зростає навантаження через аномальну спеку, яка охопила Європу. Через це держава запроваджує додаткові кроки для стабілізації електропостачання в пікові години. Підприємствам енергосектору доручили прискорити ремонтні роботи, щоб швидше повернути в роботу енергоблоки, а також збільшити доступні обсяги генерації. Окрему увагу приділяють тепловим і когенераційним потужностям, які мають дати додаткову електроенергію в періоди найбільшого споживання. Також планують активніше використовувати системи накопичення енергії та залучати імпорт електроенергії з країн ЄС, щоб компенсувати можливий дефіцит у мережі. Водночас енергетики наголошують, що ситуація залежить і від споживачів. Українців просять економно використовувати електроенергію у вечірні години пікового навантаження, коли система працює найбільш напружено. «Укренерго» також повідомляє про запровадження обмежень споживання в певні години доби, включно з погодинними графіками відключень для частини споживачів. Морозі триває оновлення кількох медичних закладів, ремонтують лікарні, поліклініки та амбулаторії, а також облаштовують нові відділення. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У лікарні на півночі міста йде масштабна реконструкція, оновлюють головний корпус, замінюють вікна і комунікації, утеплюють будівлю, модернізують відділення та готують нові простори для пацієнтів. Окремо підсилюють автономність закладу, встановлюють сучасні системи енергозбереження та опалення, щоб лікарня могла працювати стабільно навіть у складних умовах. Загалом акцент роблять не лише на ремонтах, а й на тому, щоб медзаклади були більш сучасними, енергоефективними та зручними для пацієнтів і персоналу. Морозі стартував другий етап програми фінансування бізнесу за підтримки уряду Люксембургу. Про це повідомив голова Ради оборони.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Відкриття власної справи. Окремий напрямок передбачає навчання та менторство для ветеранів, молоді та початківців. З 2023 року місто входить до лідерів за кількістю таких проєктів. Понад 1000 бізнесменів уже отримали гранти, що дало змогу створити майже 900 робочих місць. Реєстрація для майбутніх підприємців триває до кінця червня. Консультації та допомогу з бізнес-планами надають у профільних офісах кожного району. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка докторів Кривий Ріг.
3: Докторів – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 червня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 23, вдень плюс 35 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторів.ua. Реклама. Радіо Вогнь. погляд, 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це 5 дублів. Програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Розберемо таємниці обсесії. Дізнаємося, куди зарився Том Круз. Розкриємо карти антиутопії з Дженою Ортегою. Та з'ясуємо долю Мадонни. Поїхали!
0: Новини кіно.
5: Стрічка «Обсесія» зібрала 334 мільйони доларів і досі йде у прокаті. Але більшість не знає її таємниць. Актор Купер Томлінсон, який зіграв Енна, розкрив деталі. Ідея виникла під час перегляду «Сімпсонів» «Будиночок жахів 2», коли дует знімав скетчі для Ютуб. Томлінсон спочатку мав грати Бера, а режисер Баркер також хотів цю роль, але вирішив просто керувати зйомками. Хлопці надихнулися жовтими чоловічками і зняли світовий хіт без грошей. Добре, що Баркер залишився за камерою, бо його акторство ми б не витримали. Компанія Legendary запускає у виробництво повнометражний ігровий фільм за мотивами книг «Магічний шкільний автобус». Головну роль міс Фрізл виконає Елізабет Бенкс, а режисером стане Роб Леттерман. Продюсерами виступляють Scholastic та компанія Бенкс. Історія бере початок у 1986 році про пригоди на автобусі, що вміє перетворюватися на підводний човен чи космічний корабель. Бенкс у ролі міс Фрізл – це кумедно. Головне, щоб цей автобус не заїхав у дитячий треш. Хоча Леттерман уміє красиво оцифровувати нашу ностальгію. Warner Bros. Pictures Ukraine показала ролик з найкращими ролями Тома Круза у «Топ Ган» та «Грім у тропіках», як промо до чорної комедії «Діґер» режисера Алехандро Гонсалера «Іньяріту». Круз грає наймогутнішу людину світу, яка намагається врятувати людство від катастрофи, яку сама і влаштувала. Трейлер покаже 13 липня. Том Круз у комедії від творця «Бердмена» – це розрив шаблонів. Схоже, йому набридло стрибати без парашута. І він вирішив спробувати себе в інтелектуальному гуморі. В український прокат стрічка вийде 1 жовтня 2026 року. Sony Pictures Entertainment презентувала трейлер науково-фантастичної антиутопії «Клара і сонце», знятої за романом нобелівського лауреата Кодзуо Ішігуро. Події розгортаються у США в майбутньому, де хвора дівчина Джозі обирає андроїда Клару як штучного друга. Роль Клари дісталася зірці Венздей Дженні Ортегі, а режисером виступив Тайка Вайтіті. Вихід фільму в світовий прокат заплановано на 23 жовтня 2026 року. Дженна Ортега в ролі робота – це ідеальний кастинг, бо її погляд без кліпання підходить для бездушної бляшанки. Вайтіті точно зробить візуальний шедевр. Поп-діва Мадонна.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Наполягала на великому бюджеті та пропонувала зняти стрічку в Сербії задля економії. Але боси засумнівалися. Спроба адаптувати історію в серіал для Netflix також зазнала фіаско через юридичні проблеми зі сценарієм та пошуком шоуранера. Мадонна знову довела, що з нею важко домовитись. Коли апетити більше за бюджети найкрутіших студій, доводиться повертатися до співу, залишаючи кінофантазії у шухляді. Що ж, мінус один байопік. Глядачі не плакатимуть. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
5: Згадаємо культовий кримінальний трилер «Леон», випущений у 1994 році Францією та США. Режисер Люк Бессон зняв історію про професійного кілера у виконанні Жана Рено та 11-річну дівчину, яка зіграла Наталі Портман у легендарному дебюті. Зйомки проходили у Нью-Йорку та Парижі, а унікальність полягала у використанні надовгих об'єктивів для підкреслення атмосфери мегаполісу. Фільм отримав 7 номінацій на премію «Сезар», але не взяв жодної, ставши культовим завдяки харизмі антагоніста Гері Олдмена. «Леон» – кіно на віки. Олдмен у ролі продажного копа, який кричить «Everyone» – це еталонне безумство. Наталі Портман уже тоді затьмарювала дорослих колег, поки Бессон вирізав найвідвертіші сцени для американського прокату через цензури.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
5: Історичний хіт «Шогун», створений Джастіном Марксом та Рейчел Кондо, у 2024 році в США здійснив фурор. Сюжет розповідає про боротьбу за владу в Японії 17 століття крізь призму англійського штурмана та лорда Торанагі у виконанні Хіроюкі Санади. Зйомки проходили у канадському Ванкувері, а унікальність серіалу – в точності деталей, якими Санада особисто керував на майданчику цілодобово. Проект виграв рекордні 18 премій Емі. А наразі готуються другий та третій сезони. Шогун показав, що повага до культури дає плоди. Замість дешевого екшену глядачу подарували інтелектуальні самурайські шахи. Це вишукана ілюстрація того, як робити харакірі та змови з елегантністю.
0: Мелодія однієї кінострічки.
5: Сьогодні у нас культовий біг-біт трек «Spy Break Short One» у виконанні британського дуету «Propeller Hearts», випущений у 1998 році на платівці. Ця драйвова інструменталка стала головною візитівкою науково-фантастичного хіта «Матриця» 1999 року. Вона звучить у легендарній сцені перестрілки у вестибюлі Хмарочоса. Цікавий факт. Версія «Short One» – це скорочена версія оригіналу, яку урізали замість 7 хвилин до 3 для динамічності. Композиція також звучить у багатьох трейлерах та підліткових серіалах. Коли починається цей бас, одразу хочеться вдягнути чорні окуляри та довгий плащ. Під цю музику створювався стиль 90-х, і вона досі змушує серце битися частіше.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: були «П'ять дублів» на радіо «Кривбас». Сподіваюся, сьогодні ви не заплуталися в магічних автобусах, кочачих боргах та байопіках Мадонни. Дивіться те, що змушує ваші мізки ворушитися, а не просто плавати від стрічки новин. Слухайте якісну музику голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама на Радіо Кривбас.
3: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3-я дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
5: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції діє з 1 червня по 31 липня.
6: «Меблі всім». Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
1: Реклама.
2: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Коли місто вимикає вогні, а асфальт тримає денну спеку, час для правильної музики та правильних розмов про техніку. Доброго дня усім, хто за кермом. Це «Великі оберти», біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви любите ревіння двигуна та свободу доріг, так само, як і я, то ви пробули точно за адресою. Поїхали!
2: Новини зі світу моторів.
1: Перед тим, як я натисну педаль в підлогу, коротко про головне. Пропоную дізнатися, що цікавого та несподіваного відбулося на світових дорогах за останні дні. Свіжа порція автоновин просто зараз. Німецький автогігант Volkswagen переживає глибоку кризу. Керівництво відкрито називає поточний стан компанії критичним через жорстку конкуренцію та втрату позицій на ключових ринках Китаю та Північної Америки. Проте штормить увесь європейський автопром. Потужна криза накрила і постачальників автомобільних компонентів – від електроніки до деталей підвіски. Через високі витрати компанії масово згортають інвестиції в Німеччині, скорочують персонал та переносять виробничі потужності до Азії, Північної Америки та інших країн Євросоюзу. Експерти попереджають – без зміни економічного курсу ситуація лише погіршуватиметься. Нове дослідження вчених Масачусетського технологічного інституту вкотре підтвердило – електрокари та гібриди суттєво чистіші за класичні машини з ДВЗ. У середньому перехід на батарейну тягу знижує викиди парникових газів на солідні 40-60%. Проте диявол, як завжди, ховається в деталях. Екологічність електромобіля напряму залежить від розетки. Чим більше зеленої генерації у вашій країні, тим менше вуглецевий слід залишає машина. Також на ефективність впливає погода.
7: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: З кожним роком стає чистішою. А отже, і користь від екологічного транспорту надалі лише зростатиме. На європейські поля повертаються залізні тракторні колеса з ґрунтозачепами. Ця давня практика переживає технологічне переродження. – частково витісняючи звичну гуму. Головна причина – захист землі. Важка техніка на масивних гумових шинах сильно пресує родючий шар ґрунту, тоді як модернізовані металеві колеса знижують цей тиск і забезпечують ідеальне щеплення без пробуксовок. До того ж, залізо екологічніше та довговічніше за гуму, а за потреби метал можна повністю переплавити. Єдиним мінусом залишається заборона руху такої техніки дорогами загального користування. Проте для закритих робіт безпосередньо в полі європейські аграрії все частіше обирають метал. У компанії Toyota оголосили про масштабні плани з перегляду своєї глобальної лінійки та суттєвого скорочення кількості моделей, версій і комплектацій. У керівництві зазначають, що надмірний асортимент модифікацій значно підвищує витрати та створює додаткове навантаження на інженерні та виробничі команди. І це при тому, що з продажами у японців усе чудово. За підсумками 2025 року Toyota разом з брендом Lexus реалізували понад 10,5 мільйона автомобілів, збільшивши попит майже на 4%. Це дозволило компанії залишатися найбільшим автовиробником у світі шостий рік поспіль. Які саме моделі потраплять під оптимізацію, наразі тримають у секреті. Держава посилює контроль за отриманням водійських посвідчень, упроваджуючи нові механізми ідентифікації майбутніх кермувальників. Головне нововведення – обов'язкова фотофіксація на теоретичних та практичних іспитах. Якщо в базі МВС немає вашого цифрового фото, знімок зроблять безпосередньо перед початком тестування та внесуть до реєстру. Більше, під час складання теорії спеціальні технічні засоби на робочих місцях періодично зніматимуть кандидата протягом усього іспиту. Система автоматично порівнюватиме ці кадри з даними в реєстрі, що повністю унеможливить складання тестів сторонньою особою.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні машини – це круто, але іноді вони схожі на гаджети на колесах. А як щодо залізної аналогової душі? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми здуваємо пил з архівних креслень, аби згадати часи, коли техніку створювали не маркетологи, а геніальні інженери та справжні романтики швидкості. Слухаємо.
2: Історія.
1: 30-ті роки 20-го століття. Німеччина. Геніальний конструктор Фердінанд Порше отримує складне завдання – створити ультрадоступний автомобіль для кожної родини. Машина мала коштувати менше 1000 марок, вміщувати 5 людей і без зусиль розганятися до 100 кілометрів на годину. Так народився силует, який згодом підкорить планету – Volkswagen Beetle. Наш легендарний жук. Попри похмурі обставини свого створення та руйнівну світову війну, цей забавний малюк отримав дивовижний шанс на друге життя. Завдяки простій, наче сокира, конструкції та феноменальній надійності, він став головним локомотивом повоєнного економічного дива Європи. Двигун ховався позаду, а кузов мав таку герметичність, що перші покоління жуків могли певний час триматися на воді, наче маленькі човни. Справжній культурний вибух стався у бурхливі 60-ті. Непоказний європейський автомобіль раптово став головним символом американської контркультури та руху хіпі. Прикрашений яскравими квітами та пацифістськими гаслами, жук закликав світ до любові та миру, повністю стерши своє мілітаристське минуле. Його любили за щирість і невибагливість. Він протримався на конвеєрі неймовірні 65 років, а загальний тираж перевищив 21 мільйон екземплярів. Останній класичний малюк зійшов із лінії в Мексиці у 2003 році. Volkswagen Beetle довів усьому світу.
7: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Достатньо просто мати велику душу.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього заїзду. Програма «Великі оберти» завершує свій хід. Але я, Олександр Козак, не прощаюся, а просто кажу – до зустрічі в наступному ефірі. Попереду на вас чекають ексклюзивні тест-драйви та розбори, про які інші воліють мовчати. Та вмикайте приймачі в цей же час за тиждень.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехай.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.
2: Наша історія просто почалась. Я тихо жив собі.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Радіо Кривбас 102.3. Про місто по-нашому.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Служба безпеки України викрила та затримала жителя Одеси, який, за даними слідства, працював на російські спецслужби та збирав інформацію про сили оборони на півдні країни. За інформацією Служби безпеки України, чоловік відстежував місця дислокації українських військових, позиції ППО та логістичні об'єкти. Зібрані дані він передавав своєму куратору через месенджери, після чого видаляв переписку. Крім цього, слідство вважає, що він міг передавати ворогу персональні дані окремих українських військових і посадовців, яких знав особисто. Також зазначається, що затриманий намагався поширювати в місті панічні настрої та сприяти дестабілізації ситуації. У нього вилучили телефони з доказами ймовірної співпраці з російськими спецслужбами. Чоловіка взяли під варту, йому інкримінують державну зраду та інші злочини. Парламентський комітет рекомендував Верховній Раді підтримати законопроєкт про створення українського національного пантеону – меморіального комплексу для вшанування визначених діячів української історії та сучасності. Ініціатива передбачає формування місця пам'яті, де можуть бути увічнені державні діячі різних історичних періодів, військові керівники, а також особи, які зробили значний внесок у розвиток державності, культури, науки та суспільства України. Окремо в документі визначено, що йдеться також про вшанування керівників сучасних Збройних сил України та інших діячів, пов'язаних із боротьбою за незалежність. Водночас законопроєкт встановлює критерії, за якими певні особи не можуть бути вшановані у пантеоні. Зокрема, ті, хто має обвинувальні вироки за тяжкі злочини проти держави або підлягає під дію законів про заборону пропаганди тоталітарних режимів. Тепер документ має розглянути Верховна Рада на пленарному засіданні. Станом на липень 2026 року мобілізація жінок в Україні не проводиться і не планується. Військовий призов під час воєнного стану стосується лише чоловіків, відповідно до чинного законодавства, повідомляє Уніан. Водночас окремі категорії українок мають обов'язок перебувати на військовому обліку та оновлювати свої дані. Це насамперед жінки з медичною та фармацевтичною освітою. Постановка на облік не означає автоматичної мобілізації. Служба для жінок залишається добровільною. Такі громадянки повинні проходити військово-лікарську комісію та повідомляти про зміни облікових даних. Інакше можуть бути штрафи за порушення правил обліку. Наразі йдеться лише про військовий облік окремих професій, а не про примусовий призов жінок. Розділи ДСНС отримують техніку та матеріально-технічне забезпечення, що дозволяє ефективніше рятувати життя людей. Зокрема, гірничорятувальні формування ще до війни виконували складні завдання на підприємствах із великою кількістю працівників у шахтах, кар'єрах та на металургійних об'єктах Кривого Рогу, а також в інших регіонах України. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Від початку повномасштабного вторгнення навантаження на рятувальників суттєво зросло. З 2022 року під розділи загону здійснили 13 353 виїзди, серед них 105 складні аварійно-рятувальні операції та 51 ліквідація наслідків ворожих обстрілів у місті. Для виконання таких завдань, окрім професіоналізму та витримки, необхідне сучасне оснащення. За час війни рятувальники Криворіжжя спільно з міжнародними партнерами отримали 45 спеціальних автомобілів, обладнання, бронежилети, тепловідбивні костюми, а також фінансову допомогу, пальне та інші ресурси. Завдяки цьому підрозділ ДСНС регіону нині працюють на рівні сучасних міжнародних стандартів, що підвищує ефективність їхньої роботи та дозволяє оперативно рятувати життя людей. У морозі понад 30 громад організації об'єднали зусилля для підтримки військових, ветеранів та їхніх родин, а також реалізації соціальних і гуманітарних проєктів. На масштабному форумі підписано меморандум про співпрацю між Радою оборони міста, громадською організацією Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни та іншими благодійними громадськими організаціями. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що мета ініціативи – посилити координацію зусиль і ресурсів. За його словами, Кривий Ріг уже є одним із лідерів у сфері ветеранської політики та реабілітації. Однак роботу планують розширювати. Спільні проєкти охоплять соціальну, психологічну, правову та гуманітарну підтримку, а також розвиток ветеранських ініціатив. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 червня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 23, вдень плюс 35 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: реклама.
1: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
4: Новесіль Попсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! З вами Юлія Корольова і це програма «Особистості» на радіо «Кривбас». Сьогодні в програмі «Людина, яка довела». Пісня може бути зброєю. Людина, яка перетворила фольк на маніфест покоління. І поет, який отримав Нобелівську премію за тексти пісень. Герой нашого випуску – Боб Ділан. Музикант, що змінив не лише музику, а й спосіб мислення.
0: Початок дороги.
5: Роберт Аллен Циммерман народився 24 травня 1941 року в Міннесоті, США. Виріс у звичайній родині середнього класу. З юності захоплювався рок-н-ролом і блюзом. У коледжі почав грати фольк і зацікавився творчістю Вуді Гатрі – легенди американської протестної музики. У 1961 році він переїжджає до Нью-Йорка. Саме там починається його шлях як автора пісень нового типу – глибоких, поетичних, соціально загострених.
0: Псевдонім.
5: Він народився Робертом Циммерманом, але світ запам'ятав його під іншим ім'ям – Боб Ділан. Псевдонім, який звучить як короткий удар по струнах. Кажуть, він надихався поезією валійського поета Ділана Томаса. Кажуть, йому просто сподобалося звучання – різке, просте, запам'ятовуване. Та насправді це було більше, ніж зміна імені. Це нова біографія, новий шлях, новий голос і вибір нової ролі в історії музики. У 1962 році він офіційно закріпив це ім'я в документах. І відтоді Боб Ділан – не сценічний образ, а частина культурного коду ХХ століття.
0: Пісні, що стали епохою.
5: У 1960-х його пісні стали гімнами громадянського руху в США. «Blowing in the Wind» – пісня 62-го року, яка стала гімном руху за громадські права у США. Її виконували на маршах разом із Мартіном Лютером Кінгом. Просте запитання, скільки доріг має пройти людина, стало універсальною формулою протесту. «The Times – They Are a Changing» 64-го року – «Маніфест покоління». Цю пісню називали не просто музикою, а передчуттям революції 60-х. «Like a Rolling Stone» 65-го року – справжній перелом, пісня, що перевернула структуру поп-музики. Шестихвилинна композиція з довгими куплетами зламала всі радіоформати того часу. Журнал «Rolling Stone» поставив її на перше місце у списку 500 найкращих пісень усіх часів.
0: Революція електрики.
5: У 1965 році на фестивалі в Ньюпорті Ділан здійснив радикальний крок. Він вийшов на сцену з електрогітарою. Частина публіки освистує його. Фанати вважали, що він зрадив фолк. Але саме цей крок зробив його новатором і легендою. Він змішав фолк, рок, блюз і поезію і створив нову форму авторської музики. Його тексти – це не просто рими. Це складна поезія, алегорії, політична критика, біблійні образи й філософія. «Highway 61 Revisited» – альбом, що став маніфестом нової рок-лірики. «Blonde on Blonde» – перший подвійний рок-альбом в історії. Його називали «звуковим романом».
0: Визнання як відлуння пройденого шляху.
5: Боб Ділан – одна з небагатьох музичних фігур, чий вплив вийшов далеко за межі сцени. У 2016 році Боб Ділан отримав Нобелівську премію з літератури. Вперше в історії її вручили автору пісень. Формулювання звучало так. За створення нових поетичних виразів у великій американській пісенній традиції. Це був момент, коли музика офіційно стала літературою. Його нагороди – 10 премій Греммі, президентська медаль свободи США, зал слави рок-н-ролу, зал слави авторів пісень. Його альбом «Blonde on Blonde» вважається одним із найважливіших в історії рок-музики.
0: Безперервна творчість.
5: Його кар'єра триває понад 60 років. Він випустив понад 30 студійних альбомів, провів тисячі концертів у рамках так званого «Never Ending Tour» – тур, що триває з 1988 року. Боб Ділан зробив протест інтелектуальним, зробив поезію масовою, довів, що поп-культура може бути глибокою. Вплинув на Бітлз, Брюса Спрінгстіна, Юту та десятки інших. Він не просто писав пісні, він змінював спосіб мислення.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Несподівані барви творчої долі.
5: Боб Ділан принципово уникає тлумачення власних текстів. На запитання журналістів, про що ця пісня, він часто відповідає коротко та іронічно. Коли його просили пояснити сенс пісні «Blowing in the Wind», він сказав «Відповідь у вітрі». Для нього мистецтво – це не лекція. Він вважає, що пісня має жити власним життям у свідомості слухача. Попри те, що його пісні стали гімнами руху за громадянські права, Ділан ніколи не називав себе політичним співаком. У 60-х його називали «голосом покоління», і це його дратувало. Він говорив «Я не пророк, я просто пишу пісні». Цікаво, що після 1964 року він свідомо дистанціювався від прямого політичного активізму, щоб не стати символом однієї ідеології. За понад 6 десятиліть кар'єри він випустив більше 30 студійних альбомів, і жоден із них не звучить так само, як попередній. Фолк, електричний рок, кантрі, госпел, блюз, американська традиційна музика. Його творчість – це постійна еволюція. Він не повторює себе і не грає на ностальгії. Його вокал часто називали хрипким, незручним, некласичним. Але саме ця нерівність і недосконалість створили ефект близькості. Він не співає, він говорить. Його манера виконання більше нагадує розповідь, ніж концертний номер. І це стало новим стандартом для авторської музики. Цікавий момент. У 60-х Ділан сам вигадував частини своєї біографії. Він розповідав журналістам різні версії про дитинство, досвід мандрів, знайомства. Для нього важливою була легенда, ніж факт. І навіть сьогодні він залишається одним із найзакритіших великих артистів 20-го століття.
0: Життєва формула.
5: Мало хто знає, що Ділан серйозно займається живописом і графікою. Його картини виставляються в Лондоні, Нью-Йорку, Берліні. Серії робіт, такі як «The Beaten Path», присвячені американським ландшафтам і провінційним містам. Він також видав кілька книг із власними малюнками. Тобто його творчість – це не лише звук, а й візуальний світ.
0: Художник і митець.
5: Коли він отримав Нобелівську премію, довгий час не виходив на зв'язок із комітетом. Шведська академія обережно називає його невловимим. Світові медіа жартували, що лауреат загубився у власному турі. Зрештою, він приймає нагороду, але на церемонію не приїздить. Промову надсилає пізніше в записі. Під час переходу на електрогітару в 1965 році його освистали на концерті, але він продовжив виступ і ще голосніше заграв. Він майже не дає інтерв'ю. А якщо й дає, відповідає загадково. Одного разу журналіст запитав, «Ви вважаєте себе голосом покоління?» Він відповів, «Я навіть не знаю, яке зараз покоління». Фанати роками жартують, на концертах Ділана складно впізнати його ж пісні. Він змінює аранжування настільки, що «Like a Rolling Stone» інколи звучить майже як блюзова імпровізація. Люди чекають знайомої версії, а отримують нову.
0: Дублі без сценарію.
5: Ділан завжди оберігав приватність. Він має дітей, був одружений, але особисте життя тримає подалі від камер. Його більше цікавить творчість, ніж статус зірки.
0: Тиша після оплесків.
5: Одна з його найвідоміших фраз – «Times there are a changing». Часи змінюються, і музика має це відображати.
0: Слова, якими він живе.
5: Бобі Ділан довів, що слово може бути сильнішим за гітарне соло. Пісня може бути протестом, а поезія звучати з радіоприймача. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. І пам'ятайте, іноді одна фраза може змінити більше, ніж 1000 гучних слів.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: все на криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. В парламенті Чехії під час конференції про сучасні безпекові виклики експерти та військові обговорили подальшу підтримку України та можливі сценарії розвитку Росії після війни. Деякі учасники дискусії наголосили, що Європа досі недостатньо адаптувалася до умов тривалого конфлікту та уникає обговорення варіантів глибоких змін у Росії, зокрема її децентралізації. На їхню думку, навіть часткова демократизація Російської Федерації може призвести до її розпаду, і до цього слід бути готовими як до одного з імовірних сценаріїв. Представник чеського військового керівництва зазначив, що українська армія сьогодні є однією з найсильніших і найінноваційніших в Європі, оскільки швидко адаптується до сучасних умов війни. Окремі дипломати наголосили, що реальні переговори з нинішнім керівництвом Росії можливі лише за умови суттєвої поразки Кремля, а для зупинення агресії потрібне поєднання військового тиску, міжнародної ізоляції та жорсткіших санкцій. Україна та Данія розширюють партнерство в оборонній сфері, зосереджуючись на постачанні далекобійних снарядів, розвитку безпілотних технологій та створенні рішень проти балістичних загроз. Сторони обговорили розвиток програми, у межах якої Україна передає бойовий досвід і технологічні дані, а натомість отримує більше озброєння та підтримки для сил оборони. Також розглядається запуск спільних оборонних інноваційних проєктів і підтримка стартапів. Окремо йшлося про можливість створення європейської системи протидії балістичним загрозам та залучення коштів ЄС для посилення допомоги Україні. Данія також продовжує фінансування підготовки українських військових і перенаправляє ресурси на закупівлю більш далекобійних боєприпасів. Кабмін запровадив новий напрям держпідтримки для агровиробників, зокрема на Херсонщині. Компенсацію за придбання комплексних мінеральних добрив українського виробництва. Підтримка надаватиметься у вигляді виплат до 1000 гривень на гектар оброблювальних земель. Вона розрахована на господарства, які використовують вітчизняні комплексні добрива. Аграрії зможуть обрати лише один із доступних видів держпідтримки. Програма також охоплює території бойових дій та інші спеціальні режими допомоги. Подати заявку можна буде через Державний аграрний реєстр з 1 жовтня по 1 листопада. Потрібно підтвердити закупівлю добрив, їх походження та надати фінансову і земельну звітність. Кривому Розі презентували новий етап грантової програми підтримки бізнесу, яку реалізують разом із міжнародними партнерами. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Підприємцям і тим, хто планує відкрити власну справу, доступна фінансова підтримка для розвитку, відновлення або старту бізнесу, залежно від масштабу проєкту. Програма передбачає кілька форматів допомоги – від невеликих грантів для мікробізнесу до більших сум для модернізації малого та середнього підприємства. Окремий напрям – підтримка ветеранів, молоді та тих, хто лише починає підприємницький шлях із додатковим навчанням і супроводом. Подати заявку можна онлайн, а консультації щодо умов і підготовки документів доступні в районних проєктних офісах міста. Завершився черговий навчальний сезон в університеті третього віку. Дипломи отримали 336 слухачів, які довели, вік не є перешкодою для розвитку та активного життя. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Проєкт, ініційований Костянтином Павловим та реалізований за підтримки фонду «Українська перспектива», став освітнім і соціальним простором для людей старшого віку. Учасники опанували цифрову грамотність, українську мову, основи психології, відвідували заняття зі скандинавської ходьби та бальних танців, а також проходили курс із фінансової безпеки. Окремо для них організували культурну програму, відвідування театрів, ботанічного саду, творчі зустрічі та майстер-класи. Організатори наголошують, що проєкт продовжує роботу і набір на наступний навчальний період триває. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. В другій половині дня можливий дощ. Температура повітря в день плюс 34, плюс 35 градусів. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».
3: Реклама. зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка, третя дільниця. ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
3: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 червня по 31 липня.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
1: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. МЗС України відреагувало на нову доповідь ООН, у якій зафіксовано масштабні порушення міжнародного гуманітарного права з боку Росії. У світі йдеться про систематичні удари по енергетичній, транспортній і портовій інфраструктурі України, що спричиняють перебої з електро- та водопостачанням, медициною й іншими базовими послугами. Також відзначено зростання кількості жертв серед цивільних. Окремо документ фіксує порушення щодо українських військовополонених, зокрема випадки жорсткого поводження, а також проблеми на окупації. Окупованих територіях, примусову мобілізацію, переслідування та мілітаризацію дітей. У МЗС заявили, що ці дані підтверджують системний характер злочинів Російської Федерації і закликали міжнародну спільноту посилити санкційний та політичний тиск на Росію, а також підтримку України. Українська влада оцінює потребу у відновленні та модернізації водного сектору в десятки мільярдів доларів на найближчі роки. Йдеться як про відновлення пошкодженої інфраструктури, так і про оновлення систем водопостачання та водовідведення. За даними уряду, війна вже завдала галузі значних збитків і спричинила ще більші економічні втрати. Тому відновлення неможливе без залучення довгострокових інвестицій, зокрема приватного капіталу. Наразі держава готує низку проєктів модернізації та співпрацю з міжнародними партнерами. Частина з них вже має потенційне фінансування, а окремі ініціативи реалізуються у форматі партнерства з Європейським інвестиційним банком. Також триває реформа галузі. Місцева влада отримає більше повноважень у формуванні тарифів, а Україна поступово наближає стандарти водного сектору до вимог ЄС. У системі України зростає навантаження через аномальну спеку, яка охопила Європу. Через це держава запроваджує додаткові кроки для стабілізації електропостачання в пікові години. Підприємствам енергосектору доручили прискорити ремонтні роботи, щоб швидше повернути в роботу енергоблоки, а також збільшити доступні обсяги генерації. Окрему увагу приділяють тепловим і когенераційним потужностям, які мають дати додаткову електроенергію в періоди найбільшого споживання. Також планують активніше використовувати системи накопичення енергії та залучати імпорт електроенергії з країн ЄС, щоб компенсувати можливий дефіцит у мережі. Водночас енергетики наголошують, що ситуація залежить і від споживачів. Українців просять економно використовувати електроенергію у вечірні години пікового навантаження, коли система працює найбільш напружено. Укренерго також повідомляє про запровадження обмежень споживання в певні години доби, включно з погодинними графіками відключень для частини споживачів. Морозі триває оновлення кількох медичних закладів, ремонтують лікарні, поліклініки та амбулаторії, а також облаштовують нові відділення. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У лікарні на півночі міста йде масштабна реконструкція, оновлюють головний корпус, замінюють вікна і комунікації, утеплюють будівлю, модернізують відділення та готують нові простори для пацієнтів. Окремо підсилюють автономність закладу, встановлюють сучасні системи енергозбереження та опалення, щоб лікарня могла працювати стабільно навіть у складних умовах. Загалом акцент роблять не лише на ремонтах, а й на тому, щоб медзаклади були більш сучасними, енергоефективними та зручними для пацієнтів і персоналу. У морозі стартував другий етап програми фінансування бізнесу за підтримки уряду Люксембургу. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілку. Розмір допомоги від 10 до 100 тисяч євро, залежно від масштабів підприємства. Кошти спрямують на розвиток, модернізацію або відкриття власної справи. Окремий напрямок передбачає навчання та менторство для ветеранів, молоді та початківців. З 2023 року місто входить до лідерів за кількістю таких проєктів. Понад 1000 бізнесменів уже отримали гранти, що дало змогу створити майже 900 робочих місць. Реєстрація для майбутніх підприємців триває до кінця червня. Консультації та допомогу з бізнес-планами надають у профільних офісах кожного району. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка докторів Кривий Ріг.
2: Докторів – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. В другій половині дня можливий дощ. Температура повітря в день

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
4: Новесіль Попсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна та Велика Британія обговорили можливість спрямування коштів від заморожених російських активів на фінансування української оборони. Йдеться, зокрема, про прискорення виділення коштів у межах міжнародної програми ERA, повідомляє Укрінформ. Під час переговорів сторони визначили пріоритетні напрями підтримки, а саме посилення протиповітряної оборони, забезпечення далекобійними боєприпасами та безпілотниками. Також обговорили реформу оборонних закупівель в Україні, яка передбачає відкриті конкурентні процедури для ефективнішого використання бюджетних коштів. Окрему увагу приділили подальшому посиленню санкцій проти Росії, зокрема протидії так званому тіньовому флоту, який допомагає країні-агресору обходити міжнародні обмеження. Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило до експлуатації у підрозділах сил оборони новий вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Сталіон». Про це повідомляють у відомстві. Система поєднує функції перехоплювача повітряних цілей і ударного безпілотника, працюючи за принципом баражуючого боєприпасу. Основне призначення комплексу – протидія ворожим безпілотним літальним апаратам у межах так званої малої протиповітряної оборони. Дрон може керуватися вручну або в напівавтоматичному режимі та діяти на різних висотах, що розширює можливості ураження цілей. Окрім бойового застосування, він здатний виконувати завдання повітряного спостереження та розвідки. Завдяки універсальності «Сталіон» посилює спроможності українських підрозділів у боротьбі з ворожими безпілотниками. В Україні триває масштабна робота з ідентифікації тіл загиблих військовослужбовців і встановлення долі зниклих безвісті, зокрема у справах, що ведуться ще з 2014 року, повідомляє Укрінформ. Правоохоронці повідомляють, що частина тіл, повернутих у межах репатріації, вдається ідентифікувати лише через роки, через складний стан останків або відсутність достатнього біологічного матеріалу для ДНК-аналізу. У деяких випадках експерти працюють із мінімальними фрагментами. Після встановлення ДНК-профілю дані зберігаються у базах, а невпізнані тіла можуть бути поховані як тимчасовий захід. Однак пошукова робота при цьому не припиняється. Однією з проблем залишається відмова частини родичів здавати зразки ДНК, що значно ускладнює встановлення особи. Робота з ідентифікації та перевірки даних триває постійно. На Дніпропетровщині через спекотну погоду запроваджено сезонні обмеження для руху великовагового транспорту, повідомляють в Дніпро-ОВА. Йдеться про вантажівки масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн. За температури повітря понад 28 градусів за Цельсієм, рух такими дорогами державного значення заборонено з 10 ранку до 20.00. Обмеження запроваджені для запобігання руйнуванню дорожнього покриття. Перечекати заборону водії можуть на спеціальних майданчиках тимчасового відстою, яких у регіоні налічується 26. Водночас заборона не поширюється на військовий транспорт, машини, що забезпечують потреби оборони, спецтехніку та перевезення живих тварин і птиці. Дотримання правил контролюють патрульна поліція та служби транспортного нагляду. У морозі продовжується масштабна програма соціальної підтримки мешканців, на яку з міського бюджету спрямовано майже мільярд гривень. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У місті триває третя хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів, у межах якої вже видано понад 71 тисячу пакунків. Спочатку ж 2026 року понад 132 тисячі, а загалом з початку війни близько 1,3 мільйона. Отримати допомогу можна до 10 липня, після чого заплановано технічну перерву. Програма охоплює пенсіонерів, працівників соціальної сфери, внутрішньопереміщених осіб та інші вразливі категорії. Видача здійснюється через стаціонарні пункти та виїзні служби для маломобільних мешканців. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі 1 липня вранці небо вкриється хмарами. Проте день та вечір обіцяють бути ясними. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 28 градусів. У день – до плюс 33. Вітер східний – до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».
3: Реклама.

0: голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Ритм життя. Твій ритм. Знайди його. Відчуй. Затримайся. Заграй з ним. Звільнися, нужбо. Вийди з кайданів брехливих, ваблячих розмов. Віднині ритмолов. Ти ритмолов.
2: Я всі ритмолови в зборі. Наче починаємо вже, а не скоро. Наче буде тут уже не так просторо. Наче починаємо розривати танцполи. Знову і знову менше місця. Кожен свій нам зовсім не тісно. Ще ближче тіла малюють яскравими фарбами наші будні.

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
3: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті – співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю вас, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоримо про людину, яка жила на повну потужність. Письменника, репортера, мандрівника, мисливця, рибалку і, зрештою, легенду. Він міг почати день із кави на Кубі, а завершити під обстрілом у Іспанії. Його життя було схоже на пригодницький роман, який він сам і написав. Це Ернест Міллер Гемінгуей. Людина, що навчила світ коротко писати і глибоко відчувати. До речі, часто можна почути, як його називають Хемінгуей. Це спадок радянських перекладів, коли не було літери «г», а англійський звук «h» передавали через «х». Насправді ж правильно – Хемінгуей. Так ближче до оригіналу і, погодьтеся, звучить набагато м'якше, як ковток кубинського дайкірі.
2: Початок життя і становлення.
4: Ернест Хемінгуей народився 21 липня 1899 року в місті Оук-Парк, штат Іллінойс, у родині лікаря. Батько суворий, але справедливий чоловік, який прищепив синові любов до природи. Мати – співачка, яка бачила в ньому митця. Суміш практичності та творчості – саме те, що зробило Ернеста особливим. З дитинства він любив риболовлю, полювання, пригоди. У школі писав замітки для місцевої газети, і вже тоді його стиль був лаконічним. Коли інші писали «світанок, залитий рожевими променями», Ернест просто зазначав «сонце зійшло». І це звучало сильніше будь-якої поезії. Після школи він не пішов до університету, вирішив шукати життя сам. Працював журналістом, а потім добровольцем на Першій світовій війні. Став водієм швидкої допомоги на італійському фронті. Там він отримав поранення і разом із ним перший глибокий досвід болю, який пізніше стане стрижнем його письма. «Світ ламає кожного», – напише він, але потім деякі стають сильнішими саме в тих місцях, де були зламані.
2: Перші успіхи і нагороди.
4: Після війни Хемінгуей оселяється в Парижі, столиці мистецтва, бідності й геніальності. Там він потрапляє до кола так званого втраченого покоління письменників, які пережили війну і намагалися знову навчитися жити. Його друзі – Френсіс, Скотт Фіцджеральд, Гертруда Стайн, Джеймс Джойс. Вони пили дешеве вино, сперечалися про літературу і створювали нову епоху. Перша книга «І сходить сонце» принесла йому славу, а роман «Прощавай, зброє» зробив його символом післявоєнної Європи. Далі «По кому подзвін», «Старий і море» і десятки оповідань. Його фрази, як кулі, короткі, точні і завжди в ціль. У 1953 році він отримує Пуліцерівську премію, а наступного – Нобелівську премію з літератури за майстерність у мистецтві оповіді та глибокий вплив на сучасну літературу. Коли йому вручали Нобеля, він не приїхав, просто надіслав промову. У ній сказав: «Письменник має самотність, і вона не минає навіть у славі».
2: Вершина творчості.
4: Хемінгуей створив цілий світ, мужній, чесний, оголений до суті. Його стиль – це айсберг, десята частина видима, а решта – під водою. Його герої сильні, але вразливі, поранені, але не зламні. Вони борються з війною, із собою, із світом. Головне, вони не здаються. Кульмінація – повість «Старий і море». Старий рибалка Сантьяго бореться з гігантським марліном, але насправді бореться із самим життям. Людину можна знищити, але не перемогти. Це не просто фраза з книги. Це Хемінгуей у чистому вигляді. Цей рядок став життєвим девізом не лише для героїв Хемінгуея, а й для мільйонів його читачів.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Подорожі, пригоди і легенди.
4: Ернест Хемінгуей не міг сидіти на місці. Його життя – це географічна карта пригод. Париж, Мадрид, Найробі, Гавана. Він писав уранці, а після обіду ловив рибу або полював. Щоб писати про життя, казав він, треба спершу його прожити. Його можна було зустріти будь-де – на кориді в Іспанії, серед левів у Кенії, на Кубі з вудкою чи в паризькому барі з блокнотом. Він казав, потрібно жити насичено, щоб потім було про що писати. Пережив дві авіакатастрофи підряд в Африці і вижив. Коли друзі побачили його через кілька днів, він сидів у барі з перев'язаною головою і жартував. «Вип'ємо за тих, хто думає, що я вже помер». У Гавані він мав улюблений бар «Ел Флордита», де винайшов свій коктейль «Дайкірі Хемінгуей Спешл». Його подають там і досі, як символ свободи і гарного смаку. А ще він любив котів. На Кубі в його колишньому домі досі живе колонія шестипалих котів – нащадків його улюбленця Сноубола.
0: Особисте життя.
4: Його життя було схоже на любовний серіал. Тільки сценарій він сам написав, без цензури і щасливих фіналів. 4 шлюби, 4 історії. Він любив жінок розумних, сильних і небезпечних. Перша – Хедлі Річардсон, ніжна і терпляча. Друга – Полін Файфер, журналістка, яка підтримувала його успіх. Третя – Марта Гелгорн, воєнна кореспондентка, його рівня за духом. Четверта – Мері Уелш, з якою він прожив на Кубі. Хемінгуей казав, що не шукав ідеальну жінку, він шукав ту, що не боїться бурі. Кожна залишила відбиток у його книгах, а він – у їхніх серцях. У нього було троє синів, і хоч він не завжди був поруч, передавав їм найважливіше – мужність бути собою.
0: Цікаві факти і курйози.
4: Він писав стоячи, казав, що так думки рухаються швидше. Завжди носив із собою талісман – кулю, яку витягли після поранення на фронті. Перед здачею тексту читав його вголос, щоб перевірити, чи звучить правда. Його друзі кликали його папа за батьківську турботу і звичку вчити інших жити. У Гавані досі стоїть його друкарська машинка Royal Arrow. З неї починалися більшість його легендарних речень.
0: Вплив і значення.
4: Хемінгуей не просто писав, він перевернув уявлення про літературу. Він довів, що сила у простоті, а справжня емоція не потребує прикрас. Його стиль вплинув на десятки поколінь письменників – від Ремарка до Капоте, від Оурела до Карвера. Він створив нову мову – мову правди. А його життєва філософія залишається актуальною і сьогодні – жити гідно, боротися до кінця, залишатися людиною навіть тоді, коли світ проти тебе. І, як казав сам Ернест Хемінгуей, є лише одне, чого не можна купити – це мужність. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай у вашому житті буде місце для пригод, правди і натхнення. Пишіть свою історію чесно, просто і з відкритим серцем, як це робив Ернест Хемінгуей. До зустрічі у наступному випуску «Особистостей», де ми знову згадаємо тих, хто своїм життям і талантом зробив світ сміливішим.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас. New truck.

0: Актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Криворізький гірничо-рятувальний загін ДСНС – справжній спецназ служби. З 2022 року виконав 13 353 виїзди. З них 105 дуже складних аварійно-рятувальних, а 51 – на ліквідацію ворожих обстрілів міста. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Щоб виконувати такі складні завдання, необхідно мати неймовірну мужність, витримку і високий професіоналізм. Але дуже важливо, щоб особиста мужність була прикріплена сучасною технікою. З початку війни всім підрозділам рятувальників Криворіжжя разом з нашими міжнародними партнерами вже передано 45 спецавтомобілів, бронежилети, тепловідбивні костюми, надано допомогу на придбання аварійно-рятувального обладнання та багато іншого. Тобто у рятувальників Кривого Рогу зараз вже цілком сучасна техніка на рівні світових стандартів. Головне, що все це реально допомагає нашим рятувальникам виконувати найскладніші завдання та рятувати життя людей.
0: Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте радіо Кривбас. FM 100.

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна та Велика Британія обговорили можливість спрямування коштів від заморожених російських активів на фінансування української оборони. Йдеться, зокрема, про прискорення виділення коштів у межах міжнародної програми ERA, повідомляє Укрінформ. Під час переговорів сторони визначили пріоритетні напрями підтримки, а саме посилення протиповітряної оборони, забезпечення далекобійними боєприпасами та безпілотниками. Також обговорили реформу оборонних закупівель в Україні, яка передбачає відкриті конкурентні процедури для ефективнішого використання бюджетних коштів. Окрему увагу приділили подальшому посиленню санкцій проти Росії, зокрема протидії так званому тіньовому флоту, який допомагає країні-агресору обходити міжнародні обмеження. Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило до експлуатації у підрозділах сил оборони новий вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Сталіон». Про це повідомляють у відомстві. Система поєднує функції перехоплювача повітряних цілей і ударного безпілотника, працюючи за принципом баражуючого боєприпасу. Основне призначення комплексу – протидія ворожим безпілотним літальним апаратам у межах так званої малої протиповітряної оборони. Дрон може керуватися вручну або в напівавтоматичному режимі та діяти на різних висотах, що розширює можливості ураження цілей. Окрім бойового застосування, він здатний виконувати завдання повітряного спостереження та розвідки. Завдяки універсальності, «Сталіон» посилює спроможності українських підрозділів у боротьбі з ворожими безпілотниками. В Україні триває масштабна робота з ідентифікації тіл загиблих військовослужбовців і встановлення долі зниклих безвісті, зокрема у справах, що ведуться ще з 2014 року, повідомляє Укрінформ. Правоохоронці повідомляють, що частина тіл, повернутих у межах репатріації, вдається ідентифікувати лише через роки, через складний стан останків або відсутність достатнього біологічного матеріалу для ДНК-аналізу. У деяких випадках експерти працюють із мінімальними фрагментами. Після встановлення ДНК-профілю дані зберігаються у базах, а невпізнані тіла можуть бути поховані як тимчасовий захід. Однак пошукова робота при цьому не припиняється. Однією з проблем залишається відмова частини родичів здавати зразки ДНК, що значно ускладнює встановлення особи. Робота з ідентифікації та перевірки даних триває постійно. На Дніпропетровщині через спекотну погоду запроваджено сезонні обмеження для руху великовагового транспорту, повідомляють в «Дніпро-ОВА». Йдеться про вантажівки масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн. За температури повітря понад 28 градусів за Цельсієм, рух такими дорогами державного значення заборонено з 10 ранку до 20.00. Обмеження запроваджені для запобігання руйнуванню дорожнього покриття. Перечекати заборону водії можуть на спеціальних майданчиках тимчасового відстою, яких у регіоні налічується 26. Водночас заборона не поширюється на військовий транспорт, машини, що забезпечують потреби оборони, спецтехніку та перевезення живих тварин і птиці. Дотримання правил контролюють патрульна поліція та служби транспортного нагляду. В Кривому Розі продовжується масштабна програма соціальної підтримки мешканців, на яку з міського бюджету спрямовано майже мільярд гривень. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У місті триває третя хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів, у межах якої вже видано понад 71 тисячу пакунків. З початку ж 2026 року понад 132 тисячі, а загалом з початку війни близько 1,3 мільйона. Отримати допомогу можна до 10 липня, після чого заплановано технічну перерву. Програма охоплює пенсіонерів, працівників соціальної сфери, внутрішньопереміщених осіб та інші вразливі категорії. Видача здійснюється через стаціонарні пункти та виїзні служби для маломобільних мешканців. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка докторів Кривий Ріг.
2: Докторів – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 1 липня вранці небо вкриється хмарами. Проте день та вечір обіцяють бути ясними. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 28 градусів. У день – до плюс 33. Вітер східний – до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Криворізький гірничо-рятувальний загін ДСНС – справжній спецназ служби. З 2022 року виконав 13 353 виїзди. З них 105 дуже складних аварійно-рятувальних, а 51 – на ліквідацію ворожих обстрілів міста. Як зазначив голова Ради оборони Кривогорогу Олександр Вілкол. Щоб виконувати такі складні завдання, необхідно мати неймовірну мужність, витримку і високий професіоналізм. Але дуже важливо, щоб особиста мужність була прикріплена сучасною технікою. З початку війни всім підрозділам рятувальників Криворіжжя разом з нашими міжнародними партнерами вже передано 45 спецавтомобілів, бронежилети, тепловідбивні костюми, надано допомогу на придбання аварійно-рятувального обладнання та багато іншого. Тобто у рятувальників Кривогорогу зараз вже цілком сучасна техніка на рівні світових стандартів. Головне, що все це реально допомагає нашим рятувальникам виконувати найскладніші завдання та рятувати життя людей.
0: Актуальна інформація на цей час. Хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: У кожного з нас бувають дні, коли здається, що світ трохи потьмянів, коли ми відкладаємо свої мрії на потім, коли переконуємо себе, що ще не час, що ще буде можливість. Але іноді достатньо однієї книги, однієї історії, одного героя, щоб згадати, життя відбувається саме зараз. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які повертають віру в людей.

0: Та українську літературу різними мовами світу. Завдяки цьому сучасні українські автори отримують дедалі більше читачів за кордоном. Ще одна гарна новина для української літератури. За інформацією Читома, у 2026 році щонайменше 10 книжок українських авторів мають вийти англійською мовою. Це ще один важливий крок для того, щоб українські історії звучали далеко за межами нашої країни. Як повідомляє Booker Prize Foundation, лауреатом міжнародної букерівської премії 2026 став роман «Тайванська подорож» авторки Ян Чонзі. Це перша в історії книжка, перекладена з тайванської мандаринської мови, яка здобула цю престижну нагороду. І ще одна тенденція, яка дуже тішить. За спостереженнями міжнародних видавців, дедалі більшої популярності набувають так звані «feel good books» – книги, після яких стає тепліше на душі. Читачі все частіше шукають історії, що дарують надію, підтримку і нагадують, навіть після складних часів життя продовжується.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Є книги, які захоплюють пригодами, є ті, що дивують несподіваними фіналами, а є особливі історії. Після них не хочеться поспішати закривати останню сторінку, бо вони залишають усередині щось дуже світле. Саме про таку книгу ми поговоримо далі.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: День, що навчив мене жити. Лоран Гонель. А що б ви зробили, якби сьогодні абсолютно незнайома людина сказала, що жити вам залишилось зовсім недовго? Можливо, спочатку б не повірили, посміялися, або просто пішли далі. Але чи змогли б після цього жити так само, як вчора? Саме з такого, на перший погляд, випадкового моменту починається роман Лорана Гунеля «День, що навчив мене жити». Головний герой живе звичайним життям, працює, будує плани, поспішає, відкладає мрії на потім, як і більшість із нас. Та одного дня під час прогулянки незнайомка звертає його увагу на лінію долі на долоні і робить тривожне передбачення. З цього моменту звичний світ починає змінюватися. Не тому, що навколо відбуваються якісь фантастичні події, а тому, що змінюється погляд людини на власне життя. Лоран Гунель не пише детектив, не створює драму. Він запрошує читача до дуже особистої розмови. Про страх, про вибір, про час. І про те, як часто ми відкладаємо життя на завтра, навіть не замислюючись, скільки тих завтра у нас ще буде. У цій книзі немає гучних сюжетних поворотів. Її сила в іншому. Вона дуже непомітно починає ставити запитання. Чи справді ми живемо так, як хочемо? Коли востаннє робили щось вперше? Кому давно хотіли сказати важливі слова? І що заважає зробити це сьогодні? Це одна з таких книг, які не намагаються навчати. Вона не дає готових відповідей, але після кількох розділів ловиш себе на думці, що вже не читаєш лише про героя, ти починаєш думати про себе. І, мабуть, саме в цьому полягає талант Лорана Гунеля. Він не змушує змінювати життя, він лише нагадує, що воно вже триває. І що найцінніший день – не завтра, а сьогодні. Можливо, саме тому після останньої сторінки не хочеться одразу братися за нову книгу. Хочеться вийти на прогулянку, обійняти близьку людину, подзвонити батькам. Або нарешті зробити те, що так довго відкладалося. Бо іноді одна книга не просто розповідає історію. Вона тихо нагадує, що життя – найбільший подарунок, який ми маємо.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Іноді одна книга здатна змінити наше ставлення до життя. А іноді ця історія настільки сильно торкається читачів, що знаходить нове життя на великому екрані. І цікаво, що бувають екранізації, які майже не схожі на свої літературні першоджерела. Саме про одну з таких історій ми зараз і поговоримо.
1: Знято за мотивами.
0: Неймовірне життя Волтера Мітті. Більшість із нас знає неймовірне життя Волтера Мітті саме як фільм із Беном Стілером. Яскравий, красивий, натхненний. Про подорожі, мрії та сміливість зробити перший крок. Але далеко не всі знають, що ця історія народилася ще у 1939 році. Саме тоді американський письменник Джеймс Тербер написав невелике оповідання про скромного чоловіка, який постійно тікає від буденності у власні фантазії. Минуло багато років, і у 2013 році режисер Бен Стілер не просто екранізував цю історію, він фактично створив новий твір. У фільмі Волтер Мітті вже не лише мріє, Гімалаї. Він вирушає на зустріч пригодам, подорожує Ісландією, підкорює Гімалаї, зустрічає дивовижних людей і поступово розуміє, що справжнє життя починається саме тоді, коли перестаєш боятися. Цікаво, що між книгою та фільмом існує дуже велика різниця. Оповідання Джеймса Тербера іронічне, коротке

0: і більш зосереджена на внутрішньому світі героя. Фільм же перетворився на справжній гімн мріям, подорожам і сміливості змінювати власне життя. І знаєте, іноді саме такі екранізації доводять, що книга і кіно можуть не повторювати одна одну. Вони можуть надихати по-різному. І саме тому варто познайомитися з обома.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Іноді ми думаємо, що вже запізно. Запізно починати нову справу, запізно здійснювати дитячі мрії, запізно змінювати життя. Але історія, яку ми зараз згадаємо, доводить зовсім протилежне.
1: Історія написана життям.
0: Найшвидший індіан. Ця історія почалася у маленькому містечку Нової Зеландії. Берт Монро був звичайною людиною. Він не мав великої команди, не мав мільйонних бюджетів, не мав сучасної техніки. Зате мав мрію. Ще з молодості він захоплювався мотоциклами і роками власноруч удосконалював свій старенький «Індіан Скаут» 1920 року. Багато хто вважав це дивакуватим захопленням. Хтось посміявся, хтось говорив, що вже пізно. Адже Берт був далеко не юнаком. Та він продовжував вірити. У 1967 році, у віці 68 років, Монро вирушив до американського солоного озера Боневіль, де встановив світовий рекорд швидкості серед мотоциклів свого класу. І цей рекорд залишався неперевершеним багато років. Саме ця історія лягла в основу фільму «Найшвидший індіан», у якому головну роль блискуче виконав Ентоні Хопкінс. Але найбільше вражає навіть не рекорд, а слова самого Берта Монро. Він казав: «Якщо у вас є мрія, то ви вже багатша людина, ніж думаєте». Мабуть, саме тому цей фільм не про мотоцикли. Він про віру, про наполегливість і про те, що здійснення мрії іноді потрібне лише одне – не перестати в неї вірити.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Кожна книга, про яку ми сьогодні говоримо, по-своєму нагадує одну просту істину. Життя не стає кращим саме по собі, але іноді достатньо одного героя, однієї історії чи навіть одного речення, щоб зробити крок назустріч собі. Саме тому час зазирнути на нашу книжкову полицю. Можливо, серед цих книг на вас уже давно чекає саме ваша історія.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
0: Опівнічна бібліотека. Що було б, якби можна було прожити всі життя, від яких ми колись відмовилися? Цей роман допомагає зрозуміти, що найцінніше життя не ідеальне, а те, яке ми маємо сьогодні. Чоловік на ім'я Уве. Автор – Фредрік Бакман. Опівнічна бібліотека. Автор – Мет Гейл. Що було б, якби можна було прожити всі життя, від яких ми колись відмовилися? Цей роман допомагає зрозуміти, що найцінніше життя не ідеальне, а те, яке ми маємо сьогодні. Чоловік на ім'я Уве. Автор – Фредрік Бакман. На перший погляд Уве здається буркотливим і замкнутим. Але за його суворим характером ховається велике серце. А ця історія ще раз доводить – одна добра людина здатна змінити життя багатьох. П'ятеро людей, яких ти зустрінеш на небесах. Автор – Міч Елбом. Зворушлива книга про те, що жодне життя не є випадковим. Вона нагадує, навіть найменші наші вчинки залишають слід у долях інших людей. До зустрічі з тобою, Джорджо Моес. Це роман про кохання, сміливість і непрості життєві вибори. Він змушує одночасно усміхатися, співпереживати і цінувати кожен день, який нам подарований. Там, де живуть книжки. Оксана Лущевська. Світла українська історія про силу читання, дружбу та відкриття світу через книги. Вона нагадує, що іноді саме література допомагає знайти відповіді на найважливіші запитання.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Сьогодні ми говорили про книги, після яких хочеться жити. Про історії, що надихають не тому, що в них усе ідеально, а тому, що їхні герої не здаються. Вони помиляються, бояться, падають, але знаходять у собі сили зробити ще один крок. І, можливо, саме це найважливіше, чого можуть навчити хороші книги. Не боятися жити, не відкладати мрії, не чекати ідеального моменту. Бо життя не починається в понеділок, не після відпустки. І не тоді, коли здійсняться всі плани. Воно вже відбувається. Саме зараз. Дякую, що провели цей час разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте книги, мрійте сміливо, любіть життя і пам'ятайте, іноді одна прочитана книга стає початком абсолютно нової історії. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас. А також чекаємо на вас у наших соціальних мережах – Інстаграм та Фейсбук, на YouTube-каналі Радіо Кривбас. До зустрічі у нових випусках.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Реклама.
2: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
3: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Aelita KR.
1: Реклама.
4: Більше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Стокгольмі Україна та Швеція підписали меморандум про співпрацю, спрямований на збереження культурної та історичної спадщини Великого Лугу, території, що має ключове значення для козацької історії та Запорізького регіону, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ об'єднує українські та міжнародні наукові і музейні установи для дослідження, документування та збереження археологічних пам'яток, які стали доступними після знищення рівня води внаслідок руйнування Росією Каховської дамби у 2023 році. На цій території було виявлено численні історичні об'єкти різних епох, зокрема поселення, поховання та залишки суден. Співпраця передбачає створення Міжнародного центру дослідження Великого Лугу, що має стати платформою для науки, освіти та відновлення культурної спадщини. Партнери наголошують на важливості не лише збереження артефактів, а й відновлення історичної пам'яті регіону. Служба безпеки України затримала у Києві колишнього посадовця окупаційної адміністрації Криму, який після 2014 року перейшов на бік держави-агресора. Про це повідомляють в СБУ. За даними слідства, він отримав російське громадянство та був призначений до так званого уряду окупованого півострова, де відповідав за сферу енергетики. На цій посаді він сприяв встановленню контролю над критичною інфраструктурою Криму, зокрема електростанціями, газотранспортними мережами, нафтобазами та енергетичними об'єктами. Після звільнення з окупаційних структур фігурант продовжив діяльність в інтересах держави-агресора у сфері видобувної промисловості. Його затримали в столиці під час приїзду до України. Під час обшуків виявлено документи та докази співпраці з російськими структурами. Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді. Він перебуває під вартою. В Україні фіксують поширення сарани одразу в кількох регіонах, зокрема на Дніпропетровщині, а також у південних, східних і центральних областях, повідомляє Кривбас онлайн. За даними Держпродспоживслужби, найбільше скупчення шкідника наразі спостерігається на Херсонщині, де виявляють до 10 особин на квадратний метр. На Дніпропетровщині осередки зафіксовано в окремих громадах Криворізького району, де щільність подекуди сягає до 30 особин на квадратний метр. У місцях поширення вже проводять обробку полів, а також заплановані додаткові заходи найближчими днями. Фахівці пояснюють, що розвиток популяції спричиняють спека, посуха та порушення екологічного балансу, зокрема через наслідки руйнування Каховської ГЕС та воєнні дії. Морозі розширюють функціонал картки Криворіжця та впроваджують нову соціальну опцію, а саме знижки в міських аптеках, повідомляють у міській раді. Відтепер із 1 липня власники фізичної картки зможуть отримувати знижки від 3 до 5% у мережі з понад 60 аптек. Зокрема, передбачені бонуси на весь асортимент і підвищені знижки на окремі товари. Додатково діятиме програма лояльності з накопиченням бонусів та спеціальні пропозиції для соціально вразливих категорій населення. Зазначається, що цей проєкт є пілотним, і надалі подібні партнерські ініціативи можуть бути розширені на інші сфери міської інфраструктури. Морозі продовжують реалізацію програми соціальної підтримки населення, яка передбачає понад 50 видів прямих виплат із міського бюджету. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Допомогу отримають ще понад 1500 мешканців. Загалом від початку року матеріальну підтримку вже надано майже 15 тисячам криворізьців на суму понад 161 мільйон гривень. Окремо місто виплачує компенсації жителям, чиє майно постраждало внаслідок ворожих атак. З 2022 року загальний обсяг виплат у межах програми перевищив 447 мільйонів гривень. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 1 липня вранці небо вкриється хмарами. Проте день та вечір обіцяють бути ясними. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 28 градусів. У день – до плюс 33. Вітер східний – до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо «Кривбас».
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка, третя дільниця. ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
0: Реклама. Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
5: Вітаю! Ви на хвилі радіо «Кривбас». В ефірі програма «Є така професія». Сьогодні у нашій студії гостя, яка щодня працює там, де вага вимірюється тоннами, а рішення – секундами. Машиніст мостового крана металургійного підприємства Кош Олена. Вітаю тебе у нашій студії.
6: Дякую, що запросила.
5: Як настрій? Готова розповісти про професію, яка обрала тебе, чи ти обрала професію?
6: Так, готова. Настрій чудовий.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
5: Отже, як ти взагалі прийшла до цієї професії?
6: Дуже просто. Закінчила школу 11 клас, поступила у професійно-технічне училище, закінчила його, ну, а потім десь через рік, мабуть, я влаштувалася на роботу машиністом крана.
5: Чи пам'ятаєш день, коли вперше зайшла у виробничий цех?
6: Так, ну, можна сказати, що в мене було два таких дня. Ну, тобто, перше це була практика від училища. Ну, то було цікаво, по-перше. І коли нас там посадили на кран і дозволили самим вже сісти і поправляти, то було дуже цікаво. А самий перший вже робочий день, коли мене взяли на машиністом крана на дробарну фабрику, це була підрядна організація. Взагалі, це дуже весела історія. Мене взяли, в общем, їм дуже срочно прям треба було от прям зараз машиніст крана. І мене там привели на дробарну фабрику, знайшли робу, зняли взагалі з якогось начальника. На той момент вона була розміри на 4 більше за мене. Так, і отак от привели на кран, поставили, і прибігла дівчинка з сусіднього цеху, і вона каже: "Я тебе там постажирую годинки дві", але в них там був якийсь завал по роботі. І все, вона отак прибіжала буквально там 15 хвилин і каже: "Все, я показала деякий контролер", і убіжала. Хлопці вже чекають, поки там вже команди мені якісь подають, а я все, ну, страшно було. Такий у мене от був перший день взагалі робочий, що я прийшла і зразу мене посадили, все, працюй.
5: Тобто ти ось швидко адаптувалася.
6: Можна і так, да.
5: Тобі сподобалося?
6: Так, було весело, я б сказала.
5: Я так і би сказала, що це ще адреналін такий був.
6: Так, ну було більше страшно за взагалі за людей внизу, тому що я, тобто, я прийшла, ось тобі кран, ось це як тебе посадити, наприклад, за машину якусь велику, за руль скидіть.
5: А, до речі, про це саме почуття страху. Яке було твоє перше відчуття на висоті?
6: Взагалі не боялась висоти. І колись там ще в дитинстві я думала, що я боюся. Але коли прийшла працювати машиністом крана, то десь просто не було такого. Тобто я не боялася. Треба було, наприклад, там, в кабіну ти заходиш, ти розумієш, що в тебе там якийсь простір, ти там в коробочці такий знаходишся, тобто це вже не страшно. Треба ще там, допустимо, перед початком роботи. Ну і взагалі треба перевірити мост крана, все ж там вверху знаходиться. Це візок, гальма. От там вже трошки було якось трошки страшнувато. Тобто ти йдеш і дивишся, і отут у тебе там візок цей, всі ці механізми, а отут уже все проваля. Було більше страшно сам процес роботи, щоб ніде там не нашкодити, люди в тебе під краном обов'язково, от за це було страшно.
5: Тобто це твій такий страх на початку, на старті роботи
6: так,
5: був,
6: да.
5: Так? Зараз же втягнулася, як я розумію.
6: Зараз, так, да, взагалі нічого такого немає, тобто я працюю, все спокійно, тобто я впевнена вже в собі, ну дуже.
5: А на якій висоті ти зазвичай працюєш?
6: По-різному, тобто у нас в цеху там багато кранів і буває висота там 2-3 етажа, ну це так для прикладу. Є трошки вище, там 7-8, найвищі це були на дробарній фабриці, коли я працювала, там були 200-тонні крани, вони були, ну, десь 9 етажів, може, отак от. Були дуже високо, дивишся на людей зверху, а вони такі манюсінькі, там тобі щось там показують, там, Віра Майна.
5: Ого, масштаби просто вражають.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
5: В кожному крані, я так розумію, різний простір.
6: Так, ну кабіна, що ти заходиш, тебе обов'язково тут, ну на старих кранах є ПЗК. Зараз я працюю на нових кранах китайських. То там два там не контролери, там джойстики. І на тут, допустим, Віра-майна в тебе, а тут тебе один контролер і на ход моста, і на тележку. Ти туди і сюди. А на старих кранах були такі крани, де не було цих команд контролерів, були рулі. І ти заходиш, тебе тут стілець і чотири руля. І ти сидиш тими рулями, намагаєшся щось там.
5: Тобто висота крана може бути різною, але так. Кабіна плюс-мінус однакова.
6: Так.
5: Ти зараз сказала про те, що ти працюєш на нових кранах.
6: Так.
5: І там джойстики. Тобто це можна навіть уявити, трошечки твою роботу порівняти з грою на якоїсь приставці.
6: Можна і так, да, сказати. Тобто ти сидиш, тебе три джойстики. Ну, це ход моста, тележка, візок. І два крюка обов'язково на крані. Ну, в основному мінімум два. Буває там, де один. А бувають такі крани, де три в тебе крюка. І, звісно, від цього у тебе більше цих джойстиків. Ти сидиш, куча джойстиків, куча кнопочок.
0: Є така професія.
5: А хто підтримав тебе у виборі такої роботи?
6: Я б сказала, даже не підтримав, а трошечки настояв. Це була матуся моя кохана. На той момент було дуже багато знайомих, родичів, які всі працювали на заводі. Це було, я б сказала, престижно, мабуть. Була хороша зарплата. Я не жалію, що зараз погана, але на той момент це було прям вау, так от. І мама сказала, що все, ти йдеш машиністом крана. Це дуже класно.
5: Як проходило навчання на машиніста крана?
6: Звичайно, це, я вже казала, це було професійно-технічне училище, спецпредмет, охорона праці, інструкція твоя робоча, додаткова скульптура. І, в общем, у нас якийсь час, ми там півроку десь було навчання теоретичне, а далі нас відправляли на практику вже на завод, практичне було заняття. Здали екзамени, отримали дипломи і...
5: Зрозуміло. Але маю зауважити, що фізкультура – це не менш важливий предмет був, бо залізти на таку висоту теж має бути фізична підготовка. Я зрозуміла, що було цікаво.
6: Так.
5: А як колеги відреагували, коли ти прийшла працювати?
6: По-різному. Ну, взагалі, нас дуже багато, в основному, жінки на кранах. Це тільки там на важких кранах, там, де розливка сталі йде, або велика грузопідйомність крана, там чоловіки. А так, в основному, це жінки, і, в принципі, нічого такого. Ну, єдине, були такі люди, я б сказала, ну, на той момент мені там було 18 років, а їм було вже там за 40, і вони такі, боже, дитино, куди ти прийшла, ну, тобі надо.
5: Молода і зелена.
6: Так. Ну, я не одна така, дуже багато. І зараз дуже багато приходять дівчат. І я навіть знаю одну дівчинку, їй років 17 наразі, і вона прям мріє, вона говорить цією професією. Так, і вона от прям все, вона скаже, я закінчу школу, я думаю, що ні з тим краном працювати.
5: А чи доводилось щось комусь доводити? Що ти класний професіонал у своїй професії?
6: Доводити ні, але були такі моменти, може, я там вже роки за два з половиною десь попрацювала, і теж поприходили якісь там нові дівчатка, ну, відстажувались, почали працювати, і були такі моменти, що там хлопці, бригада, яка працювала там з дівчатами тими, з новенькими, вони там дзвонять, кажуть, Лєн, ну, ми не можемо там з нею там працювати, можеш ти прийти, поможи нам, будь ласка. Ось таке було, да, було, ну, приємно, ти вже думаєш, там, о, я вже там професіонал такий сижу.
5: Тобто звертались за твоєю порадою,
6: так,
5: до тебе,
6: за порадою.
5: Як до досвідченої, до досвідченого професіонала.
6: Так, були такі моменти, така історія була, у нас один кран був на вулиці, там Местакада він називався, невеличкий кран, і він, ну, вже, може, від старості, я не знаю, і він одного разу зійшов з рельс. Одна сторона якась з'їхала, і приходить до мене бригада цих хлопців, які ремонтувати повинні, такі, Лєн, давай, ти ж можеш, типа, залізь на кран, давай розженися і заскочиш на рельс. Я кажу, я, звісно, ну, професіонал, але ні, того робити я не буду, це не можна.
5: Так, це вже так, охорона праці не дозволяє
6: так,
5: просто.
6: Так, так.
5: А ти як професіонал виконуєш все чітко по інструкціям.
6: Звісно.
5: А до речі, скільки твій стаж у цій професії?
6: Десь плюс-мінус 14 років.
5: Ого, немалий.
6: Так.
5: А що було найскладнішим у перші місяці роботи або в перші роки?
6: Перше, це, ну, для мене було найскладніше це звикнути до робочого одягу, до взуття, воно важке, тому що там по стандартам охорони праці воно повинно бути з залізною вставкою, там де пальці, і за що цього, ну, воно взагалі таке важкеньке. І за що цього це реально важкі такі чоботі. Потім для мене було дуже важко це вставати рано. Треба було, якщо ти працюєш у днівній зміні, то це щоб доїхати на дробарну фабрику. Мені треба було десь хвилин 40 плюс зібратись, плюс там дійти. Я вставала десь 4 ранку кожного дня, і це було реально важко. І дай Бог здоров'я моєму майстру на той час, бо я там нормально, там понеділок, вівторок, середа я приїжджала плюс-мінус вчасно, а вже четвер-п'ятниця я обов'язково запізнювалася, ну він мене не ругав. І плюс потім через деякий час я пішла у зміну день-ніч 48, і було дуже важко звикнути до нічних змін. Це було прям, ну, для мене дуже важко. Є люди, які, я знаю, їм навпаки, їм подобається ці зміни, а я, ну, наразі звикла, звісно, справляюся, а на той момент от було мені це важко.
5: От щодо одягу, це цікаво, я навіть не знала таких нюансів.
6: Так.
5: Те, що рано вставати, так, я тебе розумію, і, можливо, для когось це ок, але це ж не всі можуть бути жайворонками.
6: Згодна з тобою, так. Ну, я жайворонок, це взагалі не про мене. Я дуже тяжко, ну, взагалі. Чоловік мій так, він молодець, він будильник задзвонив, він такий раз, все, очі відкрився, він біжить десь, а я ні. Або з приводу робочого одягу, так, окрім там в тебе чоботи, обов'язково робоча роба, ми називаємо по-своєму там по-простому, це брюки такі спеціальні, піджак в тебе, ти застігнута, потім каска, потім, так як на дробарній фабриці було дуже багато пилу, це в тебе маска захисна, окуляри, ти заходиш в цех, в тебе бірюши, так, і ще було потім з якогось моменту ми працювали, нам додали, треба було носити з собою монтажний пояс, ну, тобто вилазити наверх крана не можна було без монтажного пояса, так як в кабінах його лишати теж не можна було, бо кабіни були відкриті і мало місце таке, що його могли десь хтось собі привласнити. Ось і доводилось їх носити з собою, і ще й це все перевірялося, що за скільки секунд ти його вдінеш при якійсь аварійній ситуації, ти повинна вдіти бігом пояс і тікати в кран. Ось так. І ти йдеш, оце все на тобі обмундірування.
5: Ну, я сподіваюся, що розмір підходить тобі твій.
6: Ну, наразі так.
5: Не той костюм, який тобі спецодяг видавали.
6: Костюм, дякую тому начальнику, який його дав. Він був реально розмір на 4, мабуть, більше. Такі шаровари були, той піджак десь по коліно. Зато я зимою мала вдіти під нього все. Ну, було холодно, було трохи там на кранах. Вони в основному відкриті кабіни були. Наразі, я знаю, там деякі кабіни зараз переробили, застіклили їх, то тепліше стало дівчаткам.
5: Зрозуміло.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
5: А я хочу нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас», а саме програму «Є така професія». Залишайтеся з нами. Робота на крані – це ніби інший вимір, інша перспектива, інший ритм. Як виглядає твій робочий день? Опиши, будь ласка. Наприклад, денна зміна.
6: Ти приходиш на роботу вчасно, перевдягаєшся, йдеш на зміну зустрічних. Це там тобі розказують, ну, який план роботи на сьогодні. Потім розказують про нещасні випадки, не дай Боже, ну, які такі стаються.
5: Тобто посадові інструктажі проходять?
6: Так, потім ти йдеш на кран і приймаєш зміну. Це ти дивишся записи в журналі, там про якісь, можливо, поломки на крані. Потім ти розмовляєш з машиністкою, яка здає тобі зміну. А далі ти вже йдеш перевіряти кран. І якщо у тебе все в порядку, ти приступаєш до роботи. Ну, звісно, тобі дзвонять, кажуть, там, треба зробити те або те. Ось так.
5: А як же вранішня кава? Чи є час на це?
6: Забула, так. Ну, для цього приходиш ще трошки раніше. Спочатку перевдягаєшся, робиш собі кавусю, п'єш, а потім йдеш на зміну зустрічних і так все.
5: І далі стільки складних термінів, які ти перелічила, що, мені здається, така тендітна дівчина і такі терміни – це щось непоєднуване. Але все ж таки досвід твій доводить, що це не так. Висота, метал і зовсім інший кут зору. Що ти бачиш з кабіни?
6: Бачу цех, бачу виробництво. Ну, наразі це МНЛЗ у мене. Я працюю в цеху машина непреривної розливки сталі.
5: І ось цей процес розливки сталі, мені здається, дуже чарівним якимось дійством. Чи ти вже звикла?
6: Може, я вже звикла. Так, ну, на початку було прям цікаво, вау, там вилазять ці заготівки, такі червоняві, ну, спочатку, потім вони шагають по холодильнику і вже стають нормального кольору заліза. Ну, а так, в принципі, наразі нічого такого.
5: І вже потім, коли вони стають трошечки холоднішими, так би мовити, але вони все ж таки високої температури, але ти вже можеш магнітом їх перенести.
7: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
6: Вже коли він охолов, це охолов, це так 400 градусів десь.
5: Це так умовно кажуть.
6: Да, умовно охолов. І ми їх беремо з холодильника і складаємо або на вагони одразу, або це такі візки. Тобто їх складаєш там і їх відправляють на склад, а туди вже там дівчата сортують куди. Або експорт, або десь по Україні, ось так.
5: Розуміло. Тони, це не цифри, це досвід. Вантаж, який ти найбільше запам'ятала?
6: Вантаж, ну, було таких декілька, мабуть, вантажів, ну, за мій час роботи. Ну, тобто, найбільший був це, коли я працювала на дробарній фабриці. Там ти розбираєш, ну, там дробарка зламалась, або плановий якийсь ремонт. Ти її розбираєш, і, якщо не помиляюся, конус з траверсу в зборі був десь плюс-мінус 170 тонн. І оце такий прям, ну, запам'ятовується, я думаю. А нещодавно був такий досвід, я проходила таке, ну, міні-стажування на розливочних кранах, і там виходить ковші великі з металом, вони коли відпрацьовані, тобто метал злили з них, там ти його перевертаєш, цей ковш, зливаєш залишки металу, потім назад перевертаєш, там його продули, там, коротше, ти його так от крутиш, з усіх сторон покрутив і на вогонь поставив. А ще кришку треба вдіть, потім на вогонь. Отак от. Ну.
5: Як на кухні помити казан.
6: Так, щось типу там злив, там не долив, ну, в общем, кришку накинув і поїхав.
5: Ти звикла до висоти, так? Вже тебе вона не лякає?
6: Я б не сказала, вона мене якось і не лякала ніколи. Я, ну, більше було страшно, щоб не зробити якоїсь шкоди. Тому що ти, ну, ти на крані, ти відповідальний, і в першу чергу машиніст крану буде відповідальний за все, що, не дай Боже, погане станеться. Тому оце так, це було страшно.
5: А ось історії пов'язані з людьми, які ходять під краном. Чи завжди всі люди уважні? Чи дійсно реагують на твої сигнали? Бо я знаю, у тебе є сигнал у кабіні, так? Так. Ти можеш посигналити, як машині.
6: Ну, люди різні. Є люди, які прям, ну, дуже приємно таких людей дивитися. Ти там посигналив, він тебе подивився, все, дійшов у сторонку, бо мені там треба проїхати. Або я там бачу, людина йде, я його пропущу спочатку, потім, бо є взагалі по інструкції, ми не маємо права їздити над проїжджою частиною, над пішохідною зоною. Ну, там є теж на виробництві такі зони. Але бувають моменти, коли тобі просто немає іншого місця, де провести цей вантаж. І ти так подивився, ага, нікого немає, все, подаєш сигнал, починаєш рух, і людинка така десь вискакує з якогось повороту і починає просто йти під вантажем. Ти йому сигналиш, ти йому хоч що там роби, а він просто голову навіть не піднімає. То такі люди прям дратують. Ну, невже це ваше життя, це ваша безпека, ну, вас може чекає вдома родина. Ось так.
5: Твої професії думають швидко. Скільки часу є на рішення?
6: Знову ж таки, все залежить від ситуації. От бували ситуації, коли у мене не спрацьовували гальма на крані. І от в такій ситуації, ти, допустим, ти бачиш, що тебе вони не тримають, ну там підвірала ти, і вони не тримають, тобі починає падати вантаж. І тобі є буквально пару секунд, щоб подумати, куди поставити цей вантаж. Тобто вірати його вже далі немає сенсу. Ти шукаєш місце, де його, як то сказати, кинути. Ну, і сигналиш цей момент. Тобто це так, ну, пару секунд. Ну, буває, коли у тебе є можливість там не спішити, то краще не спішити. Ти собі їдеш спокійнесенько, працюєш, тоді у тебе все буде добре. Ну, тобто спішка не приводить нічого гарного і хорошого. Тобто ось так.
5: Розумію. Тобто це такий був момент з гальмами, як такий момент з адреналіном.
6: Так, були такі дуже багато історій у мене на моєму шляху машиніста крана, коли не спрацьовували гальма, і ти там біжиш з таким ним ключом і починаєш їх там затягувати. або ще ти там їх взагалі так просто так затягувати не можна, їх треба регулювати спеціально. Робота кипить, особливо якщо це нічна зміна, і ти розумієш, що окрім тебе це ніхто не зробить. Бо, але, звичайно, ми в інших ситуаціях ми визиваємо персонал, який це все робить. А так те саме це було ще на старих кранах, на старій, на друбарній фабриці.
5: Помилка не варіант. Що допомагає бути уважною?
6: Не знаю, це, мабуть, десь щось про відповідальність. І там ти повинен прийти вже уважним на роботу. Тобто ти вже повинен прийти виспавшимся, тобто з тверезою головою. Тебе ніяких не повинно бути там, як то кажуть, є робота, а є дім. І все це повинно бути окремо. Тобто якщо ти сидиш на крані і думаєш, там, ой, у мене там то не так, щось не складається в житті, звісно, твоя увага трошки десь в сторону відходить, і ти думаєш не те, про що потрібно.
5: Ну, тобто уважність до світ, і ось так. Це все залишити поза дверима, як ти прийшла на роботу.
6: Так, ти прийшла на роботу, в тебе є твоє робоче місце, і ти повинна все максимально сконцентрувати свою увагу саме на цьому моменті.
5: А у цій професії більше техніки чи відчуття?
6: Я б сказала, більше, мабуть, техніки, тому що є такий термін у нас взагалі, як називається качка. Тобто ти їдеш, везеш вантаж, їдеш, і він отако хитається, і його, наприклад, треба спіймати. Тобто на відчуттях ти його просто так не спіймаєш. Це треба вже, мабуть, техніка.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
5: А я нагадую, ви на хвилі радіо «Кривбас», і ми говоримо про людей сильних професій. Про професії, пов'язані з виробництвом.
7: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Але давайте розберемося, де тут правда, а де просто міфи, які давно час залишити в минулому. Отже, рубрика «Міф чи правда». Перевіримо разом з тобою. Міф чи правда – ця робота тільки для чоловіків?
6: Я думаю, ні. Ну, тобто в нас дуже багато, основна частина машиністів крана – це жінки, молоді, гарні. І зараз з повномасштабною війною і взагалі так, як дуже не вистачає чоловіків, їх позабирали на війну, хтось сам пішов, то в нас посідали на великі крани жінки, на розливочні крани, чого я і ходила на стажування на ці крани, там, де ковші перевертають, тому що в нас не вистачає чоловіків. І, тобто, зараз жінки їм і розряди повишають. Там раніше для жінки максимальний розряд машиніста крана це був 5-й. Зараз вже і 6-й дають, тому я не вважаю взагалі цю професію суто чоловічою.
5: Зрозуміло. Міф чи правда? Машиніст крана має бути дуже фізично сильним.
6: Мабуть, міф. Ну, як деякі кажуть, що ти там сидиш, ричаги собі дюреш. Сильним треба бути морально. Я так вважаю, ти повинен бути стійким духом. Ось так. А фізично – ні.
5: Міф чи правда? До висоти можна звикнути настільки, що перестаєш її відчувати. Я вже зрозуміла, що це просто…
6: Так, ну, залежить від людини, знову ж таки. Тобто, як я її не боялася, так я її не боюсь цієї висоти. А є дівчатка, і в мене знайома, навіть ми з нею разом вчилися, вона навіть не змогла піднятися на той кран і сказала, я не буду, все. Є дівчата, які працювали, потім щось з них там сталося, якийсь переломний момент такий, і вони позвільнялися. Все залежить вже від самої людини.
5: А міф чи правда? Одна помилка може змінити все.
6: Так, я думаю, це правда. Якщо ти десь сьогодні знехтував інструкцію своєю або охороною праці, воно там пройшло нормально все, то десь наступного разу не пройде. Я вважаю, що якщо стропа десь надірвані і людині працюють сьогодні, вони нормально, а завтра вони обов'язково десь стрельнуть. Ну, тобто не можна нехтувати оцим. Допускати ці якісь такі помилки, маленькі, великі, неважливо. Якщо в тебе там тріснуті колодки на гальмах, то їх треба міняти, вони не витримають довго. Обов'язково вони десь себе покажуть.
5: Тобто у твоїй професії не буває великих або маленьких помилок?
6: Ні. Якщо ти порушуєш, допускаєш ці якісь помилки, хоч вони маленькі, хоч вони великі, воно обов'язково колись дасть про себе знати в такому плані.
5: Зрозуміло. Але після сигналу сирени і завершення зміни ти знову повертаєшся у звичайне життя. Чи змінює така робота характер?
6: Можливо, так, десь. Ну, от я по собі можу сказати, що я стала більш стриманою, мабуть, в стресових ситуаціях. Тому що на крані, коли, наприклад, тебе падає той же вантаж, тобі треба спочатку вмикати там холодний розум, ти без паніки. Тобто, якщо ти будеш панікувати, тебе почнеться таке, ти не будеш знати, що тобі робити. Ні, зразу ти береш себе в руки, починаєш думати, думати, як розрулити цю ситуацію, а потім вже можна і поплакати. І тому мені кажеться, що от я стала якась трохи, ну от іменно в кризових стресових ситуаціях я можу тримати себе в руках. Ну тобто, допоки в мене не буде якоїсь можливості розслабитись, ось тоді я вже починаю там обмірковувати, наскільки це було важко.
5: Тобто ти прокачала свою стресостійкість так у цій професії. Як близькі ставляться до твоєї професії?
6: Хтось там, вау, ти така молодець, там машиніст крана, а хтось там, ну просто, ну машиніст крана, ти машиніст крана.
5: Пишаєшся собою?
6: Бувають моменти, так, коли, особливо, от, я ж кажу, коли там просять допомогу, просять якоїсь поради від мене вже, ну то да.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
5: Чи бувають у тебе моменти сумніву?
6: Ні, не було такого, чесно скажу. Як мені подобалось, було цікаво, так і наразі воно і залишилось.
5: Це круто, коли тобі подобається те, чим ти займаєшся. Що тримає тебе у цій професії сьогодні? Як ми зрозуміли, по-перше, тобі подобається, а по-друге,
6: це якось ти вже звик, коли ти стільки років на одній професії, воно тобі подобається, то, звісно, ось це і тримає. Звичка, мабуть.
5: А зараз трохи змінимо темп. У роботі машиніста крана все вирішується швидко, без довгих роздумів і зайвих пауз. Тож перевіримо, як ти реагуєш на вибір у режимі «тут і зараз». Рубрика «Швидкі рішення». Відповідай, не думаючи. Точність чи швидкість у роботі?
6: Мабуть, точність.
5: Досвід чи інтуїція під час керування краном?
6: Досвід.
5: Стандартна зміна чи нестандартні виробничі ситуації?
6: Стандартна зміна.
5: Спокійний ритм.
7: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: А велика відповідальність, точність і холодна голова у будь-якій ситуації. Спробуємо розібратись, як усе це працює зсередини, без прикрас і стереотипів. У чому головна відповідальність машиніста мостового крана під час роботи на виробництві?
6: Щоб не, як вже казала, не наробити шкоди. Ти слідкуєш за вантажем, за людьми, що вони ніде не підлізли. Ти зверху, і ти відповідальний. Все.
5: Які навички є критично важливими для того, щоб стати хорошим спеціалістом у цій професії?
6: Тобі головне вивчити, там, що таке кран, інструкцію, охорону праці, і все у тебе буде добре.
5: З якими найбільшими ризиками ти стикаєшся щодня? І як їх вдається контролювати?
6: Так, ризики найбільші.
5: Це люди неуважні. Внизу, так?
6: Так,
5: це по-перше.
6: Це неуважні люди. Пальма в тебе можуть не витримати. Бувало таке, пропадало світло і не витримували магніти-акумулятори. Тобто там на магнітних кранах є додаткові акумулятори, що при вимкненні світла

0: було страшно. А зараз, так як я працюю на нових тайських, їм десь приблизно, може, роки по 4, ні, трошки більше, то, звісно, набагато краще, легше і кабіна краще. Ти більше довіряєш цьому крану, що він, ти будеш їхати, він ніде не розсипеться в тебе по дорозі.
1: Нові технології – це набагато легше, так, краще.
0: Ну, ще, з приводу нових технологій дуже зручно – це рація. На багатьох кранах повстановлювали рації. Тобто, якщо ти раніше суто по командам там дивишся, ну, вона показує, Віра, Майна, там вправо-вліво, то зараз це все можна через рацію. Він тобі каже, ти їдеш взагалі. От за цю технологію я прям дуже дякую.
1: А по раціях зараз можна просто сказати вверх чи вниз, і вже ось ці Віра Майна трошки відходять?
0: Взагалі нема такого терміну Віра Майна в інструкції. Тобто є вверх, вниз. Але так, з приводу рації, то можна, ну, все, що завгодно тобі там сказати. Під'їдь чуть-чуть сюди, от їдь чуть-чуть туди, там трошки Віра, трошки Майна, трошки вверх, трошки вниз.
1: Зрозуміло. Що відрізняє досвідченого машиніста крана від новачка?
0: Ну, мабуть, спокій. Тобто багато новачків, вони дуже нервують, і я їм завжди кажу, що не можна цього робити. Треба тримати себе в руках, тому що від того, що ти нервуєш, ну, краще ти працювати не будеш, а тільки сам себе от накручуєш. Ну, ось так. А наші всі досвідчені машиністи, вони такі всі спокійні там.
1: Стресостійкі.
0: Так.
1: А що б ти сказала дівчатам, які бояться обирати незручні професії?
0: Якщо це ваша мрія, йдіть і нічого не бійтесь. Це досвід якийсь, там, навіть якщо не сподобається, вас ніхто не тримає, ну, в такому плані, ти завжди можеш змінити на щось інше свою професію. Ну, тобто, але якщо хочеться, то я вважаю, що можна спробувати себе.
1: Олена, дякую тобі велике за таку чудову, цікаву розмову про твою професію. Сьогодні ми говорили про людину, яка щодня піднімається вище за страхи, стереотипи і сумніви. Десь там над гулом цехів рухається кран, а разом із ним рухається впевненість у тому, що справжня сила – це характер. Тож нехай у твоєму житті завжди буде своя висота і свій горизонт, і своя точка опори. З вами була Ірина Батуріна у програмі «Є така професія» на радіо Кривбас. Почуємось там, де народжуються сильні історії.
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік – про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: змісту, скажи собі. Зайди в холодну воду, небіс.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Криворізький гірничий рятувальний загін ДСНС – справжній спецназ служби. З 2022 року виконав 13 353 виїзди. З них 105 дуже складних аварійно-рятувальних, а 51 – на ліквідацію ворожих обстрілів міста. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Щоб виконувати такі складні завдання, необхідно мати неймовірну мужність, витримку і високий професіоналізм. Але дуже важливо, щоб особиста мужність була прикріплена сучасною технікою. З початку війни всім підрозділам рятувальників Криворіжжя разом з нашими міжнародними партнерами вже передано 45 спецавтомобілів, бронежилети, тепловідбивні костюми, надано допомогу на придбання аварійно-рятувального обладнання та багато іншого. Тобто у рятувальників Кривого Рогу зараз вже цілком сучасна техніка на рівні світових стандартів. Головне, що все це реально допомагає нашим рятувальникам виконувати найскладніші завдання та рятувати життя людей.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б!
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
4: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
5: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною. 4990 гривень. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 червня по 31 липня.
6: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Про місто по-нашому.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна отримала від Європейського Союзу 3,9 мільярда євро у межах нового фінансового інструменту підтримки, який спрямують на посилення оборонно-промислового комплексу та забезпечення потреб сил оборони, повідомляє Інтерфакс Україна. Як повідомляється, кошти використають для виробництва безпілотних систем, зміцнення виробничих потужностей оборонної галузі та оперативного постачання озброєння на фронт. Це перший транш саме оборонної підтримки в межах відповідної програми. Раніше Україна вже отримала ще 3,2 мільярди євро бюджетної допомоги за цією ж ініціативою, що загалом становить близько 7 мільярдів євро. У європейських інституціях наголошують, що фінансування спрямоване на посилення обороноздатності та розвиток технологічних рішень, зокрема у сфері безпілотників. Україні закликають до ощадливого споживання електроенергії на тлі сезонних пік.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Фахівці пояснюють, що спекотна погода значно збільшує споживання через масове використання кондиціонерів, що створює додаткове навантаження на систему. Водночас у літній період частина енергоблоків перебуває на планових ремонтах, а пошкодження інфраструктури ускладнюють балансування енергосистеми. Споживачам радять переносити використання потужної техніки на денні або нічні години, обмежувати роботу приладів у пікові періоди та зменшувати навантаження на мережу для запобігання аварійним відключенням. За даними Генерального штабу Сили оборони України, завдали серії уражень по військових та інфраструктурних об'єктах противника в рамках зниження його воєнно-економічного потенціалу. Повідомляється про ураження автомобільного мосту в районі Азовського на тимчасово окупованій частині Запорізької області та залізничного мосту в районі населеного пункту в окупованому Криму. Ці маршрути, за даними військових, використовувалися для перекидання техніки, боєприпасів і особового складу. Також було уражено низку пунктів управління безпілотними системами та командно-спостережний пункт противника на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Запорізької області, а також у прикордонних районах Російської Федерації. Окремо повідомляється про наслідки попереднього удару по нафтопереробному заводу на території Росії. Там було знищено та пошкоджено резервуари для зберігання нафти, а також технологічні установки переробки. Нова Зеландія оголосила про новий пакет гуманітарної допомоги для України обсягом 5 мільйонів доларів США. Рішення ухвалене на тлі триваючих російських атак і спрямоване на підтримку цивільного населення, яке постраждало від війни, повідомляє Інтерфакс Україна. У зовнішньополітичному відомстві країни наголошують, що підтримка України залишається послідовною та охоплює як гуманітарні, так і фінансові та оборонні напрями. Окремо підкреслюється важливість міжнародної солідарності у протидії наслідкам агресії. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Нова Зеландія надала Україні понад 152 мільйони доларів допомоги, зокрема на підтримку населення та підготовку українських військових. Році триває конкурс серед людей поважного віку «Супербабуся» та «Супердідусь». Він спрямований на підтримку активного довголіття та розвиток творчого потенціалу учасників. Відбувся другий етап змагань, у якому взяли участь представники районів міста. Конкурсанти презентували відеовізитки, демонстрували кулінарні навички, творчі здібності та брали участь у тематичних виступах. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив: «Ми й надалі підтримуватимемо такі проєкти та ініціативи, які допомагають людям поважного віку залишатися активними, знаходити однодумців, відкривати нові можливості та відчувати себе потрібними. Це університет третього віку, клуби активного довголіття та інші. Це реально потрібно нашим шановним землякам». На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі 1 липня вранці небо вкриється хмарами. Проте день та вечір обіцяють бути ясними. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 28 градусів. У день – до плюс 33. Вітер східний – до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. в інстаграм докторів.ua.

0: далекій відстані.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: весіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Криворізький гірничий рятувальний загін ДСНС – справжній спецназ служби. З 2022 року виконав 13 353 виїзди. З них 105 дуже складних аварійно-рятувальних, а 51 – на ліквідацію ворожих обстрілів міста. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Щоб виконувати такі складні завдання, необхідно мати неймовірну мужність, витримку і високий професіоналізм. Але дуже важливо, щоб особиста мужність була прикріплена сучасною технікою. З початку війни всім підрозділам рятувальників Криворіжжя разом з нашими міжнародними партнерами вже передано 45 спецавтомобілів, бронежилети, тепловідбивні костюми, надано допомогу на придбання аварійно-рятувального обладнання та багато іншого. Тобто у рятувальників Кривого Рогу зараз вже цілком сучасна техніка на рівні світових стандартів. Головне, що все це реально допомагає нашим рятувальникам виконувати найскладніші завдання та рятувати життя людей.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо Кривбас FM 102.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Yeah.

0: вона. Реклама на радіо Кривбас.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна та Велика Британія обговорили можливість спрямування коштів від заморожених російських активів на фінансування української оборони. Йдеться, зокрема, про прискорення виділення коштів у межах міжнародної програми ERA, повідомляє «Укрінформ». Під час переговорів сторони визначили пріоритетні напрями підтримки, а саме посилення протиповітряної оборони, забезпечення далекобійними боєприпасами та безпілотниками. Також обговорили реформу оборонних закупівель в Україні, яка передбачає відкриті конкурентні процедури для ефективнішого використання бюджетних коштів. Окрему увагу приділили подальшому посиленню санкцій проти Росії, зокрема протидії так званому тіньовому флоту, який допомагає країні-агресору обходити міжнародні обмеження. Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило до експлуатації у підрозділах сил оборони новий вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Сталіон». Про це повідомляють у відомстві. Система поєднує функції перехоплювача повітряних цілей і ударного безпілотника, працюючи за принципом баражуючого боєприпасу. Основне призначення комплексу – протидія ворожим безпілотним літальним апаратам у межах так званої малої протиповітряної оборони. Дрон може керуватися вручну або в напівавтоматичному режимі та діяти на різних висотах, що розширює можливості ураження цілей. Окрім бойового застосування, він здатний виконувати завдання повітряного спостереження та розвідки. Завдяки універсальності, «Сталіон» посилює спроможності українських підрозділів у боротьбі з ворожими безпілотниками. В Україні триває масштабна робота з ідентифікації тіл загиблих військовослужбовців і встановлення долі зниклих безвісті, зокрема у справах, що ведуться ще з 2014 року, повідомляє «Укрінформ». Правоохоронці повідомляють, що частина тіл, повернутих у межах репатріації, вдається ідентифікувати лише через роки, через складний стан останків або відсутність достатнього біологічного матеріалу для ДНК-аналізу. У деяких випадках експерти працюють із мінімальними фрагментами. Після встановлення ДНК-профілю дані зберігаються у базах, а невпізнані тіла можуть бути поховані як тимчасовий захід. Однак пошукова робота при цьому не припиняється. Однією з проблем залишається відмова частини родичів здавати зразки ДНК, що значно ускладнює встановлення особи. Робота з ідентифікації та перевірки даних триває постійно. На Дніпропетровщині через спекотну погоду запроваджено сезонні обмеження для руху великовагового транспорту, повідомляють в «Дніпро-ОВА». Йдеться про вантажівки масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн. За температури повітря понад 28.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Перечекати заборону водії можуть на спеціальних майданчиках тимчасового відстою, яких у регіоні налічується 26. Водночас заборона не поширюється на військовий транспорт, машини, що забезпечують потреби оборони, спецтехніку та перевезення живих тварин і птиці. Дотримання правил контролюють патрульна поліція та служби транспортного нагляду. В цьому році продовжується масштабна програма соціальної підтримки мешканців, на яку з міського бюджету спрямовано майже мільярд гривень. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У місті триває третя хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів, у межах якої вже видано понад 71 тисячу пакунків. Спочатку ж 2026 року понад 132 тисячі, а загалом з початку війни близько 1,3 мільйона. Отримати допомогу можна до 10 липня, після чого заплановано технічну перерву. Програма охоплює пенсіонерів, працівників соціальної сфери, внутрішньопереміщених осіб та інші вразливі категорії. Видача здійснюється через стаціонарні пункти та виїзні служби для маломобільних мешканців. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 1 липня вранці небо вкриється хмарами. Проте день та вечір обіцяють бути ясними. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 28 градусів. У день – до плюс 33. Вітер східний – до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Make up. Come on and make up.

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна та Швеція підписали меморандум про співпрацю, спрямований на збереження культурної та історичної спадщини Великого Лугу, території, що має ключове значення для козацької історії та Запорізького регіону, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ об'єднує українські та міжнародні наукові і музейні установи для дослідження, документування та збереження археологічних пам'яток, які стали доступними після зниження рівня води внаслідок руйнування Росією Каховської дамби у 2023 році. На цій території було виявлено численні історичні об'єкти різних епох, зокрема поселення, поховання та залишки суден. Співпраця передбачає створення міжнародного центру дослідження Великого Лугу, що має стати платформою для науки, освіти та відновлення культурної спадщини. Партнери наголошують на важливості не лише збереження артефактів, а й відновлення історичної пам'яті регіону. Служба безпеки України затримала у Києві колишнього посадовця окупаційної адміністрації Криму, який після 2014 року перейшов на бік держави-агресора. Про це повідомляють в СБУ. За даними слідства, він отримав російське громадянство та був призначений до так званого уряду окупованого півострова, де відповідав за сферу енергетики. На цій посаді він сприяв встановленню контролю над критичною інфраструктурою Криму, зокрема електростанціями, газотранспортними мережами, нафтобазами та енергетичними об'єктами. Після звільнення з окупаційних структур фігурант продовжив діяльність в інтересах держави-агресора у сфері видобувної промисловості. Його затримали в столиці під час приїзду до України. Під час обшуків виявлено документи та докази співпраці з російськими структурами. Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді. Він перебуває під вартою. В Україні фіксують поширення сарани одразу в кількох регіонах, зокрема на Дніпропетровщині, а також у південних, східних і центральних областях, повідомляє Кривбас онлайн. За даними Держпродспоживслужби, найбільше скупчення шкідника наразі спостерігається на Херсонщині, де виявляють до 10 особин на квадратний метр. На Дніпропетровщині осередки зафіксовано в окремих громадах Криворізького району, де щільність подекуди сягає до 30 особин на квадратний метр. У місцях поширення вже проводять обробку полів, а також заплановані додаткові заходи найближчими днями. Фахівці пояснюють, що розвиток популяції спричиняють спека, посуха та порушення екологічного балансу, зокрема через наслідки руйнування Каховської ГЕС та воєнні дії. Морозі розширюють функціонал картки Криворіжця та впроваджують нову соціальну опцію, а саме знижки в міських аптеках, повідомляють у міській раді. Відтепер із 1 липня власники фізичної картки зможуть отримувати знижки від 3 до 5% у мережі з понад 60 аптек. Зокрема, передбачені бонуси на весь асортимент і підвищені знижки на окремі товари. Додатково діятиме програма лояльності з накопиченням бонусів та спеціальні пропозиції для соціально вразливих категорій населення. Зазначається, що цей проєкт є пілотним, і надалі подібні партнерські ініціативи можуть бути розширені на інші сфери міської інфраструктури. Морозі продовжують реалізацію програми соціальної підтримки населення, яка передбачає понад 50 видів прямих виплат із міського бюджету. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Допомогу отримають ще понад 1500 мешканців. Загалом від початку року матеріальну підтримку вже надано майже 15 тисячам криворізьців на суму понад 161 мільйон гривень. Окремо місто виплачує компенсації жителям, чиє майно постраждало внаслідок ворожих атак. З 2022 року загальний обсяг виплат у межах програми перевищив 447 мільйонів гривень. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 1 липня вранці небо вкриється хмарами, проте день та вечір обіцяють бути ясними. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 28 градусів, у день до плюс 33. Вітер східний – до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Розберемо таємниці обсесії, дізнаємося, куди зарився Том Круз, розкриємо карти антиутопії з Дженою Ортегою та з'ясуємо долю Мадонни. Поїхали!
0: Новини кіно.
4: Стрічка «Обсесія» зібрала 334 мільйони доларів і досі йде у прокаті. Але більшість не знає її таємниць. Актор Купер Томлінсон, який зіграв Енна, розкрив деталі. Ідея виникла під час перегляду «Сімпсонів» «Будиночок жахів 2», коли дует знімав скетчі для Ютуб. Томлінсон спочатку мав грати Бера, а режисер Баркер також хотів цю роль, але вирішив просто керувати зйомками. Хлопці надихнулися жовтим чоловічками і зняли світовий хіт без грошей. Добре, що Баркер залишився за камерою, бо його акторство ми б не витримали. Компанія Legendary запускає у виробництво повнометражний ігровий фільм за мотивами книг «Магічний шкільний автобус». Головну роль міс Фрізл виконає Елізабет Бенкс, а режисером стане Роб Леттерман. Продюсерами виступлять Scholastic та компанія Бенкс. Історія бере початок у 1986 році про пригоди на автобусі, що вміє перетворюватися на підводний човен чи космічний корабель. Бенкс у ролі міс Фрізл – це кумедно. Головне, щоб цей автобус не заїхав у дитячий треш. Хоча Леттерман уміє красиво оцифровувати нашу ностальгію. Warner Bros. Pictures Ukraine показала ролик з найкращими ролями Тома Круза у «Топ Ган» та «Грім у тропіках», як промо до чорної комедії «Діґер» режисера Алехандро Гонсалера «Іньяріту». Круз грає наймогутнішу людину світу, яка намагається врятувати людство від катастрофи, яку сама і влаштувала. Трейлер покаже 13 липня. Том Круз у комедії від творця «Бердмена» – це розрив шаблонів. Схоже, йому набридло стрибати без парашута. І він вирішив спробувати себе в інтелектуальному гуморі. В український прокат стрічка вийде 1 жовтня 2026 року. Sony Pictures Entertainment презентувала трейлер науково-фантастичної антиутопії «Клара і Сонце», знятої за романом нобелівського лауреата Кодзуо Ішігуро. Події розгортаються у США, в майбутньому, де хвора дівчина Джозі обирає андроїда Клару як штучного друга. Роль Клари дісталася зірці Венсдей Дженні Ортегі, а режисером виступив Тайка Вайтіті. Вихід фільму в світовий прокат заплановано на 23 жовтня 2026 року. Дженна Ортега в ролі робота – це ідеальний кастинг, бо її погляд без кліпання підходить для бездушної бляшанки. Вайтіті точно зробить візуальний шедевр. Поп-діва Мадонна розповіла, що її запланований біографічний фільм «Хто ця дівчина» з Джулією Гарнер відклали через бюджетні обмеження. Співачка наполягала на великому бюджеті та пропонувала зняти стрічку в Сербії задля економії. Але боси засумнівалися. Спроба адаптувати історію в серіал для Netflix також зазнала фіаско через юридичні проблеми зі сценарієм та пошуком шоуранера. Мадонна знову довела, що з нею важко домовитись. Коли апетити більше за бюджети найкрутіших студій, доводиться повертатися до співу, залишаючи кінофантазії у шухляді. Що ж, мінус один байопік. Глядачі не плакатимуть. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
4: Згадаємо культовий кримінальний трилер «Леон», випущений у 1994 році Францією та США. Режисер Люк Бессон зняв історію про професійного кілера у виконанні Жана Рено та 11-річну дівчину, яка зіграла Наталі Портман у легендарному дебюті. Зйомки проходили у Нью-Йорку та Парижі, а унікальність полягала у використанні надовгих об'єктивів для підкреслення атмосфери мегаполісу. Фільм отримав 7 номінацій на премію «Сезар», але не взяв жодної, ставши культовим завдяки харизмі антагоніста Гері Олдмена. Леон – кіно на віки. Олдмен у ролі продажного копа, який кричить «Everyone» – це еталонне безумство. Наталі Портман уже тоді затьмарювала дорослих колег, поки Бессон вирізав найвідвертіші сцени для американського прокату через цензури.
0: Опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Історичний хіт «Шогун», створений Джастіном Марксом та Рейчел Кондо, у 2024 році в США здійснив фурор. Сюжет розповідає про боротьбу за владу в Японії 17 століття крізь призму англійського штурмана та лорда Торанагі у виконанні Хіроюкі Санади. Зйомки проходили у канадському Ванкувері, а унікальність серіалу – в точності деталей, якими Санада особисто керував на майданчику цілодобово. Проект виграв рекордні 18 премій Еммі. А наразі готуються другий та третій сезони. «Шогун» показав, що повага до культури дає плоди. Замість дешевого екшену глядачу подарували інтелектуальні самурайські шахи. Це вишукана ілюстрація того, як робити харакірі та змови з елегантністю.
0: Мелодія однієї кіностички.
4: Сьогодні у нас культовий біг-біт-трек «Spy Break Short One» у виконанні британського дуету «Propeller Hearts», випущений у 1998 році на платівці. Ця дривова інструменталка стала головною візитівкою науково-фантастичного хіта «Матриця» 1999 року. Вона звучить у легендарній сцені перестрілки у вестибюлі Хмарочоса. Цікавий факт. Версія «Short One» – це скорочена версія оригіналу, яку урізали замість 7 хвилин до 3 для динамічності. Композиція також звучить у багатьох трейлерах та підліткових серіалах. Коли починається цей бас, одразу хочеться вдягнути чорні окуляри та довгий плащ. Під цю музику створювався стиль 90-х, і вона досі змушує серце битися частіше.

0: Це були 5 дублів на радіо Кривбас. Сподіваюся, сьогодні ви не заплуталися в магічних автобусах, кочачих боргах та байопіках Мадонни. Дивіться те, що змушує ваші мізки ворушитися, а не просто плавати від стрічки новин. Слухайте якісну музику голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно –

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Криворізький гірничо-рятувальний загін ДСНС – справжній спецназ служби. З 2022 року виконав 13 353 виїзди. З них 105 дуже складних аварійно-рятувальних, а 51 – на ліквідацію ворожих обстрілів міста. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Щоб виконувати такі складні завдання, необхідно мати неймовірну мужність, витримку і високий професіоналізм. Але дуже важливо, щоб особиста мужність була прикріплена сучасною технікою. З початку війни всім підрозділам рятувальників Криворіжжя разом з нашими міжнародними партнерами вже передано 45 спецавтомобілів, бронежилети, тепловідбивні костюми, надано допомогу на придбання аварійно-рятувального обладнання та багато іншого. Тобто у рятувальників Кривого Рогу зараз вже цілком сучасна техніка на рівні світових стандартів. Головне, що все це реально допомагає нашим рятувальникам виконувати найскладніші завдання та рятувати життя людей.
0: Актуальна інформація на цей час. Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: У вас таке було? Відкриваєш книгу перед сном, кажеш собі «один розділ і спати». Потім ще один, потім ще кілька сторінок, а потім раптом за вікном уже світлішає, будильник ось-ось задзвонить. А ви сидите з книгою і думаєте, ну все, тепер точно дочитаю. Саме про такі історії сьогодні й поговоримо. Про книги, які не просто читаєш, а ковтаєш. Про сюжети, які тримають за руку і не відпускають. Про героїв, за яких хвилюєшся так, ніби вони твої давні знайомі. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книжки, через які читачі забувають про сон. Про світові книжкові тренди, про історії з драконами, небезпекою, романтикою і дуже високими ставками. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією Amazon, роман «Четверте крило» Ребекки Ярос офіційно отримує серіальну адаптацію для Prime Video. Авторка долучена до проєкту як виконавча продюсерка. І це важливо для фанатів, бо коли письменниця бере участь у створенні серіалу, є більше шансів, що атмосфера книги залишиться впізнаваною. А у випадку «Четвертого крила» це особливо важливо. Тут читачі люблять не лише сюжет. Вони люблять світ драконів, напругу і героїв, яких уже давно уявили дуже чітко. За даними Entertainment Weekly, творці майбутнього серіалу вже пообіцяли фанатам, що працюватимуть дуже уважно до книжкового першоджерела. Пілотну серію має режисурувати Ліза Джой, а серед продюсерів проєкту також згадується Майкл Бі Джордан. Тобто історія, яка почалася як книжковий фестиваль,

0: У 2026 році BookTok продовжує сильно впливати на читацькі тренди. І романтичне фентезі все ще залишається одним із найпомітніших жанрів у цій спільноті. Читачі активно обговорюють героїв, створюють фан-арти, діляться улюбленими цитатами і записують емоційні реакції на фінали. Іноді книга стає популярною не лише тому, що її читають, а тому, що її проживають разом із тисячами інших людей. За даними Goodreads, серед найочікуваніших романтичних фентезі 2026 року багато продовжень уже відомих серій. Це означає, що читачі дедалі частіше обирають не просто одну книгу. Вони хочуть великий світ. Героїв, до яких можна повертатися. І, мабуть, саме тому такі історії легко перетворюються на читацьку залежність. Бо коли остання сторінка закінчується, дуже хочеться знати, а що буде далі.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Є книги, які спокійно чекають на полиці, а є ті, що ніби самі відкриваються у твоїх руках. Ти ще не встиг познайомитися з героями, а вже розумієш, назад дороги немає. Бо попереду світ, де вижити непросто, де слабкість може коштувати життя, і де навіть любов небезпечна.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: Четверте крило. Ребекка Ярос. Уявіть світ, де стати вершником дракона – це не мрія, а смертельно небезпечний відбір. Світ, де тебе можуть знищити не лише вороги, а й однокурсники. Де кожен день – випробування. І де виживають не найсильніші, а ті, хто здатен думати швидше за страх. Саме в такий світ потрапляє головна героїня роману «Четверте крило» – Вайлот Соренгейл. Вона все життя готувалася до іншого майбутнього. Мала працювати з книжками, архівами, знаннями. Бути серед тих, хто зберігає історію, але доля різко змінює напрямок. Вайлет опиняється у військовій академії Базгіат. Там навчають майбутніх вершників драконів, і там слабкість не пробачають. Проблема в тому, що Вайлет не схожа на класичну героїню фентезі. Вона не найсильніша фізично, не найвитриваліша. Не та, кого одразу уявляєш із мечем у руках. Але саме це робить її цікавою. Вона змушена виживати не силою, а розумом. Спостережливістю, упертістю і здатністю підніматися навіть тоді, коли всі навколо вже вирішили, що вона не впорається. Ребекка Ярос створила історію, у якій дуже швидко зникає відчуття безпеки. Тут постійно щось відбувається. Тренування, випробування, суперництво, небезпека, дракони і, звісно, стосунки, у яких напруга не менша, ніж на полі бою. Але головна сила книги не лише в романтиці чи пригодах. Її сила у відчутті, що героїня бореться не тільки із зовнішнім світом. Вона бореться з чужими очікуваннями, з власним страхом і з думкою, що її вже заздалегідь списали з рахунків. Саме тому багато читачів так сильно прив'язалися до цієї історії. Бо кожному знайоме відчуття, коли хтось не вірить у тебе, коли тобі кажуть «це не для тебе», «ти не витримаєш», «ти слабка», а потім настає момент, коли потрібно вирішити, повірити їм чи собі. «Четверте крило» читається дуже швидко. Не тому, що воно легке, а тому, що в ньому постійно є відчуття руху. Кожен розділ підкидає нову небезпеку, кожна сцена відкриває ще одну грань героїв, і кожна відповідь породжує нові запитання. Це саме той випадок, коли кажеш собі «ще один розділ», а потім розумієш, що вже давно ніч. Якщо ви любите фентезі з сильними героїнями, драконами, небезпекою, напругою і романтикою, яка теж має свої ризики, ця книга може дуже швидко зайняти місце у вашому списку улюблених. Але попереджаю чесно, починати її краще не перед сном, бо є велика ймовірність, що сон сьогодні програє.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Коли історія стає справжнім книжковим феноменом, вона майже неминуче виходить за межі сторінок. Її починають уявляти, малювати, обговорювати, а потім настає момент, коли хтось говорить – це потрібно екранізувати. І саме тоді починається нове життя книги.
1: Знято за мотивами.
0: Той, що біжить лабіринтом. Джеймс Дешнер. Що б ви зробили, якби прокинулися у величезному лабіринті? І навіть не пам'ятали власного минулого. Саме так починається роман Джеймса Дешнера «Той, що біжить лабіринтом». Книга вийшла у 2009 році і майже одразу стала міжнародним бестселером. Через 5 років історія отримала екранізацію. Головну роль виконав Ділан О'Брайен. І саме цей фільм відкрив історію для мільйонів нових глядачів. Цікаво, що книга і фільм досить помітно відрізняються. У романі більше уваги приділено психології героїв, їхнім страхам, сумнівам, поступовому усвідомленню того, що відбувається навколо. Фільм же робить ставку на темп, екшен, погоні, вражаючість спецефектів.

0: тексти. І це спрацювало. Але багато читачів усе ж вважають, що саме книга дозволяє краще зрозуміти персонажів і відчути той постійний страх невідомості, який неможливо повністю передати на екрані. Мабуть, це ще один приклад того, що хороша екранізація не замінює книгу. Вона лише відкриває до неї двері.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Є історії, які здаються настільки неймовірними, що ми впевнені, такого просто не могло бути. А потім дізнаємося, що все це сталося насправді. І тоді розуміємо, реальність іноді пише сильніші сюжети, ніж будь-який письменник.
1: Історія написана життям.
0: У 2003 році американський альпініст Айрон Ралстон вирушив у похід каньйонами штату Юта. Сам, без супутників, навіть не сказавши близьким, куди саме йде. Під час спуску величезний валун зірвався зі схилу і притиснув його руку до скелі. Він залишився один, без можливості покликати на допомогу. 5 днів, 127 годин. Саме стільки тривала його боротьба за життя. Вода закінчилася, їжа теж. І тоді Айрон зрозумів, що є лише один шанс урятуватися. Він прийняв рішення, яке важко навіть уявити. Самостійно звільнився з пастки, ампутувавши собі затиснуту руку. Після цього ще кілька годин йшов пустелею, доки не зустрів туристів, які викликали рятувальників. У 2010 році ця неймовірна історія стала основою для фільму «127 годин». Головну роль виконав Джеймс Франко, а сам Айрон Ралстон став символом людської сили духу. Після пережитого він не залишив гори. Навпаки, продовжив подорожувати, підкорювати вершини і виступати перед людьми, надихаючи їх не боятися труднощів. Ця історія не про виживання, вона про вибір, про силу сказати собі «я ще не закінчив». Іноді одна людина здатна витримати набагато більше, ніж сама про себе думає.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Є книги, які подобаються, є книги, які дивують, а є ті, які рекомендуєш усім своїм друзям. Саме такі історії зараз і стоятимуть на нашій книжковій полиці.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Асистентка лиходія Ганна Ніколь Майер. Якщо вам хочеться фентезі з гумором, харизматичними героями і зовсім не банальним поглядом на добро і зло, ця книга стане чудовим вибором. Вона легка, дотепна і настільки захоплива, що сторінки перегортаються майже самі. Божественні суперники Ребекка Росс. Це красива історія про кохання, війну та силу слів, яка зачаровує своєю атмосферою. Після неї ще довго не хочеться прощатися з героями, а світ книги залишається з вами навіть після фіналу. Жовтолика. Ребекка Кван. Гострий роман про літературний світ, популярність і ціну чужого успіху. Це одна з тих книг, які змушують не лише стежити за сюжетом, а й сперечатися із самим собою про моральність вибору. «Я бачу вас, цікавить пітьма» Іларіон Павлюк. Один із найгучніших сучасних українських романів останніх років. Напружена атмосфера, психологічна глибина і майстерно побудована інтрига роблять його книгою, від якої справді важко відірватися. «Незріме життя» Адді Лярю. Вікторія Шваб. Роман про пам'ять, час і бажання залишити після себе слід у світі. Це дуже красива, атмосферна історія, яка поступово закохує в себе і ще довго живе у думках після останньої сторінки.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Кажуть, що хорошу книгу можна впізнати дуже просто. Після останньої сторінки тобі здається, ніби прощаєшся зі старими друзями і хочеться ще хоч трохи побути в їхньому світі. Саме такі книги ми сьогодні згадували. Ті, які не відпускають, які змушують читати до світанку, які нагадують, чому ми колись закохалися в читання. Дякую, що сьогодні були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас, це програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте книги, які захоплюють, шукайте історії, що змушують серце битися швидше. І пам'ятайте, є книги, які ми читаємо, а є книги, які проживаємо. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас, а також чекаємо на вас у наших соціальних мережах Facebook та Instagram і на нашому YouTube-каналі Радіо Кривбас. Почуємось!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

слухаєте Радіо Кривбас. FM 102.3. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна отримала від Європейського Союзу 3,9 мільярда євро у межах нового фінансового інструменту підтримки, який спрямують на посилення оборонно-промислового комплексу та забезпечення потреб сил оборони, повідомляє Інтерфакс Україна. Як повідомляється, кошти використають для виробництва безпілотних систем, зміцнення виробничих потужностей оборонної галузі та оперативного постачання озброєння на фронт. Це перший транш саме оборонної підтримки в межах відповідної програми. Раніше Україна вже отримала ще 3,2 мільярда євро бюджетної допомоги за цією ж ініціативою, що загалом становить близько 7 мільярдів євро. У європейських інституціях наголошують, що фінансування спрямоване на посилення обороноздатності та розвиток технологічних рішень, зокрема у сфері безпілотників. Україні закликають до ощадливого споживання електроенергії на тлі сезонних пікових навантажень на енергосистему влітку та взимку. Найбільший тиск на мережу виникає в ранкові та вечірні години, коли одночасно працюють побутові прилади та системи охолодження. Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Фахівці пояснюють, що спекотна погода значно збільшує споживання через масове використання кондиціонерів, що створює додаткове навантаження на систему. Водночас у літній період частина енергоблоків перебуває на планових ремонтах, а пошкодження інфраструктури ускладнюють балансування енергосистеми. Споживачам радять переносити використання потужної техніки на денні або нічні години, обмежувати роботу приладів у пікові періоди та зменшувати навантаження на мережу для запобігання аварійним відключенням. За даними Генерального штабу Сили оборони України, завдали серії уражень по військових та інфраструктурних об'єктах противника в рамках зниження його воєнно-економічного потенціалу. Повідомляється про ураження автомобільного мосту в районі Азовського на тимчасово окупованій частині Запорізької області та залізничного мосту в районі населеного пункту в окупованому Криму. Ці маршрути, за даними військових, використовувалися для перекидання техніки, боєприпасів і особового складу. Також було уражено низку пунктів управління безпілотними системами та командно-спостережний пункт противника на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Запорізької області, а також у прикордонних районах Російської Федерації. Окремо повідомляється про наслідки попереднього удару по нафтопереробному заводу на території Росії. Там було знищено та пошкоджено резервуари для зберігання нафти, а також технологічні установки переробки. Нова Зеландія оголосила про новий пакет гуманітарної допомоги для України обсягом 5 мільйонів доларів США. Рішення ухвалене на тлі триваючих російських атак і спрямоване на підтримку цивільного населення, яке постраждало від війни, повідомляє Інтерфакс Україна. У зовнішньополітичному відомстві країни наголошують, що підтримка України залишається послідовною та охоплює як гуманітарні, так і фінансові та оборонні напрями. Окремо підкреслюється важливість міжнародної солідарності у протидії наслідкам агресії. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Нова Зеландія надала Україні понад 152 мільйони доларів допомоги, зокрема на підтримку населення та підготовку українських військових. Морозі триває конкурс серед людей поважного віку «Супербабуся» та «Супердідусь». Він спрямований на підтримку активного довголіття та розвиток творчого потенціалу учасників. Відбувся другий етап змагань, у якому взяли участь представники районів міста. Конкурсанти презентували відеовізитки, демонстрували кулінарні навички, творчі здібності та брали участь у тематичних виступах. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив: «Ми й надалі підтримуватимемо такі проєкти та ініціативи, які допомагають людям поважного віку залишатися активними, знаходити однодумців, відкривати нові можливості та відчувати себе потрібними. Це університет третього віку, клуби активного довголіття та інші. Це реально потрібно нашим шановним землякам».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі 1 липня вранці небо вкриється хмарами. Проте день та вечір обіцяють бути ясними. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 28 градусів. У день – до плюс 33. Вітер східний – до 3 метрів за секунду. Реклама.
4: Реклама.
0: В Instagram докторов.ua.
4: Реклама.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
5: Один невдалий рух, один момент, і життя змінюється. Травма не питає, коли приходити, але від нас залежить, як ми будемо відновлюватися. В ефірі «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на телеканалі «Перший міський». З вами я, Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про реабілітацію після травм. У студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. Вітаємо тебе у студії.
6: Привіт.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Почнемо з основи, щоб чітко зрозуміти, про що йде мова. Скажи, будь ласка, що таке реабілітація у сучасному розумінні?
6: У сучасному розумінні реабілітація – це повний комплекс усього. Це, по-перше, фізичне відновлення, тобто за допомогою вправ. Це відновлення за допомогою спеціальних тренажерів. Також це відновлення за допомогою медичного втручання, там хірургічного або певних ліків. Відновлення психологічне, а також відновлення у новітніх системах навіть за допомогою штучного інтелекту.
5: А які головні цілі реабілітації після травм?
6: Головна ціль – повернути людину у той стан і повернути ті рухи, які в неї були до травми, щоб вона могла відновитися і жити так, як вона жила до цього.
5: Щоб плюс-мінус була повноцінна якість життя, так, як і до травми.
6: Так.
5: Коли краще стартувати реабілітацію після травми?
6: Краще стартувати вже після того, як це дозволить лікар. Головне – не почати дуже швидко і не почати затягувати процес відновлення. Тому що як ранній старт, так і пізній, вони дають дуже погані результати.
5: І перші саме дії визначають результат, яка буде ця реабілітація. Дійсно ефективна чи ні? Чи існує правильний старт відновлення?
6: Правильний старт відновлення – це, по-перше, консультація з лікарем, розуміння, що вже можна починати, консультація вже зі спортивним реабілітологом і бути готовим до того, що цей процес не дасть швидких результатів і потрібно психологічно налаштуватися на дуже складну роботу.
5: Тобто це довготривалий процес,
6: так,
5: і треба,
6: так,
5: набратися терпіння. А які найпоширеніші помилки роблять одразу після травм?
6: Не звертають на них уваги. Тобто перша думка саме пройде, або ж потрібен час, або ж починають робити щось навмання, десь щось побачили, подумали, не проконсультувалися. І це робить травму ще більш запущеною. Вона ще більш негативно впливає на опорно-руховий апарат і на якість життя людини.
5: Тобто якщо затягувати, це може погіршити ситуацію і саму потім подальшу реабілітацію.
6: 100%.
5: І тут дійсно без фахівця буде складно впоратися. А яку роль відіграє саме спеціаліст у процесі відновлення?
6: Спеціаліст розуміє, яка саме травма, з якою саме частиною тіла, суглобом, м'язом потрібно працювати і розуміє біомеханіку руху. Тобто він може дати вправи саме на цей рух, на відновлення цього м'язу або відновлення цього суглобу. Ну, відновити суглоб неможливо, але рух в ньому можна відтворити майже до тих умов, які були до його там заміни або операції, або іншого втручання.
5: А чи відновлюється хрящова тканина?
6: На жаль, ні. Хрящова тканина не має способу відновлення, але вона має спосіб підтримки її життєдіяльності, а також реабілітації до того, щоб рух був майже такий, як був до цього, майже повноцінним, щоб людина, в принципі, могла виконувати потрібні для неї рухи у повсякденному житті.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: І зараз час нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». У нашій студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. Поговоримо про види і причини травм. Щоб відновлюватися правильно, потрібно розуміти саму травму.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: Це відновлення після операції. Ну, звісно, не обходиться і без спортивних та побутових травм, які в повсякденному житті постійно відбуваються у людей.
5: Чи змінилася структура травматизму останніми роками?
6: Знов-таки ж так, вона змінилася через воєнний час. Це в основному травми через поранення і відновлення через поранення.
5: Які побутові травми зараз найпоширеніші?
6: Ну, це падіння, розтягнення, забої. Тобто, десь
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
6: Це той випадок, коли ми не звертаємо на це увагу і можемо пустити все це навмання, а потім виявляється, що це дуже складна процедура відновлення, тому що травма вже запущена.
5: А наскільки часто трапляються спортивні травми?
6: Ну, через те, що я працюю в спортивному середовищі, то, звісно, часто. Люди дуже часто нехтують технікою безпеки у залах, а взагалі, якщо брати професійний спорт, то там же взагалі ми не говоримо про здоров'я, ми говоримо про результат. А результат – це вже зовсім інша історія.
5: Чи пов'язаний малорухливий спосіб життя з травмами?
6: Так, пов'язаний через те, що якщо людина майже не рухається, її м'язи, вони знаходяться у дуже слабкому стані, вони не можуть допомогти людині витримати десь навантаження, тримати баланс. І якийсь зайвий рух, різкий рух, підняття якоїсь, навіть, можливо, не дуже великої ваги, воно обов'язково може дати людині травму.
5: Є травми, які відновлюються довго. Які травми найчастіше потребують тривалої реабілітації?
6: Це в основному травми головного мозку, а також травми після інсультів. Дуже довго також реабілітація після заміни суглобів. Травми хребта також дуже важкі, вони довго відновлюються.
5: І тут важливий якби вік, так, людини. Чи залежить ризик травм від віку людини?
6: Так, залежить, тому що з віком наш організм перестає виробляти ту кількість мінералів, гормонів, які допомагають нам відновитися. І взагалі людині важче рухатися в повсякденному житті. Вона важче відновлюється, їй тяжко робити якісь речі побутові. А коли це ще й травма, то відновлення цієї травми займає набагато більше часу, ніж у людини молодшого віку.
5: А які причини травм ти вважаєш найбільш типовими?
6: Неуважність, небажання заглиблюватися у техніки безпеки, коли ми працюємо або на роботі з якимись там предметами, або у залі. Ну, тобто неуважність і небажання напрягати власний мозок, вони, як правило, дають про себе знати потім.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Говоримо про відновлення. Травма – це початок, далі починається робота. З чого починається реабілітація після травми? Чи є універсальний якийсь підхід?
6: Ні, на жаль, немає універсального підходу, тому що травми різні. І в залежності від того, що це за травма, дуже різні способи роботи з людиною. Тобто, в будь-якому випадку, це робота з її біомеханікою руху, але ж залежить тут іще, чи це травма головного мозку, тоді там взагалі треба нейронні зв'язки відновлювати. Коли це травма хребта, там треба працювати із м'язами спини, із роботизованими тренажерами, щоб людина могла на початку рухатись за допомогою цих роботизованих тренажерів. Якщо ж це травми менш важкі, то вони просто там за рахунок відновлення м'язу та корсету м'язового можуть допомогти людині відновити швиденько рух.
5: Так, бо всіх цікавить час, як це довго буде тривати і чи дійсно можна прискорити відновлення.
6: Прискорити відновлення можна, якщо дотримуватися усіх правил. Тобто це консультації з лікарем, це виконання вправ з реабілітологом, це постійний контроль цієї травми і це, ну, мабуть, якщо не вистачає власного психологічного ресурсу і робота з психологом, адже тут головне не здатися. Ти робиш те, що ти робив роками і навіть не помічав цього, а зараз тобі потрібно цьому навчатися. І це психологічно дуже важко, тому люди частенько здаються і взагалі полишають цю систему. А щодо часу, то це також залежить від травми. Тобто якісь забої, якісь м'язові травми, там можна місяці за півтора відновитися. Якщо це більш складні травми, там переломи, це півроку, там може трошки довше. Якщо ж це після інсультні або травми, які вже давно, скажімо так, пройшов той час реабілітації, зараз ми починаємо відновлюватися, то це може складатися роками і процес відновлення там після 2 років, він продовжується, але вже навіть з меншим темпом, ніж до цього.
5: І знову ж таки, це залежить від індивідуальних особливостей.
6: Так, від віку, організму, від стану здоров'я, звісно, і від комплексності травми.
5: Яку роль відіграють вправи?
6: Вправи відіграють дуже важливу роль, тому що нам, по-перше, яка б не була травма, потрібно відновити м'язовий корсет. Навіть якщо поки якась частина тіла рухається погано, її, по-перше, потрібно компенсувати рухом інших м'язів, а по-друге, потрібно відновити м'язовий тонус у тих місцях, де була травма.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А додаткові які методи використовуються? Чи потрібен масаж?
6: Так, масаж потрібен, але тут головне, щоб людина не подумала, що все інше не потрібно, я обійдусь масажем. Масаж – класна штука, він приводить м'яз до тонусу, він відновлює лімфотік, кровотік. Це все починає рухатися. Ті частини тіла зараз за допомогою масажу вони відновлюються, людина відчуває себе трошки легше. Але потрібно зрозуміти, що масаж – це втручання зовнішнє, і він не дасть довгострокового результату. Для того, щоб відновитися, потрібно відновлюватись зсередини за рахунок власного руху і напрацювання власної м'язової сили.
5: І говоримо про дисципліну. Наскільки важлива регулярність?
6: Як і у любому спорті, у любих тренуваннях регулярність дуже важлива. І, як я вже казала, тут головне не чекати швидких результатів. І коли цей процес затягується, не здаватись. Потрібно мати для себе, по-перше, якусь ціль. Тобто ми знаємо, до чого ми хочемо повернутися. А по-друге, тренер має щось дати таке, щоб показувало прогрес людини. Тому що людина займається, може в неї не виходить поки що бігти, але вона вже ходить або вона вже встає. І от згадуючи, що вона раніше бігала, вона може здатися. Їй здається, що все, нічого не працює, вже минуло купа часу, а я досі не біжу. Але потрібно акцентувати увагу постійно на тому результаті, який ми вже досягли і який прогресує далі.
5: І головне питання, чи нормально відчувати біль під час реабілітації?
6: Так, це нормально, але тут є нюанси, який це біль. Якщо це біль тянучий, якщо це біль від роботи м'язів, якщо це біль ниючий і якщо цей біль триває на протязі виконання вправи, то це нормально. Якщо це гострий, прострілюючий біль, який наростає вже після тренування, який не минає протягом кількох днів, то це ненормально.
5: Зараз буде рубрика «Міф чи правда». Попрошу тебе відповідати коротко. Після травми краще не рухатись взагалі. Чи це міф, чи правда?
6: Міф.
5: Якщо біль зник, все вже добре?
6: Ні.
5: Реабілітацію можна відкласти?
6: Міф.
5: Масаж замінює відновлення?
6: Ні.
5: Чим більше навантаження, тим швидше результат?
6: Міф.
5: Домашніх вправ достатньо без спеціаліста?
6: Міф.
5: Спорт після травми під забороною?
6: Міф.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». У нашій студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. І ми говоримо на тему «Реабілітація після травм». Поговоримо на тему практики і тепер реальні історії. З якими травмами до тебе звертаються найчастіше?
6: Найчастіше – це грижі, операції після гриж, відновлення суглобів, розтягнення, проблеми з колінними суглобами, з тазовими суглобами, а також післяінсультні стани.
5: Випадки, які найскладніші в твоїй практиці були?
6: Для моєї практики, взагалі, найскладніші випадки – це ті, які потребують довшого відновлення, тобто післяінсультні стани. Але в моїй практиці і для мене найскладніші випадки, коли людина не розуміє, що в неї є проблеми, що ці проблеми значно гірші, ніж вона хоче в це вірити. І коли вона не робить тих рекомендацій, вона хоче щось своє, яке їй зараз протипоказано, і вона не виконує твої настанови, і при цьому хоче того результату, який ми не можемо досягти, якщо ми не будемо працювати за певним протоколом відновлення.
5: Я так розумію, бувають травми з відновленням на роки. Багато залежить від людини в цій ситуації, так? І ти вже казала, що тут потрібно розуміти, для чого це робимо, куди йдемо, який маємо побачити результат. А які саме помилки під час реабілітації роблять люди?
6: Вони або дуже поспішають почати реабілітацію, або дуже затягують, або намагаються взяти більшу вагу, працювати довше, або ж навпаки жаліють себе. Тобто будь-яка норма, яку ми не відповідаємо по нормативу, так як має бути, ми робимо або менше, або більше, вона буде дуже затягувати процес відновлення після травматизму.
5: А наскільки важливо виконувати всі рекомендації?
6: Дуже важливо, це дуже впливає на час відновлення, а також на якість відновлення.
5: І якщо зупинитись, тоді це впливає на саме відновлення, і люди часто буває кидають це відновлення, потім реабілітація на цьому закінчується, і потрібно починати наново.
6: Там дивлячись, на якому етапі вони полишили, але так, це потрібно взагалі починати, можливо, не наново, можливо, зсередини, але треба тут пам'ятати про те, що пройшов вже певний час, з'явилася контрактура, тобто обмеження руху, і контрактуру ми вже, на жаль, ніяк, окрім хірургічно, не можемо змінити.
5: І в цей момент організм може просигналити, так, про якісь такі моменти. Які саме сигнали організму не можна ігнорувати?
6: Не можна ігнорувати постійний біль, особливо якщо цей біль мігруючий, тобто він там в одному місці виник, у другому, у третьому. Це вже означає, що травма почала ставати хронічною, почалась компенсація, і через компенсацію страждають вже інші частини тіла. Не можна ігнорувати набряки, не можна ігнорувати, коли певна ділянка тіла постійно температурить, коли вона має підвищену температуру. Не можна ігнорувати, коли тіло або окрема ділянка без м'язового тонусу, слабка, або ви не відчуваєте її, не відчувається кровотік, або там постійні мурашки. Тобто всі ці постійні сигнали нам дає тіло для того, щоб ми звернули увагу на те, що з ним відбувається щось не те.
5: Що ми ще з тобою не проговорили? Щось важливе про реабілітацію? Можеш ще доповнити?
6: Єдине, що я можу доповнити, що не буває легких травм або непомітних травм. Тіло все пам'ятає, воно взагалі може відреагувати простим перекосом в тілі, який просто без уваги на нього дасть проблеми вже зі спиною, з тазовими суглобами, з колінними. І це вже переросте в більш важку травму. Тому краще тримати себе повністю в тонусі і перевірятися постійно, якщо не ходити на МРТ, то принаймні перевірятися у реабілітолога, щоб він подивився, або у хорошого масажиста, щоб він сказав, тут проблема, або тут, і її треба відновити.
5: І головне – слідувати рекомендаціям реабілітолога і лікаря.
6: Так.
5: А яку головну пораду ти б дала людям, які зараз проходять реабілітацію?
6: Не здаватися і не чекати швидких результатів, але потрібно пам'ятати, що коли ви дійдете до своєї ключової точки відновлення, ви будете собі дуже вдячні за те, що ви пройшли весь цей шлях, шлях, який дуже важкий, який насправді не усім підкорюється, не всі доходять до кінця. А ви дійшли, відновилися і зробили максимум, не дивлячись на те, що це було важко і психологічно, і фізично.
5: І людина таким чином стає сильнішою, витривалішою.
6: Так, і морально, і фізично.
5: Дякую тобі велике за дуже корисну розмову, за настанови, рекомендації. Травма – це не кінець, це точка, з якої починається відновлення. Головне – не ігнорувати, не поспішати і довіряти процесу. Реабілітація – це про системність і про відповідальність за себе. Бережіть себе і будьте уважними до свого тіла. До зустрічі в ефірі.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна та Велика Британія обговорили можливість спрямування коштів від заморожених російських активів на фінансування української оборони. Йдеться, зокрема, про прискорення виділення коштів у межах міжнародної програми ERA, повідомляє Укрінформ. Під час переговорів сторони визначили пріоритетні напрями підтримки, а саме посилення протиповітряної оборони, забезпечення далекобійними боєприпасами та безпілотниками. Також обговорили реформу оборонних закупівель в Україні, яка передбачає відкриті конкурентні процедури для ефективнішого використання бюджетних коштів. Окрему увагу приділили подальшому посиленню санкцій проти Росії, зокрема протидії так званому тіньовому флоту, який допомагає країні-агресору обходити міжнародні обмеження. Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило до експлуатації у підрозділах сил оборони новий вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Сталіон». Про це повідомляють у відомстві. Система поєднує функції перехоплювача повітряних цілей і ударного безпілотника, працюючи за принципом баражуючого боєприпасу. Основне призначення комплексу – протидія ворожим безпілотним літальним апаратам у межах так званої малої протиповітряної оборони. Дрон може керуватися вручну або в напівавтоматичному режимі та діяти на різних висотах, що розширює можливості ураження цілей. Окрім бойового застосування, він здатний виконувати завдання повітряного спостереження та розвідки. Завдяки універсальності, «Сталіон» посилює спроможності українських підрозділів у боротьбі з ворожими безпілотниками. В Україні триває масштабна робота з ідентифікації тіл загиблих військовослужбовців і встановлення долі зниклих безвісті, зокрема у справах, що ведуться ще з 2014 року, повідомляє Укрінформ. Правоохоронці повідомляють, що частина тіл, повернутих у межах репатріації, вдається ідентифікувати лише через роки, через складний стан останків або відсутність достатнього біологічного матеріалу для ДНК-аналізу. У деяких випадках експерти працюють із мінімальними фрагментами. Після встановлення ДНК-профілю дані зберігаються у базах, а невпізнані тіла можуть бути поховані як тимчасовий захід. Однак пошукова робота при цьому не припиняється. Однією з проблем залишається відмова частини родичів здавати зразки ДНК, що значно ускладнює встановлення особи. Робота з ідентифікації та перевірки даних триває постійно. На Дніпропетровщині через спекотну погоду запроваджено сезонні обмеження для руху великовагового транспорту, повідомляють в Дніпро-ОВА. Йдеться про вантажівки масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн. За температури повітря понад 28 градусів за Цельсієм, рух такими дорогами державного значення заборонено з 10 ранку до 20.00. Обмеження запроваджені для запобігання руйнуванню дорожнього покриття. Перечекати заборону водії можуть на спеціальних майданчиках тимчасового відстою, яких у регіоні налічується 26. Водночас заборона не поширюється на військовий транспорт, машини, що забезпечують потреби оборони, спецтехніку та перевезення живих тварин і птиці. Дотримання правил контролюють патрульна поліція та служби транспортного нагляду. В цьому році продовжується масштабна програма соціальної підтримки мешканців, на яку з міського бюджету спрямовано майже мільярд гривень. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У місті триває третя хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів, у межах якої вже видано понад 71 тисячу пакунків. Спочатку ж 2026 року понад 132 тисячі, а загалом з початку війни близько 1,3 мільйона. Отримати допомогу можна до 10 липня, після чого заплановано технічну перерву. Програма охоплює пенсіонерів, працівників соціальної сфери, внутрішньопереміщених осіб та інші вразливі категорії. Видача здійснюється через стаціонарні пункти та виїзні служби для маломобільних мешканців. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 1 липня вранці небо вкриється хмарами. Проте день та вечір обіцяють бути ясними. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 28 градусів. У день – до плюс 33. Вітер східний – до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

So this is what heaven looks like.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вимірює життя пройденими кілометрами, а не роками. На календарі новий тиждень, а отже на вашій радіохвилі час для максимального прискорення. В ефірі автомото-програма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Влаштовуйтеся зручніше в кріслах, налаштовуйте дзеркала, бо найближчі хвилини ми проведемо у шаленому інформаційному потоці. Стартуємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер, щоб не витрачати жодної секунди, одразу знімаємо машину з ручника і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає та куди котиться автомобільна індустрія прямо зараз. Починаємо з головного. Китайський автомобільний гігант BYD вирішив пограти м'язами у вищій лізі і виводить свій преміальний бренд Denza на європейську арену. Головною зброєю у війні за гаманці забезпечених покупців стане електричний спорткар Denza Z, який мітить у прямі конкуренти Porsche, Mercedes-Benz та BMW. Світовий дебют цього монстра заплановано на початок липня на легендарному фестивалі швидкості у Гудвінді. А перші замовлення в Німеччині почнуть приймати вже цього року. Головна фішка новинки – феноменальна надшвидка зарядка та божевільна потужність, яка за попередніми даними сягне космічних 1600 кінських сил. Євросоюз готує нові мита для китайського автопрому. Під прицілом опинилися плагін-гібриди, які стрімко завойовують європейський ринок. У самому Китаї бум електрифікації. Майже дві третини куплених там нових авто – це моделі з розеткою. Величезні масштаби виробництва та субсидії обвалили собівартість машин до мінімуму. Оскільки минулорічні мита на чисті електрокари Skyner поділи лише частково, Брюссель вирішив закрити лазівку і для гібридів, щоб захистити європейські бренди від дешевого імпорту. Автовласники Tesla невдовзі зможуть спілкуватися зі своїми машинами майже як з людьми. Ілон Маск пообіцяв, що електрокари отримують інтеграцію зі штучним інтелектом Grok, який дозволить керувати автопілотом звичайними розмовними фразами. Тепер ще пустили до безпосереднього керування авто. Водієві достатньо буде дати неформальну команду в реальному часі. Наприклад, припаркуйся он там біля дерева або висади мене біля входу. І нейромережа самостійно прорахує безпечну траєкторію. Крім того, розробники обіцяють масштабне оновлення системи автоматичного паркування, що назавжди позбавить власників стресу під час пошуку вільного місця. А ми переходимо до наступних новин. Євросоюз переписує правила для водіїв із найпопулярнішою категорією «Б». Тепер сісти за кермо важкого кемпера чи великого кросовера можна буде без відкриття вантажної категорії. Ліміт маси офіційно збільшили з 3,5 тонн до 4250 кілограмів. Проте є нюанси. Ваш стаж має бути не менше 2 років, а сам бонус поширюється виключно на електромобілі та гібриди. Вони заважкі через батареї. Для ДВЗ-машин усе залишається по-старому – до 3,5 тонн. Зміни впроваджуються поетапно. Нідерланди вже дали зелене світло, а решта країн ЄС підтягнуться згодом. В Україні готують запуск платних доріг за європейською моделлю. Головна мішень уряду – важкі фури та комерційний транспорт, які найбільше руйнують покриття. Логіка проста.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Сучасний електронний толінг. Система фіксуватиме машини автоматично через цифрові дозволи, а тариф залежатиме від ваги авто. Власникам легковиків поки що можна видихнути. Остаточного рішення щодо них немає, хоча правила можуть переглянути згодом. Впровадження платних доріг є частиною євроінтеграційних зобов'язань України. Першим під електронний толінг планують віддати стратегічний для міжнародних перевізників маршрут Ковель-Ягодин.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими цифровими та електричними інноваціями дивує нас сьогодення. Проте, щоб краще розуміти, куди летить сучасний автопром, корисно іноді кинути погляд у дзеркало заднього виду. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Зараз про божевільну ідею з минулого століття, яка заклала фундамент для сучасних суперкарів. Не перемикайтеся!
0: Історія.
1: Початок 40-х років 20-го століття. Світ охоплений полум'ям найжорстокішої війни в історії. Американська армія терміново потребує легкого, витривалого і абсолютно всепрохідного розвідника. На заклик відгукуються інженери, які за лічені тижні створюють утилітарне диво на ім'я Віліс МБ. Згодом подарує світові нове прозивне ім'я, яке знає кожен – джип. Він не мав жодних натяків на комфорт. Двері заміняли прості вирізи в кузові, лобове скло відкидалося на капот, а замість м'яких крісел воїни сиділи на брезентових подушках. Проте його простота була геніальною. Повний привід, низька вага та феноменальна ремонтопридатність дозволяли машині долати найглибший бруд, піски та гірські кручі. Генерал Джордж Маршалл згодом назвав джип найбільшим внеском Америки в перемогу. Минають роки. Війна залишається в підручниках, але загартований боями ветеран не збирається на пенсію. Демобілізовані автівки знаходять нове життя на мирних фермах, у рятувальних службах та серед любителів диких подорожей. Так народжується цивільна серія CJ, яка з роками еволюціонує в культовий джип Wrangler. Сучасні спадкоємці отримали розкішні салони та передову електроніку. Проте назавжди зберегли свої генетичні ознаки. Круглі фари, фірмову решітку радіатора з 7 вертикальними прорізами та нестримну жагу до підкорення бездоріжжя. Джип залишається вічним символом свободи, мужності та вірного напарника в найекстремальніших пригодах.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наш паливний ліміт на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» плавно скидають хід. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній новинці, яка розірве всі автомобільні пабліки, тож ви точно не захочете це пропустити. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справний гальм та рівних доріг. Почуємося за тиждень на тій самій частоті.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Я тобі винен, сонце і небо, і більше хай на лей.
2: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна та Швеція підписали меморандум про співпрацю, спрямований на збереження культурної та історичної спадщини Великого Лугу, території, що має ключове значення для козацької історії та Запорізького регіону, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ об'єднує українські та міжнародні наукові і музейні установи для дослідження, документування та збереження археологічних пам'яток, які стали доступними після знищення рівня води внаслідок руйнування Росією Каховської дамби у 2023 році. На цій території було виявлено численні історичні об'єкти різних епох, зокрема поселення, поховання та залишки суден. Співпраця передбачає створення Міжнародного центру дослідження Великого Лугу, що має стати платформою для науки, освіти та відновлення культурної спадщини. Партнери наголошують на важливості не лише збереження артефактів, а й відновлення історичної пам'яті регіону. Служба безпеки України затримала у Києві колишнього посадовця окупаційної адміністрації Криму, який після 2014 року перейшов на бік держави-агресора. Про це повідомляють в СБУ. За даними слідства, він отримав російське громадянство та був призначений до так званого уряду окупованого півострова, де відповідав за сферу енергетики. На цій посаді він сприяв встановленню контролю над критичною інфраструктурою Криму, зокрема електростанціями, газотранспортними мережами, нафтобазами та енергетичними об'єктами. Після звільнення окупаційних структур фігурант продовжив діяльність в інтересах держави-агресора у сфері видобувної промисловості. Його затримали в столиці під час приїзду до України. Під час обшуків виявлено документи та докази співпраці з російськими структурами. Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді. Він перебуває під вартою.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: В східних і центральних областях, повідомляє Кривбас онлайн. За даними Держпродспоживслужби, найбільше скупчення шкідника наразі спостерігається на Херсонщині, де виявляють до 10 особин на квадратний метр. На Дніпропетровщині осередки зафіксовано в окремих громадах Криворізького району, де щільність подекуди сягає до 30 особин на квадратний метр. У місцях поширення вже проводять обробку полів, а також заплановані додаткові заходи найближчими днями. Фахівці пояснюють, що розвиток популяції спричиняють спека, посуха та порушення екологічного балансу, зокрема через наслідки руйнування Каховської ГЕС та воєнні дії. Морозі розширюють функціонал картки Криворіжця та впроваджують нову соціальну опцію, а саме знижки в міських аптеках, повідомляють у міській раді. Відтепер із 1 липня власники фізичної картки зможуть отримувати знижки від 3 до 5% у мережі з понад 60 аптек. Зокрема, передбачені бонуси на весь асортимент і підвищені знижки на окремі товари. Додатково діятиме програма лояльності з накопиченням бонусів та спеціальні пропозиції для соціально вразливих категорій населення. Зазначається, що цей проєкт є пілотним, і надалі подібні партнерські ініціативи можуть бути розширені на інші сфери міської інфраструктури. Морозі продовжують реалізацію програми соціальної підтримки населення, яка передбачає понад 50 видів прямих виплат із міського бюджету. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Допомогу отримають ще понад 1500 мешканців. Загалом від початку року матеріальну підтримку вже надано майже 15 тисячам криворізців на суму понад 161 мільйон гривень. Окремо місто виплачує компенсації жителям, чиє майно постраждало внаслідок ворожих атак. З 2022 року загальний обсяг виплат у межах програми перевищив 447 мільйонів гривень. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 1 липня вранці небо вкриється хмарами. Проте день та вечір обіцяють бути ясними. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 28 градусів. У день – до плюс 33. Вітер східний – до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Розберемо таємниці обсесії. Дізнаємося, куди зарився Том Круз. Розкриємо карти антиутопії з Дженою Ортегою. Та з'ясуємо долю Мадонни. Поїхали!
0: Новини кіно.
5: Стрічка «Обсесія» зібрала 334 мільйони доларів і досі йде у прокаті. Але більшість не знає її таємниць. Актор Купер Томлінсон, який зіграв Енна, розкрив деталі. Ідея виникла під час перегляду «Сімпсонів» «Будиночок жахів 2», коли дует знімав скетчі для Ютуб. Томлінсон спочатку мав грати Бера, а режисер Баркер також хотів цю роль, але вирішив просто керувати зйомками. Хлопці надихнулися жовтими чоловічками і зняли світовий хіт без грошей. Добре, що Баркер залишився за камерою, бо його акторство ми б не витримали. Компанія Legendary запускає у виробництво повнометражний ігровий фільм за мотивами книг «Магічний шкільний автобус». Головну роль міс Фрізл виконає Елізабет Бенкс, а режисером стане Роб Леттерман. Продюсерами виступлять Scholastic та компанія Бенкс. Історія бере початок у 1986 році про пригоди на автобусі, що вміє перетворюватися на підводний човен чи космічний корабель. Бенкс у ролі міс Фрізл – це кумедно. Головне, щоб цей автобус не заїхав у дитячий треш.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Найкращими ролями Тома Круза у «Топган» та «Грім у тропіках», як промо до чорної комедії «Діґер» режисера Алехандро Гонсалера «Іньяріту». Круз грає наймогутнішу людину світу, яка намагається врятувати людство від катастрофи, яку сама і влаштувала. Трейлер покажуть 13 липня. Том Круз у комедії від творця «Бердмена» – це розрив шаблонів. Схоже, йому набридло стрибати без парашута. І він вирішив спробувати себе в інтелектуальному гуморі. В український прокат стрічка вийде 1 жовтня 2026 року. Sony Pictures Entertainment презентувала трейлер науково-фантастичної антиутопії «Клара і Сонце», знятої за романом нобелівського лауреата Кодзуо Ішігуро. Події розгортаються у США в майбутньому, де хвора дівчина Джозі обирає андроїда Клару як штучного друга. Роль Клари дісталася зірці Венсдей Дженні Ортегі, а режисером виступив Тайка Вайтіті. Вихід фільму в світовий прокат заплановано на 23 жовтня 2026 року. Дженна Ортега в ролі робота – це ідеальний кастинг, бо її погляд без кліпання підходить для бездушної бляшанки. Вайтіті точно зробить візуальний шедевр. Поп-діва Мадонна розповіла, що її запланований біографічний фільм «Хто ця дівчина» з Джулією Гарнер відклали через бюджетні обмеження. Співачка наполягала на великому бюджеті та пропонувала зняти стрічку в Сербії задля економії. Але боси засумнівалися. Спроба адаптувати історію в серіал для Netflix також зазнала фіаско через юридичні проблеми зі сценарієм та пошуком шоуранера. Мадонна знову довела, що з нею важко домовитись. Коли апетити більше за бюджети найкрутіших студій, доводиться повертатися до співу, залишаючи кінофантазії у шухляді. Тож, мінус один байопік. Глядачі не плакатимуть. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
5: Згадаємо культовий кримінальний трилер «Леон», випущений у 1994 році Францією та США. Режисер Люк Бессон зняв історію про професійного кілера у виконанні Жана Рено та 11-річну дівчину, яка зіграла Наталі Портман у легендарному дебюті. Зйомки проходили у Нью-Йорку та Парижі, а унікальність полягала у використанні надовгих об'єктивів для підкреслення атмосфери мегаполісу. Фільм отримав 7 номінацій на премію «Сезар», але не взяв жодної, ставши культовим завдяки харизмі антагоніста Гері Олдмена. «Леон» – кіно навіки. Олдмен у ролі продажного копа, який кричить «Everyone» – це еталонне безумство. Наталі Портман уже тоді затьмарювала дорослих колег, поки Бессон вирізав найвідвертіші сцени для американського прокату через цензури.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
5: Історичний хіт «Шогун», створений Джастіном Марксом та Рейчел Кондо, у 2024 році в США здійснив фурор. Сюжет розповідає про боротьбу за владу в Японії 17 століття крізь призму англійського штурмана та лорда Торанагі у виконанні Хіроюкі Санади. Зйомки проходили у канадському Ванкувері, а унікальність серіалу – в точності деталей, якими Санада особисто керував на майданчику цілодобово. Проект виграв рекордні 18 премій Еммі. А наразі готуються другий та третій сезони. «Шогун» показав, що повага до культури дає плоди. Замість дешевого екшену глядачу подарували інтелектуальні самурайські шахи. Це вишукана ілюстрація того, як робити харакірі та змови з елегантністю.
0: Мелодія однієї кінострічки. Попкорн Мюзик.
5: Сьогодні у нас культовий біг-біт трек «Spy Break Short One» у виконанні британського дуету.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Візитівкою науково-фантастичного хіта «Матриця» 1999 року. Вона звучить у легендарній сцені перестрілки у вестибюлі Хмарочоса. Цікавий факт. Версія «Short One» – це скорочена версія оригіналу, яку урізали замість 7 хвилин до 3 для динамічності. Композиція також звучить у багатьох трейлерах та підліткових серіалах. Коли починається цей бас, одразу хочеться вдягнути чорні окуляри та довгий плащ. Під цю музику створювався стиль 90-х, і вона досі змушує серце битися частіше.

0: Це були 5 дублів на радіо Кривбас. Сподіваюся, сьогодні ви не заплуталися в магічних автобусах, кочачих боргах та байопіках Мадонни. Дивіться те, що змушує ваші мізки ворушитися, а не просто плавати від стрічки новин. Слухайте якісну музику голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: У кожного з нас бувають дні, коли здається, що світ трохи потьмянів, коли ми відкладаємо свої мрії на потім, коли переконуємо себе, що ще не час, що ще буде можливість. Але іноді достатньо однієї книги, однієї історії, одного героя, щоб згадати, життя відбувається саме зараз. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які повертають віру в людей, про історії, що надихають на зміни, про мрії, які не мають віку, і про те, чому іноді одна прочитана книга може стати початком нового розділу нашого життя. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією книжкового медіа «Читомо», частка українців, які читають щонайменше одну книгу на рік, за останні 4 роки зросла до 80%. Це свідчить про те, що попри всі виклики, українці дедалі частіше знаходять час для читання і повертають книжці важливе місце у своєму житті. Як повідомляє Український інститут книги, триває програма Translate Ukraine 2026, яка допомагає іноземним видавництвам перекладати українську літературу різними мовами світу. Завдяки цьому сучасні українські автори отримують дедалі більше читачів за кордоном. Ще одна гарна новина для української літератури. За інформацією «Читомо», у 2026 році щонайменше 10 книжок українських авторів мають вийти англійською мовою. Це ще один важливий крок для того, щоб українські історії звучали далеко за межами нашої країни. Як повідомляє Booker Prize Foundation, лауреатом міжнародної букерівської премії 2026 став роман «Тайванська подорож» авторки Ян Шонзі. Це перша в історії книжка, перекладена з тайванської мандаринської мови, яка здобула цю престижну нагороду. І ще одна тенденція, яка дуже тішить. За спостереженнями міжнародних видавців, дедалі більшої популярності набувають так звані «feel good books» – книги, після яких стає тепліше на душі. Читачі все частіше шукають історії, що дарують надію, підтримку і нагадують, навіть після складних часів життя продовжується.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є книги, які захоплюють пригодами, є ті, що дивують несподіваними фіналами, а є особливі історії. Після них не хочеться поспішати закривати останню сторінку, бо вони залишають усередині щось дуже світле. Саме про таку книгу ми поговоримо далі.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій, без спойлерів.
1: «День, що навчив мене жити» – Лоран Гонель. А що б ви зробили, якби сьогодні абсолютно незнайома людина сказала, що жити вам залишилось зовсім недовго? Можливо, спочатку б не повірили, посміялися, або просто пішли далі. Але чи змогли б після цього жити так само, як вчора? Саме з такого, на перший погляд, випадкового моменту починається роман Лорана Гунеля «День, що навчив мене жити». Головний герой живе звичайним життям, працює, будує плани, поспішає, відкладає мрії на потім, як і більшість із нас. Та одного дня під час прогулянки незнайомка звертає його увагу на лінію долі на долоні і робить тривожне передбачення. З цього моменту звичний

0: А з таких книг, які не намагаються навчати. Вона не дає готових відповідей, але після кількох розділів ловиш себе...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Він лише нагадує, що воно вже триває. І що найцінніший день не завтра, а сьогодні. Можливо, саме тому після останньої сторінки не хочеться одразу братися за нову книгу. Хочеться вийти на прогулянку, обійняти близьку людину, подзвонити батькам. Або нарешті зробити те, що так довго відкладалося. Бо іноді одна книга не просто розповідає історію. Вона тихо нагадує, що життя – найбільший подарунок, який ми маємо.
2: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Іноді одна книга здатна змінити наше ставлення до життя. А іноді ця історія настільки сильно торкається читачів, що знаходить нове життя на великому екрані. І цікаво, що бувають екранізації, які майже не схожі на свої літературні першоджерела. Саме про одну з таких історій ми зараз і поговоримо.
2: Знято за мотивами.
0: Неймовірне життя Волтера Мітті. Більшість із нас знає неймовірне життя Волтера Мітті саме як фільм із Беном Стілером. Яскравий, красивий, натхненний. Про подорожі, мрії та сміливість зробити перший крок. Але далеко не всі знають, що ця історія народилася ще у 1939 році. Саме тоді американський письменник Джеймс Тербер написав невелике оповідання про скромного чоловіка, який постійно тікає від буденності у власні фантазії. Минуло багато років, і у 2013 році режисер Бен Стілер не просто екранізував цю історію, він фактично створив новий твір. У фільмі Волтер Мітті вже не лише мріє, він вирушає на зустріч пригодам. Подорожує Ісландією, підкорює Гімалаї, зустрічає дивовижних людей. І поступово розуміє, що справжнє життя починається саме тоді, коли перестаєш боятися. Цікаво, що між книгою та фільмом існує дуже велика різниця. Оповідання Джеймса Тербера іронічне, коротке і більш зосереджене на внутрішньому світі героя. Фільм же перетворився на справжній гімн мріям, подорожам і сміливості змінювати власне життя. І знаєте, іноді саме такі екранізації доводять, що книга і кіно можуть не повторювати одна одну. Вони можуть надихати по-різному. І саме тому варто познайомитися з обома.
2: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Іноді ми думаємо, що вже запізно. Запізно починати нову справу, запізно здійснювати дитячі мрії, запізно змінювати життя. Але історія, яку ми зараз згадаємо, доводить зовсім протилежне.
2: Історія написана життям.
0: Найшвидший індіан. Ця історія почалася у маленькому містечку Нової Зеландії. Берт Монро був звичайною людиною. Він не мав великої команди, не мав мільйонних бюджетів, не мав сучасної техніки. Зате мав мрію. Ще з молодості він захоплювався мотоциклами і роками власноруч удосконалював свій старенький «Індіан Скаут» 1920 року. Багато хто вважав це дивакуватим захопленням. Хтось посміявся, хтось говорив, що вже пізно. Адже Берт був далеко не юнаком. Та він продовжував вірити. У 1967 році, у віці 68 років, Монро вирушив до американського солоного озера Боневіль, де встановив світовий рекорд швидкості серед мотоциклів свого класу. І цей рекорд залишався неперевершеним багато років. Саме ця історія лягла в основу фільму «Найшвидший індіан», у якому головну роль блискуче виконав Ентоні Хопкінс. Але найбільше вражає навіть не рекорд, а слова самого Берта Монро. Він казав: «Якщо у вас є мрія, то ви вже багатша людина, ніж думаєте». Мабуть, саме тому цей фільм не про мотоцикли. Він про віру, про наполегливість і про те, що здійснення мрії іноді потрібне лише одне – не перестати в неї вірити.
2: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Кожна книга, про яку ми сьогодні говоримо, по-своєму нагадує одну просту істину. Життя не стає кращим саме по собі. Але іноді достатньо одного героя, однієї історії чи навіть одного речення, щоб зробити крок назустріч собі. Саме тому час зазирнути на нашу книжкову полицю. Можливо, серед цих книг на вас уже давно чекає саме ваша історія.
2: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Північна бібліотека. Що було б, якби можна було прожити всі життя, від яких ми колись відмовилися? Цей роман допомагає зрозуміти, що найцінніше життя не ідеальне, а те, яке ми маємо сьогодні. Чоловік на ім'я Уве. Автор Фредрік Бакман.

0: Північна бібліотека. Автор – Мет Гейл. Що було б, якби можна було прожити всі життя, від яких ми колись відмовилися?
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: На перший погляд Уве здається буркотливим і замкнутим. Але за його суворим характером ховається велике серце. А ця історія ще раз доводить – одна добра людина здатна змінити життя багатьох. П'ятеро людей, яких ти зустрінеш на небесах. Автор – Міч Елбом. Зворушлива книга про те, що жодне життя не є випадковим. Вона нагадує, навіть найменші наші вчинки залишають слід у долях інших людей. До зустрічі з тобою, Джорджо Моес. Це роман про кохання, сміливість і непрості життєві вибори. Він змушує одночасно усміхатися, співпереживати і цінувати кожен день, який нам подарований. Там, де живуть книжки. Оксана Лущевська. Світла українська історія про силу читання, дружбу та відкриття світу через книги. Вона нагадує, що іноді саме література допомагає знайти відповіді на найважливіші запитання.
2: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Сьогодні ми говорили про книги, після яких хочеться жити. Про історії, що надихають не тому, що в них усе ідеально, а тому, що їхні герої не здаються. Вони помиляються, бояться, падають, але знаходять у собі сили зробити ще один крок. І, можливо, саме це найважливіше, чого можуть навчити хороші книги. Не боятися жити, не відкладати мрії, не чекати ідеального моменту. Бо життя не починається в понеділок, не після відпустки. І не тоді, коли здійсняться всі плани. Воно вже відбувається. Саме зараз. Дякую, що провели цей час разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте книги, мрійте сміливо, любіть життя і пам'ятайте, іноді одна прочитана книга стає початком абсолютно нової історії. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас. А також чекаємо на вас у наших соціальних мережах – Instagram та Facebook, на YouTube-каналі Радіо Кривбас. До зустрічі у нових випусках.
2: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Хоча б голос на вініла. І нічого не завадить мені забивати тобою весь час похвилу.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

ніснодійне. Я відчуваю у тобі підтримку, дякую за те, що ти здуваєш у мене пылинки. Я наче втім захожу у твої обійми, коли назовні все крихке, з тобою надійно.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір. На радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір». З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про мистецтво, яке народжується з ритму. Східні танці – це не просто пластика тіла. Це історія, це характер, це внутрішній стан, який неможливо підробити. Це мова, яку розуміють у різних країнах, без перекладу. У нашій студії танцівниця, викладачка та артистка, яка вже встигла побачити різні сцени, різні країни і відчути, як один і той самий танець звучить по-різному у світі. Зустрічайте, Марго Літвиненко.
2: Вітаю.
1: Вітаємо тебе у студії.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Сьогодні говоритимемо про шлях у східному танці, про виступи за кордоном, про сцену, яка змінює, і про те, як танець стає не просто мистецтвом, а стилем життя. Тож почнемо наше знайомство з блісу. Схід чи сучасна хореографія?
2: Схід.
1: Виступ босоніж чи у сценічному взуті?
2: Дивлячись де, але босоніж, якщо це професійна сцена.
1: Довга підготовка чи спонтанний номер?
2: Спонтанний номер.
1: Камера чи живий глядач?
2: Живий глядач.
1: Танцювати у спеку чи у холодному залі?
2: У холодному залі.
1: Музика з оркестром чи електронний мікс?
2: Музика з оркестром.
1: Ранкові репетиції чи нічні виступи?
2: Нічні виступи.
1: Сцена великого фестивалю чи затишний арт-простір?
2: Затишний арт-простір.
1: Танцівниця – це професія чи стиль життя?
2: Стиль життя.
1: Аплодисменти – це енергія чи відповідальність?
2: Енергія.
1: Найважливіше у танці – пластика чи характер?
2: Характер.
1: Костюм може змінити настрій виступу чи ні?
2: Може змінити.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжимо. Тож трохи розогрілися, тож починаємо нашу розмову. Кожен танець починається з першого кроку, і зазвичай це крок у новий світ. Як саме східні танці увійшли у ваше життя?
2: Моє життя вони увійшли з дитинства, з 3 років. Я побачила східний танець на телебаченні, на проєкті «Україна має талант». Там я побачила дуже популярну танцівницю Аллу Кушнір. І тоді я сказала своїм батькам, що я також хочу бути на цій сцені. І для цього мені потрібно вивчати східний танець. У 6 років я пішла на свій перший клас. І я дуже загорілася цим стилем. І навіть тоді, коли я вже виступила на сцені у телебаченні, я зрозуміла, що це було не тільки для телебачення. Я справді закохалася дуже у цей стиль.
1: Який свій перший виступ ви пам'ятаєте найяскравіше?
2: Свій перший виступ я, звичайно, пам'ятаю, тому що я дуже хвилювалася. Це був найперший виступ на публіці. Мені було дуже погано від хвилювання. Але найяскравіше, яке я пам'ятаю, це коли були якісь трешові ситуації на сцені, коли я впала, коли я забула танець, коли я була маленька, коли в мене стекло було в носі, коли у мене там падала шаль, коли в мене музика виключалася. І це все я пам'ятаю найяскравіше.
1: Хто або що стали вашим головним натхненням у цій професії?
2: Я думаю, що кожен раз моє натхнення змінювалось. Саме перше, що дало мені поштовх саме у цей стиль, це Алла Кушнір. Коли я її побачила на телебаченні, потім, коли я з нею зустрілася, ми стали френдами. Потім це став мій перший викладач, коли я була дуже мала. Я дуже хотіла бути як вона, викладати для дорослих і дітей.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ми зрозуміли, що це вже не просто захоплення, а справа життя.
2: Я думаю, 10 років тому, напевно. Перші роки, коли ти маленький, ти не дуже це розумієш, не дуже... Тобто тобі це подобається, але якщо тобі це подобається, все одно це йде від батьків, вони тебе підштовхують далі розвиватися у цьому напрямку. Я думаю, що це сталося, коли ти, в принципі, як людина, стаєш більш усвідомленим. З того періоду я зрозуміла, що це стиль життя.
1: чи доводилося вам боротися зі стереотипами щодо східних танців?
2: Звичайно, в нашому стилі дуже багато стереотипів. Просто потрусіть, просто постояти чимось потрясти. Це дуже велика робота, це дуже важко. Також стереотипи з приводу роботи, наприклад, як кажуть про блогерів, також кажуть про артистів, що це дуже легко. Ні, це взагалі дуже важка праця, починаючи з того, як ти повинен сформуватися як танцівник, як особистість, як ти повинен почувати себе біля людей, ти повинен дарувати енергію, ти повинен навчати, ти повинен бути завжди виглядати на 100%, відчувати на 100%, і починаючи з дороги з України, як кудись дібратися, це також дуже важко.
1: З часом танець виходить за межі студії і відкриває нові сцени та нові країни. У якій країні виступ залишив найбільше емоційний слід у серці?
2: Я думаю, було багато таких виступів, але я можу сказати, який виступ саме став переломним. Це було у 24-му році, це був мій перший виїзд за кордон на перший фестиваль східного танцю. Я вважаю, що мені дуже пощастило потрапити саме на цей фестиваль, тому що це був, і наразі я вважаю, що він все ще є найунікальнішим з усіх, тому що там справді збирається арт-ком'юніті, там не про змагання, там більше про арт-ком'юніті, тобто як творчо розвивати цей стиль. Тобто там взагалі не така атмосфера. Коли я перший раз туди приїхала, я дійсно зрозуміла, мій світ перевернувся з ніг на голову, як саме бачення на цей стиль. Тобто це не просто танець, це не змагання, це не така атмосфера, це дійсно мистецтво.
1: Чи відрізняється реакція іноземної публіки від української? Чи є якісь відмінності?
2: Важко сказати. Саме на професійній сцені серед танцівників.
1: Так.
2: Мені важко порівнювати, тому що в Україні я не викладала на фестивалях. Я викладала дуже багато за кордоном і приймала участь на фестивалях як учасник, як на змаганнях, також дуже мало порівняно з Україною. Тобто мені дуже важко порівнювати саме, у чому різниця. Не знаю, тому що я більше за кордоном відчуваю себе вже як педагог.
1: Який виступ був для вас найекстремальнішим або найнеочікуванішим? Ви казали, зі склом у вас був виступ, так? А які ще, можливо, були казуси такі?
2: Ще були казуси, як я падала на сцені. Ось у цьому році, пару місяців тому, я викладала у Франції, у мене було гала-шоу, мій перший виступ. Я дуже поспішала на свій виступ. У мене завжди в тебе є, наприклад, один день, і в один день ти будеш викладати два класи, і після них тобі дається, мабуть, 2 години максимум, і ці 2 години ти повинен прийняти душ, помити своє волосся, накрутити його, зробити макіяж, намазати бронзатором тіло. Тобто, взагалі, щоб зібратися комфортно, мені потрібно 3 години, але коли такі екстремальні умови, даються їх лише 2, тобі все одно потрібно гарно зібратися. Я вже запізнювалась, без мене почати не могли, тому що це був інтенсив саме мій, більше викладачів там не було, і потрібно було починати з мене. Я дуже запізнювалась, все, я на стресі, я вже готова, стою за кулісами, вони включають музику, я танцюю, мабуть, 30 хвилин, і у мене була партерна частина, коли ти на підлозі танцюєш, і виключається музика. І незадовго до цього я якраз думала, в мене, мабуть, було вже все на сцені, але ніколи не вимикалася музика.
1: Ну, потім же ж відновилося якось так?
2: Ні. Це була дуже смішна ситуація, тому що я вийшла зі сцени, я чекала, я з публікою грала, але я зрозуміла, що нічого не виходить. Я вийшла зі сцени, і мені організатор каже: «Вибач мене, будь ласка, комп'ютер вирішив перезавантажитись». Я думаю, що? Але я нормально відношуся до таких...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У вашій кар'єрі,
2: про який я вже казала, у 24-му році у Будапешті. Мій перший закордонний фестиваль.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», тож продовжуємо. Сцена – це завжди діалог між танцівницею і глядачем. Чи змінюється ваш характер у момент виходу на сцену?
2: Гарне питання. Я думаю, що не змінюється, мабуть. Я можу показати на сцені те, що я не можу показати в житті, але це в мені є. Тобто це не маска, це, мабуть, те, що я просто не можу про це казати, говорити, відкрити це в справжньому житті, не на сцені.
1: Яку історію ви прагнете передати глядачеві через танець?
2: Це залежить від номера, тому що наші танці дуже обширні, в нас дуже багато стилей, ти можеш показати все, що завгодно, від горю до безмежної радості у коханні. Тобто залежить від того, що я вибираю, щоб вийти на сцену. А перший вибір стоїть – це музика. Я завжди, якщо там є лірика в пісні, я завжди її спочатку переводжу, купляю переклади. Якщо мені переклад не підходить, я її не беру, якщо я не відчуваю те, що я хочу показати. Якщо це мені близьке, я це беру, і наразі тоді складається весь цей номер, і це саме те, що я хочу показати на сцені. Тобто це може бути взагалі різні теми, але якась обширна тема, яку я хочу показати, це, звичайно, яким може бути танець, і для мене важливо показати свій внутрішній світ на сцені.
1: Наскільки важлива акторська майстерність у східному танці?
2: Дуже мені важко назвати це акторською майстерністю, тому що ще раз повернуся до теми перекладів. Для мене у східному танці це не повинна бути акторська майстерність. Звичайно, коли ми працюємо у танцювальному залі, коли у нас дуже багато репетицій, звичайно, ти будеш працювати над емоціями.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
2: Відобразити на лиці, не тільки через рухи. Але я не можу це назвати акторською майстерністю, тому що, наприклад, якщо ми візьмемо тему показати радість, наприклад, як ми закохані, або просто якийсь гарний, щасливий текст, це не повинно бути акторська майстерність. Тобто ти дійсно повинен розуміти, що ти хочеш показати, і дійсно насолоджуватись своїм виступом, насолоджуватись тим, що ти робиш, і розуміти те, що ти робиш. Якщо ми візьмемо печальний текст, як тебе хтось зрадив, також це повинно бути близьке до тебе. Якщо ти це не відчуваєш, краще це не показувати. Тобто це не акторська майстерність, це повинні бути справжні емоції.
1: Чи може танець допомогти прожити складні життєві моменти?
2: Так, прикладом є війна. У 22-му році я пам'ятаю, як всі танцівники перестали взагалі танцювати, тому що ми думали, що це не на часі. Тобто перші 2-3, мабуть, навіть 4 місяці ми взагалі не танцювали, а потім ми всі якось зібралися, як і всі люди, як це стосується не тільки танців. Пройшов час, і ми всі зрозуміли, що треба рухатись далі, поки в нас є цей час. Треба насолоджуватись життями. Це переломний момент для всіх людей, коли ти розумієш, переосмислюєш сенс життя, і ти розумієш, що треба насолоджуватись тим часом, який в тебе є.
1: Коли досвід накопичується, виникає природне бажання ділитися ним з іншим. Яким був ваш перший досвід викладання?
2: Я думаю, що мій перший досвід викладання був не дуже цікавий, тому що я викладала у школі, це був просто нормальний клас серед людей, яких я вже знаю, тобто це нуль стресу було. Також онлайн був перший клас, мабуть, в той самий час. Але те, що я, звичайно, гарно пам'ятаю, у 24-му році я перший раз викладала за кордоном у Франції. І я думаю, що це дуже гарний був час, коли я почала викладати у комфортній атмосфері серед своїх. Тобто потім, коли я поїхала за кордон, мені було дуже комфортно, і я вже наговорила англійську мову онлайн з учнями. Тобто це був мій перший досвід за кордоном викладання.
1: А скільки мов ви знаєте, що так просто легко викладаєте на ньому танці? Ви тільки англійську знаєте, чи окрім англійської ще французьку?
2: Ні, французьку я не знаю. Якщо ми їздимо, ми викладаємо на англійській. У нас зараз популяризована іспанська мова також, тому що там дуже багато організаторів, і деякі викладачі також вивчають іспанську мову, але коли я викладаю, так тільки на англійській.
1: А як складно вам? Чи ні?
2: Вже ні. Для мене дуже було приємно почути те, що я гарно говорю на англійській мові. Я була у Швеції місяць тому, я з дівчатами готую номер, і я їм давала свою постановку. Після цього тренування вони мене похвалили, що я дуже гарно говорю англійською мовою. Я була дуже здивована, тому що я не думаю, що я говорю гарно англійською, але так, люди кажуть, що...
4: Так, це дуже класний досвід.
2: Так.
4: А з яким запитом найчастіше приходять учениці?
2: Я думаю, що більшість учнів, які приходять саме до мене, це, по-перше, вони бачать мене як особистість, як артиста, що в мені є щось, чому вони хочуть навчатися. Наразі учениці, які до мене приходять, це за направленнями, деякі стилі, які вони вважають в мені неймовірними. Це класичний стиль, як працювати з емоціями, як відчувати, як працювати над почуттями. І також це фольклорні направлення, тому що я не працюю з усіма фольклорними направленнями, їх дуже багато, але якщо я працюю над деякими, я працюю прямо на 100, на 1000, на 1000000% дуже відповідально з цим.
4: Чи трапляється, що учні надихають вас на нові творчі рішення?
2: Звичайно. Мене навіть більше надихає не результати їх, а те, як вони, їх бажання, як вони хочуть вивчати. Це мене це дуже надихає. Мене це дуже надихає саме на вивчення чогось.
4: А як часто вони надихають вас?
2: Часто. Часто. Я думаю, що мене надихають всі мої учні.
4: А що, окрім учнів, вас надихає?
2: Мене надихає все. І це навіть не тільки зі східним танцем, мене може надихати дійсно все, починаючи з музики, як хтось якось танцював, якась людина, як вона, в принципі, поводить себе у житті, але мабуть, я десь побачила якийсь відосик, і мені він зайшов, це може мене якось надихнути в сфері арт, тому мене може надихати все.
4: Як змінюється жінка внутрішньо, коли починає танцювати?
2: Почнемо з танцювального залу. До того, як вийти на сцену, це велика віддушина, тому що коли ти займаєшся не тільки східним танцем, але взагалі танцями, мистецтвом, це там, де ти можеш розкрити себе, це там, де ти відходиш від рутини, це там, де ти можеш розслабитися, насолоджуватися собою, не думаючи про всіх людей, тому що коли ти жінка, на тобі лежить дуже багато відповідальності, сім'я, ти мама. Навіть якщо ти ще не мама, ти маєш сім'ю, на тобі завжди лежить відповідальність. Коли ти приходиш на танці, ти думаєш тільки про себе і розвиваєш тільки себе.
4: Чи маєте ви власну методику або авторський стиль навчання?
2: І я, чесно, навіть і не знала, що в мене є щось авторське, якщо б мені не сказали це мої учні та люди, яким подобається моє мистецтво, тому що це якийсь власний стиль. Я так не роблю і не робила. Це не те, коли ти будеш сидіти і думати, так, оце я робити не буду, тому що мені потрібно бути особливою. Оце я буду, а це, я напевно, потрібно це поміняти, тому що я хочу бути така одна. Ні, це приходить не так, це приходить, коли ти навчаєш. Навчаєшся у багатьох людей, які тебе надихають, не у одної персони, у багатьох людей, які тебе надихають, надихатися всім, насолоджуватися цим, і потім з цього виходить вже твій власний стиль. Те, ким я являюсь як артист, якщо в мені бачать щось особливе, я думаю, це те, чим я також, чому я навчаю своїх учнів, але також я думаю, що, знову ж повернемося, я б не знала, що я роблю щось інше, якщо б мені це не сказали, саме те, що я вкладаю у думку людини. Як взагалі дивитися на танець? Візьмемо за приклад, коли до мене приходить учениця з іншої школи, і вона взагалі настроєна по-іншому на конкурси. Взагалі. Тобто я навчаю, що ти приходиш на сцену, якщо ти виходиш на сцену, ти повинен змагатися не з кимось, а з собою вчорашнім. Ніколи не настраювати себе на перше місце або на медальку. Це взагалі не для цього. Ми не на Олімпійській іграх. Це мистецтво, і це буде дуже добре, якщо ти будеш себе налаштовувати.

0: вид мистецтва. Я не спостерігала за цим, але за допомогою цього мистецтва мої соцмережі дуже гарно розвинулись.
1: Чи змінилася музика, під яку сьогодні танцюють східні танці?
0: Змінилася, але наразі стара мода вертається. І вся стара музика також повертається. І ця стара, класична, не стара, це як золотий час, ми кажемо, Golden Era. Ми досі використовуємо всі ці пісні, вони можуть бути переписані у новий формат. Але наразі ми повертаємося до золотих часів і також можемо танцювати прямо під живі старі записи.
1: А як ви гадаєте, краще старі чи нові все-таки?
0: Не можу сказати, що краще, але можу сказати те, що більш мені по душі – це старі записи.
1: А як часто використовуються старі? Більше ж зараз, так, чим нові?
0: Я думаю, що ні, тому що старі записи – це взагалі вони були написані у ті часи, коли їх не використовували для танців. Тобто вони були записані, класичні пісні тільки для прослуховування. Там взагалі йдуть версії по годині, тобто ти не станцюєш годину.
1: А, ну так.
0: І це все було записано не для танцю, для прослуховування. Наразі всі пісні, які пишуться, вони написані тільки для танцювання. Тобто там набагато більше інструментів, які ти можеш використовувати. Зараз, коли я беру старі треки, живі записи, дуже важко під них ставити хореографію, тому що в тебе небагато чого використати. Тобто, як для танцівника дуже важко використовувати старі пісні, це прям такий челендж, щоб поставити постановку під стару пісню, але те, що більш мене торкає, це старі живі записи.
1: Чудово. Який творчий експеримент ви хотіли б здійснити найближчим часом?
0: Дуже багато таких. Бути викладачем за кордоном, виступати саме на сценах, які я вже виступала. Це Каїр, виграти там, тому що це база. Це база, тому що ти приїжджаєш в Україну, звідки це взагалі все зародилося. Це взагалі був такий класний досвід. І в цьому році вже буде третій рік, я вже буду їхати до Єгипту. І другий рік, як я вже там буду викладати. Мрії поступово, як зароджувалися, так і здійснились.
1: Про яку сцену або міжнародний проєкт ви мрієте зараз? Про Каїр, так? Правильно?
0: Вже здійснилося.
1: Здійснилося. А ще які мрії?
0: Не скажу. Секрет.
1: Що для вас означає справжній успіх у професії?
0: Кожного свій власний успіх. Мій успіх, мабуть, був це зв'язаний з країнами іншими, не як реалізуватися за кордоном і бути педагогом. Це був мій успіх, але у кожного свій успіх. У нас немає якогось стандарту, так.
1: І скажіть, будь ласка, наостанок, що ви бажаєте починаючим танцівникам і що ви бажаєте взагалі нашим людям зараз?
0: Танцівникам і людям я бажаю знайти те, де ви можете відкрити свою душу, як у нас в танці говорити, мабуть, без слів, відкривати себе, не соромитись починати щось нове для себе, розвиватися. Розвиватися – це завжди дуже круто і якісно, тому що зараз дуже багато, зараз взагалі дуже складні часи, і всі живуть у рутині, треба знаходити трішки завжди часу для себе, так, знайти діло там, де ти будеш відкривати свою душу і насолоджуватися цим. А для танцівників не соромитись, бути впевненим у собі. Це велика робота саме над собою, але я бажаю всім успіхів в цьому, наснаги і багато-багато натхнення.
1: Дякую вам.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Сьогодні ми говорили про мистецтво, яке неможливо сховати, про рух, який відкриває людину глибше, ніж слова, про сцену, яка дає свободу і водночас вимагає чесності. Дякуємо нашій гості Марго Літвиненко за цю щиру, емоційну і дуже живу розмову. Нехай у вашому житті буде більше ритму, більше внутрішньої гармонії і більше моментів, коли хочеться рухатись вперед в своєму темпі. З вами була Анна Карташова. Це був «Культурний простір» на радіо Кривбас і Першому міському телеканалі. До нових зустрічей.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.

0: cash.
1: Коли мене неволі і горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви на хвилі радіо «Кривбас» та в ефірі «Першого міського». Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні поговоримо про небезпеку, яка може зателефонувати кожному з нас. Телефонне шахрайство – одна з найпоширеніших схем втрати грошей. У студії юрист Яна Ступак. Пані Яно, вітаю у нашій студії.
2: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Почнемо з юридичного визначення. Що саме вважається телефонним шахрайством?
2: З точки зору закону, це заволодіння чужим майном грошима шляхом обману або зловживання довірою. Кваліфікується даний злочин за статтею 190 Кримінального кодексу України.
1: Щоб зрозуміти масштаби, наскільки поширене це явище сьогодні?
2: На сьогоднішній день це одне з наймасованіших правопорушень в сфері кіберзлочинності. За інформацією Національної поліції України, майже кожне десяте звернення громадян відноситься до телефонного шахрайства.
1: Час змінюється, змінюються і схеми. Чи еволюціонували методи шахраїв останніми роками?
2: Так, я думаю, всі це помітили, що схеми шахраїв, вони стали більш продуманими і такими психологічно налаштованими. Тобто зараз шахраї використовують, по-перше, це підміну номерів, фейкові чат-боти, фішингові сайти, які так моделюють такий самий сайт, наприклад, держустанови або якогось відомого бренду, ну, а також месенджери. І шахраї дуже активно застосовують методи соціальної інженерії, тобто вони маніпулюють саме довірою людей.
1: А які найпоширеніші сценарії використовують шахраї?
2: Ну, класикою залишається це ваш родич в біді, також ваші картки заблоковано терміново, там потрібно перерахувати кошти на якийсь рахунок для того, щоб ваші кошти були розблоковані, або вас турбує служба безпеки банку, там мене звати Ірина, мій номер ідентифікації такий-то, такий-то, терміново, там треба зробити то-то, то-то для того, щоб все стало добре. Також дуже популярними у військовий час стали псевдозбори на військових або зловживання довірою людей, у котрих знаходяться родичі безвісті зниклими, про яких нічого не відомо. Ну, а також грошова допомога від держави. Це взагалі зараз найпоширеніше, тому що в який месенджер не зайди, всюди вам там допомога від держави 5 тисяч гривень. Перейдіть на сайт, підпишіть там якийсь документ і отримаєте цю допомогу.
1: І попри численні попередження, люди все одно довіряють. Чому так відбувається?
2: По-перше, тому що в даному випадку працюють з емоціями людей. Наприклад, коли це телефонують шахраї, вони постійно кажуть терміново, тільки нікому не кажіть, це конфіденційно, от давайте вирішимо ваше питання прямо тут і зараз. Тобто грають на емоції людини.
1: Є думка, що шахраї полюють на певних людей. Хто найчастіше стає жертвою?
2: Ну, найвразливіша категорія – це вже ж є літні люди, пенсіонери, а також зараз це родини військових.
1: Це поодинокі випадки чи системна діяльність? Чи працюють шахраї організованими групами?
2: Найчастіше вони працюють організованими групами, тому що там є оператори, технічні спеціалісти і так звані дропи. Це особи, через рахунки яких здійснюється саме зняття коштів.
1: І про відповідальність. Наскільки складно притягнути їх до відповідальності?
2: На жаль, складно. Складно через анонімність, через підміну IP-адресів. І найчастіше складно, тому що всі ці особи, які займаються таким шахрайством, вони знаходяться не на території України найчастіше.
1: Коли шкода вже завдана, чи часто люди звертаються до юристів після втрати коштів?
2: Так, звертаються часто, наприклад, для того, щоб оскаржити дії банку, або проаналізувати, що можна зробити в тій чи іншій ситуації, або допомогти написати заяву до поліції. Звертаються так, у юристів це часта практика.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо «Кривбас» і дивитесь ефір «Першого міського». У нашій студії юрист Яна Ступак, тема програми «Шахрайство по телефону». Тепер поговоримо про сигнали небезпеки. Які фрази шахраїв мають насторожувати одразу?
2: По-перше, це коли вам кажуть, що щось треба зробити терміново. Або коли кажуть, тільки не повідомляйте нікому, це дуже секретно і конфіденційно. Або коли кажуть, так, ваші кошти під загрозою. Або ще, ну, найстандартніше, це продиктуйте код, який вам прийде на телефон от зараз. Або оці три цифри, які знаходяться на зворотній стороні банківської картки.
1: Часто дзвінки надходять, типу, від банку, так? І так. Наскільки поширена ця схема?
2: поширена, тому що навіть робиться от фішингові сайти, так? Це підміна оригінального сайту банку на якийсь схожий, і людина в цей час не може зорієнтуватися, чи це дійсно сайт банку, чи ні. Їй скидають посилання, вона переходить, вводить туди свої ідентифікаційні дані, і після цього її позбавляють коштів.
1: Люди ж знають про коди з СМС, але все одно їх повідомляють. Як ви думаєте, чому?
2: Ну, знову ж таки, через те, що шахраї працюють з емоціональною складовою. Вони давлять саме на емоції.
1: Буває, що номер виглядає навіть офіційним. Чи правда, що шахраї підмінюють номери?
2: Так, дійсно існують програми, які повністю підмінюють номери. І навіть якщо вам телефонують, там, я не знаю, з Австралії, це може виглядати як номер українського банку.
1: Реалії сьогодення теж використовують у схемах. Чи з'явилися нові варіанти обману під час воєнного стану?
2: Так, да, ми вже про це наголошували, що це фейкові збори, псевдовиплати від держави, допомога ще ВПО. Також це є дуже зараз поширеною схемою, там для ВПО якісь нові виплати, а держава придумала. От подивіться, там отримаєте там 7-8 тисяч гривень, згідно там кількості членів в родині.
1: Усе тримається на психології. І як саме шахраї тиснуть на людини під час розмови? Використовують чинник часу, так? Що
2: так,
1: треба
2: вони обмежують час для прийняття рішення. І кажуть, що в тебе просто його немає. Або ти приймаєш рішення зараз, або ти просто позбавляєшся там можливості отримати свої кошти або інформацію стосовно, там, наприклад, безвісті зниклого родича.
1: І людина ніби відключає логіку, і вона перестає критично мислити в цей момент.
2: Так, здатність до аналізу взагалі у людини відпадає в цей момент, тому що в стресових ситуаціях, а вже ж ми діємо емоційно.
1: Чи можуть шахраї отримати доступ до рахунку лише через розмову?
2: Ні, тільки через розмову. Шахраї на сьогоднішній день, слава Богу, не можуть отримати доступ. Але якщо людина передає код, або з СМС, або цей банківський, то можна сказати, що кошти автоматично знімаються з банківського рахунку.
1: Як захиститися? Переходимо до практики. Які перші ознаки того, що вам телефонує шахрай?
2: По-перше, вони ніколи не називають своє прізвище, ім'я по батькові. Це завжди, як правило, просто ім'я або оператор, номер такий-то. Ну, і от знову-таки говорять про терміновість або про секретність.
1: А якщо є сумнів, якою має бути правильна реакція?
2: Найкраща реакція – це одразу покласти слухавку. Покласти слухавку, трішки проаналізувати ситуацію і, можливо, запитати у когось, хто знаходиться поруч, або там зателефонувати родичам, друзям, але точно покласти слухавку. В будь-якому разі, якщо це не шахраї, у вас завжди буде можливість зв'язатися ще раз і вирішити свою ситуацію. Банк ніколи не вирішує терміново справи, це факт.
1: Щоб перевірити інформацію, чи потрібно самостійно телефонувати на офіційний номер банку?
2: Бажано, але тільки на той, який зазначений на офіційному сайті банку.
1: Про превентивний захист. Чи можна встановити додаткові заходи безпеки для рахунків?
2: Так. По-перше, раджу всім мати ліміти на операції. Це і на оплата в інтернеті, оплата частинами. По-друге, це двохфакторна аутентифікація. Вона повинна бути особливо в месенджерах, таких як Telegram, Facebook, для того, щоб злочинці не могли отримати доступ до ваших сторінок або акаунтів, так? Ну і ще один з видів – це, мабуть, підтвердження через додаток. Або ще відбиток пальцю, але наразі це є не дуже надійним способом через те, що кожен може заволодіти вашим телефоном.
1: Зрозуміло. Особливо вразлива категорія – це літні люди. Чи потрібно окремо пояснювати їм правила безпеки?
2: Потрібно, але якщо ми говоримо про літніх людей та пенсіонерів, не буду ходити далеко, моя бабуся, якщо їй зателефонувати і сказати, що ваша онучка там сидить в райвідділку, їй терміново потрібна допомога, та вона піде по сусідам, збере всі кошти і піде в найближчий банкомат, засовувати їх туди і навіть не перевірить, чи дійсна ця інформація, чи ні. Тому що, знову-таки, емоційна складова.
1: А якщо узагальнити, які базові правила повинні знати всі?
2: По-перше, банк завжди представляється офіційно, так? Це прізвище, ім'я по батькові. По-друге, ніколи не тисне. Вони надають час на подумати. І найголовніше, я вважаю, правило – це вчасно покласти слухавку, тому що ви так убезпечите себе від будь-якого шахрайства. Якщо людині дійсно треба вирішити якусь проблему, завжди можна звернутися через офіційні представництва банку або зателефонувати на гарячу лінію і дізнатися, чи дійсно вам дзвонили звідти, чи ні.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитеся ефір першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми «Шахрайство по телефону». А якщо вже сталося, що робити в перші хвилини після того, як зрозуміли, що це шахрайство?
2: Ну, якщо ви зрозуміли, що хтось отримав доступ до вашої банківської картки, то краще подзвонити на гарячу лінію банку для того, щоб цю картку заблокували. Це найперше.
1: Час грає роль. І чи можна заблокувати переказ коштів?
2: Так, в деяких банках наразі є така функція. Якщо ти звертаєшся впродовж години, в деяких банках впродовж 2 годин, то операцію можна заблокувати, а кошти навіть повернути. Але там потрібно писати офіційну заяву або через сайт, або через представництво банку.
1: Алгоритм дій важливий. Куди звертатися перш за все? У банк чи у поліцію?
2: Ні, в першу чергу потрібно звернутися до банку, тому що в поліцію, поки ви напишете заяву, це все час. Краще спочатку зателефонувати в банк.
1: І найболючіше, чи можна чи реально повернути гроші?
2: Ну, на жаль, практика невтішна. Але якщо в першу годину звернутися на лінію банку, то хоча б є можливість того, що цей платіж заблокують.
1: Для розслідування потрібні докази. Що саме варто зберегти?
2: Ну, по-перше, це номер телефону, з якого вам телефонували. Якщо у вас є можливість, ну, в багатьох телефонах є функція запису розмов, але ми завжди нею нехтуємо, так, ну, навіщо там пам'ять телефону і так далі, але бажано мати таку функцію. Також необхідно зберігати скріншоти і зробити собі банківську виписку, яку ви потім надасте до поліції.
1: Чи потрібно одразу звертатися до юриста?
2: Ну, для базової консультації я б радила звернутися до юриста. І для допомоги з написанням заяви в поліцію або претензії до банку, якщо, наприклад, банк не відповідає вам на оскарження цих дій.
1: А чи часто такі справи доходять до суду?
2: Доходять, але не завжди мають успіх.
1: І про відповідальність. Яке покарання передбачено за телефонне шахрайство?
2: Від штрафу до позбавлення волі до 12 років.
1: І на завершення нашої розмови. Які 3 головні поради ви б дали нашим слухачам, щоб вони ніколи не стали жертвами телефонного шахрайства?
2: Найголовніше – це не повідомляти нікому коди від своїх карток, телефонних операторів. Не діяти на емоціях. Обов'язково перевіряти інформацію, яку вам кажуть, і припиняти розмову, якщо ви відчуваєте, що щось не те.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: І ще раз нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на Радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми «Шахрайство по телефону». Телефонне шахрайство – це не про злочин, це маніпуляція страхом і довірою. Пам'ятайте, жоден банк не просить коди, жодна державна установа не вимагає термінових рішень по телефону. Пані Яно, дякую вам за професійні пояснення. Бережіть свої дані, перевіряйте інформацію і не дозволяйте паніці керувати рішеннями. До зустрічі в наступних ефірах.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю, шанувальники високого октану, крутного моменту та чистого драйву. З вами Олександр Козак, і ми знову розганяємо цей ефір до сотні за лічені секунди. Програма «Великі оберти» готова розім'яти ваші динаміки свіжими релізами, гучними інсайтами та гарячими фактами з усього світу двох- і чотирьох коліс. Прогрівайте мотори, ми починаємо наш заїзд.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож вмикаємо комфортний режим їзди, а я відкриваю свіжу стрічку новин із життя моторів. Тільки гарячі новини, останні релізи та тренди, які обговорюють на кожній заправці та в кожному автосалоні. Міністерство юстиції України б'є на сполох та попереджає водіїв про нову масштабну аферу. Шахраї розсилають автовласникам повідомлення про вигадані штрафи за порушення ПДР, вимагаючи негайної оплати. Щоб заплутати водіїв, зловмисники прикриваються назвою Мін'юсту, залякують арештами рахунків і блокуванням майна. А посилання з повідомлення веде на підроблену копію сайту Національної поліції. Розпізнати паску досить просто. СМС зазвичай приходять з іноземних номерів. У них немає жодних деталей про саме порушення. Зате є жорсткий ультиматум ввести дані банківської карти. Юристи закликають: ніколи не переходьте за такими посиланнями. Перевіряйте свої реальні хвости з ПДР виключно через офіційні сервіси, наприклад, Дію, електронний кабінет водія або застосунки МВС. Данська компанія Lego спільно зі шведськими геніями швидкісних болідів із Koenigsegg створили повнорозмірну копію екстремального гіперкара Sadair Spears, на якій можна їздити. Цей кубиковий монстр важить без малого 1800 кілограмів. А на його розробку та ручну збірку з понад 320 тисяч деталей майстри витратили божевільні 9400 годин. Більше того, іграшкова репліка отримала повністю робочі механічні функції. Тестувати диво-конструктор покликали офіційного пілота Koenigsegg Маркуса Лунда. І той витиснув із пластикової машини неймовірні 111 кілометрів за годину. Це абсолютний світовий рекорд для моделі Lego Technic, який більш ніж удвічі перевершив попереднє досягнення McLaren P1. Саму ж прем'єру приурочили до виходу серійного конструктора за мотивами справжнього 1600-сильного гіперкара, що вийшов накладом всього в 30 екземплярів. Баварський автомобільний гігант BMW Group погіршив свої фінансові прогнози на 2026 рік. Європейський автопром штормить через тиск Брюсселя та експансію Китая, а для BMW ситуацію ускладнив конфлікт на Близькому Сході, що спровокував стрибок цін на нафту і логістичні збої. Дороге пальне підштовхнуло попит у бік електромобілів. І хоча нове сімейство New Class демонструє чудові результати, загальна частка зелених машин у структурі продажів становить лише 15%. Цього недостатньо, щоб компенсувати різке падіння попиту на традиційні бензинові та дизельні моделі. На тлі тривожної динаміки компанія оголосила про запуск програми масштабного скорочення витрат. Баварія затягує паски, а ми переходимо до наступних новин. Чеська марка «Шкода» вирішила потішити справжніх колекціонерів та фанатів ралі, презентувавши ексклюзивну модифікацію «Fabia Motorsport Edition». Випуск цієї гарячої новинки буде суворо обмежений. Світ побачить усього 125 екземплярів. Появу спецверсії приурочили до ювілейного гоночного сезону бренду. Автомобіль отримав агресивний зовнішній вигляд та особливу кольорову гаму, яка повністю повторює ліврею справжнього ралійного боліда. Всередині на водія чекає тотальна атмосфера автоспорту. Брендовані накладки на пороги, триспицеве спортивне кермо з емблемою «Шкода Моторспорт 125», особливі тканні килимки та унікальні акценти оздоблення. Ну а головний скарб інтер'єру – номерна металева табличка на приладовій панелі, яка вказує на індивідуальність індивідуальний серійний номер машини з цієї лімітованої серії. Компанія «Дача» анонсувала вихід нового покоління свого суперхіта «Spring» – найдоступнішого електромобіля на європейському ринку. Культова міська крихітка повністю збереже філософію першої генерації. Жодного пафосу чи надлишкової розкоші, тільки максимальна практичність за народну ціну. Новинка залишиться вірною суто електричній тязі, отримає оновлений дизайн і збереже повноцінний чотиримісний салон із цілком пристойним міським багажником. Це ідеальний інструмент для щоденних коротких забігів за маршрутом «Дім-робота-супермаркет». Для тих водіїв, які не бажають переплачувати за зайві кіловати та непотрібні опції.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Тугу аналітику та свіжі релізи залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться у зворотній бік. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтеся про легендарну гонку, яка стала світовим культом і змінила долі мільйонів водіїв. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: «Автоісторія».
1: Кінець 40-х років 20-го століття. Європа оговтується від руйнівної світової війни, а людство прагне мирного адреналіну та видовищ. Саме тоді Міжнародна автомобільна федерація вирішує об'єднати розрізнені європейські гран-прі в єдиний, чітко регламентований чемпіонат світу. Слово «формула» означало суворий звіт правил для конструкторів, а цифра 1 – найвищий елітарний статус цих змагань. Офіційний відлік великої історії починається 13 травня 1950 року. Британський аеродром «Сільверстоун» переобладнали під гоночну трасу. Приймає перший в історії етап «Формули-1». Того дня трибуни зібрали 200 тисяч глядачів, серед яких була і королівська родина. Перші боліди нагадували стрімкі сигари на вузьких колесах. Вони не мали антикрил, звичних спонсорів на кузовах, а головне – жодних сучасних систем безпеки. Гонщики змагалися у звичайних шкіряних шоломах та легких окулярах, щохвилини ризикуючи життям на небезпечних поворотах. Це була епоха відчайдушних романтиків і безстрашних джентльменів. Переможцем тієї першої історичної гонки став блискучий італієць Джузеппе Фаріна на Альфа Ромео, який згодом виборов і перший чемпіонський титул. Саме тоді серед запаху пального, розпеченого мастила та під шалений рев трибун зародилася велика спортивна релігія. Вона пройшла шлях від небезпечної забави для багатіїв до найдорожчого та найтехнологічнішого шоу на планеті, яке і сьогодні змушує серця мільйонів битися частіше.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що розділили цей кілометраж разом зі мною. Нехай ваші залізні коні ніколи не підводять, а бортовий комп'ютер показує лише гарні новини. Щоб завжди залишатися в правильному потоці автосвіту, обов'язково чекаю на вас наступному випуску. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: У вас таке було? Відкриваєш книгу перед сном, кажеш собі один розділ і спати. Потім ще один, потім ще кілька сторінок, а потім раптом за вікном уже світліше. Будильник ось-ось задзвонить, а ви сидите з книгою і думаєте: «Ну все, тепер точно дочитаю». Саме про такі історії сьогодні поговоримо. Про книги, які не просто читаєш, а ковтаєш. Про сюжети, які тримають за руку і не відпускають. Про героїв, за яких хвилюєшся так, ніби вони твої давні знайомі. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книжки, через які читачі забувають про сон. Про світові книжкові тренди, про історії з драконами, небезпекою, романтикою і дуже високими ставками. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією Amazon, роман «Четверте крило» Ребекки Ярос офіційно отримує серіальну адаптацію для Prime Video. Авторка долучена до проєкту як виконавча продюсерка. І це важливо для фанатів. Бо коли письменниця бере участь у створенні серіалу, є більше шансів, що атмосфера книги залишиться впізнаваною. А у випадку «Четвертого крила» це особливо важливо. Тут читачі люблять не лише сюжет. Вони люблять світ драконів, напругу і героїв, яких уже давно уявили дуже чітко. За даними Entertainment Weekly, творці майбутнього серіалу вже пообіцяли фанатам, що працюватимуть дуже уважно до книжкового першоджерела. Пілотну серію має режисурувати Ліза Джой, а серед продюсерів проєкту також згадується Майкл Бі Джордан. Тобто історія, яка почалася як книжковий феномен, поступово перетворюється на великий екранний проєкт. І, здається, фанати вже готуються не просто дивитися серіал, а дуже прискіпливо перевіряти кожну деталь. За інформацією офіційного сайту Ребекки Ярос, у листопаді 2026 року має вийти її нова книга «Peculiar Stars». Українською назву можна перекладати як «Дивні зірки». Це буде окрема історія не з циклу «Imperial», але сама новина ще раз показує, наскільки активною залишається авторка після успіху «Четвертого крила». Інколи одна книга робить письменника відомим, але справжній виклик починається потім, тому що кожна наступна історія має довести – успіх був не випадковим. Як повідомляє The Bookseller, у 2026 році BookTok продовжує сильно впливати на читацькі тренди. І романтичне фентезі все ще залишається одним із найпомітніших жанрів у цій спільноті. Читачі активно обговорюють героїв, створюють фан-арти, діляться улюбленими цитатами і записують емоційні реакції на фінали. Іноді книга стає популярною не лише тому, що її читають, а тому, що її проживають разом із тисячами інших людей. За даними Goodreads, серед найочікуваніших романтичних фентезі 2026 року багато продовжень уже відомих серій. Це означає, що читачі дедалі частіше обирають не просто одну книгу. Вони хочуть великий світ. Героїв, до яких можна повертатися. І, мабуть, саме тому такі історії легко перетворюються на читацьку залежність. Бо коли остання сторінка закінчується, дуже хочеться знати, а що буде далі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є книги, які спокійно чекають на полиці, а є ті, що ніби самі відкриваються у твоїх руках. Ти ще не встиг познайомитися з героями, а вже розумієш, назад дороги немає. Бо попереду світ, де вижити непросто, де слабкість може коштувати життя, і де навіть любов небезпечна.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Четверте крило. Ребекка Ярос. Уявіть світ, де стати вершником дракона – це не мрія, а смертельно небезпечний відбір. Світ, де тебе можуть знищити не лише вороги, а й однокурсники. Де кожен день – випробування. І де виживають не найсильніші, а ті, хто здатен думати швидше за страх. Саме в такий світ потрапляє головна героїня роману «Четверте крило» – Вайлот Соренгейл. Вона все життя готувалася до іншого майбутнього. Мала працювати з книжками, архівами, знаннями. Бути серед тих, хто зберігає історію, але доля різко змінює напрямок. Твайлет опиняється у військовій академії Базгіат. Там навчають майбутніх вершників драконів, і там слабкість не пробачають. Проблема в тому, що Вайлет не схожа на класичну героїню фентезі. Вона не найсильніша фізично, не найвитриваліша. Не та, кого одразу уявляєш із мечем у руках. Але саме це робить її цікавою. Вона змушена виживати не силою, а розумом. Спостережливістю, упертістю і здатністю підніматися навіть тоді, коли всі навколо вже вирішили, що вона не впорається. Ребекка Ярос створила історію, у якій дуже швидко зникає відчуття безпеки. Тут постійно щось відбувається. Тренування, випробування, суперництво, небезпека, дракони і, звісно, стосунки, у яких напруга не менша, ніж на полі бою. Але головна сила книги не лише в романтиці чи пригодах. Її сила у відчутті, що героїня бореться не тільки із зовнішнім світом. Вона бореться з чужими очікуваннями, з власним страхом і з думкою, що її вже заздалегідь списали з рахунків. Саме тому багато читачів так сильно прив'язалися до цієї історії. Бо кожному знайоме відчуття, коли хтось не вірить у тебе, коли тобі кажуть «це не для тебе», «ти не витримаєш», «ти слабка», а потім настає момент, коли потрібно вирішити, повірити їм чи собі. «Четверте крило» читається дуже швидко. Не тому, що воно легке, а тому, що в ньому постійно є відчуття руху.

0: ефірі «Книжкова полиця».
1: Коли історія стає справжнім книжковим феноменом, вона майже неминуче виходить за межі сторінок. Її починають уявляти, малювати, обговорювати, а потім настає момент, коли хтось говорить – це потрібно екранізувати. І саме тоді починається нове життя книги.
0: Знято за мотивами.
1: «Той, що біжить лабіринтом» – Джеймс Дешнер. Що б ви зробили, якби прокинулися у величезному лабіринті? І навіть не пам'ятали власного минулого. Саме так починається роман Джеймса Дешнера «Той, що біжить лабіринтом». Книга вийшла у 2009 році і майже одразу стала міжнародним бестселером. Через 5 років історія отримала екранізацію. Головну роль виконав Ділан О'Брайен. І саме цей фільм відкрив історію для мільйонів нових глядачів. Цікаво, що книга і фільм досить помітно відрізняються. У романі більше уваги приділено психології героїв, їхнім страхам, сумнівам, поступовому усвідомленню того, що відбувається навколо. Фільм же робить ставку на темп, екшен, погоні, вражаючі спецефекти. І це спрацювало. Але багато читачів усе ж вважають, що саме книга дозволяє краще зрозуміти персонажів і відчути той постійний страх невідомості, який неможливо повністю передати на екрані. Мабуть, це ще один приклад того, що хороша екранізація не замінює книгу. Вона лише відкриває до неї двері.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є історії, які здаються настільки неймовірними, що ми впевнені, такого просто не могло бути. А потім дізнаємося, що все це сталося насправді. І тоді розуміємо, реальність іноді пише сильніші сюжети, ніж будь-який письменник.
0: Історія написана життям.
1: У 2003 році американський альпініст Айрон Ралстон вирушив у похід каньйонами штату Юта. Сам, без супутників, навіть не сказавши близьким, куди саме йде. Під час спуску величезний валун зірвався зі схилу і притиснув його руку до скелі. Він залишився один, без можливості покликати на допомогу. 5 днів, 127 годин. Саме стільки тривала його боротьба за життя. Вода закінчилася, їжа теж. І тоді Айрон зрозумів, що є лише один шанс урятуватися. Він прийняв рішення, яке важко навіть уявити. Самостійно звільнився з пастки, ампутувавши собі затиснуту руку. Після цього ще кілька годин йшов пустелею, доки не зустрів туристів, які викликали рятувальників. У 2010 році ця неймовірна історія стала основою для фільму «127 годин». Головну роль виконав Джеймс Франко, а сам Айрон Ралстон став символом людської сили духу. Після пережитого він не залишив гори. Навпаки, продовжив подорожувати, підкорювати вершини і виступати перед людьми, надихаючи їх не боятися труднощів. Ця історія не про виживання, вона про вибір, про силу сказати собі «Я ще не закінчив». Іноді одна людина здатна витримати набагато більше, ніж сама про себе думає.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Є книги, які подобаються, є книги, які дивують, а є ті, які рекомендуєш усім своїм друзям. Саме такі історії зараз і стоятимуть на нашій книжковій полиці.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Асистентка лиходія. Ганна Ніколь Майер. Якщо вам хочеться фентезі з гумором, харизматичними героями і зовсім не банальним поглядом на добро і зло, ця книга стане чудовим вибором. Вона легка, дотепна і настільки захоплива, що сторінки перегортаються майже самі. Божественні суперники – Ребекка Росс. Це красива історія про кохання, війну та силу слів, яка зачаровує своєю атмосферою. Після неї ще довго не хочеться прощатися з героями, а світ книги залишається з вами навіть після фіналу. «Жовтолика» – Ребекка Кван. Гострий роман про літературний світ, популярність і ціну чужого успіху. Це одна з тих книг, які змушують не лише стежити за сюжетом, а й сперечатися із самим собою про моральність вибору. «Я бачу вас, цікавить пітьма» – Іларіон Павлюк. Один із найгучніших сучасних українських романів останніх років. Напружена атмосфера, психологічна глибина і майстерно побудована інтрига роблять його книгою, від якої справді важко відірватися. «Незриме життя» – Адді Лярю. Вікторія Шваб. Роман про пам'ять, час і бажання залишити після себе слід у світі. Це дуже красива, атмосферна історія, яка поступово закохує в себе і ще довго живе у думках після останньої сторінки.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кажуть, що хорошу книгу можна впізнати дуже просто. Після останньої сторінки тобі здається, ні

0: Ви прощаєшся зі старими друзями і хочеться ще хоч трохи побути в їхньому світі. Саме такі книги ми сьогодні згадували. Ті, які не відпускають, які змушують читати до світанку, які нагадують, чому ми колись закохалися в читання. Дякую, що сьогодні були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас, це програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте книги, які захоплюють, шукайте історії, що змушують серце битися швидше. І пам'ятайте, є книги, які ми читаємо, а є книги, які проживаємо. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас, а також чекаємо на вас у наших соціальних мережах Facebook та Instagram і на нашому YouTube-каналі Радіо Кривбас. Почуємось!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір. На радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас. І це програма «Культурний простір». Програма про людей, які створюють культуру нашого міста, наповнюють його сенсами, красою та натхненням. Сьогодні у нас в гостях заступник директора з навчально-виховної роботи, викладач мистецтв у художній школі номер 1 імені Олександра Васякіна Марина Холодняк. Вітаємо вас у студії.
2: Вітаю!
0: «Культурний простір». Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Почнемо наше знайомство з бліца. Прошу від вас короткі відповіді. Пензель чи мастихін?
2: Мастихін.
1: Акварель чи олія?
2: Все.
1: Ідеальний час для власної творчості – ранок чи вечір?
2: Ніч.
1: Малювати у повній тиші чи під фонову музику?
2: Під настрій.
1: Запах фарби у майстерні – це аромат чого?
2: Щастя.
1: Бути художником – це вроджений дар чи щоденна праця?
2: 50 на 50.
1: Найкраща оцінка від учня – це його слухняність чи його власна смілива ідея?
2: Ідея.
1: Кривий Ріг у трьох кольорах. Які вони для вас сьогодні?
2: Червоний, фіолетовий і жовтий.
1: Штучний інтелект у мистецтві – це корисний інструмент чи загроза для живої душі?
2: 50-50.
1: Сучасне мистецтво має виховувати глядача чи просто дарувати естетичну насолоду?
2: Насолоду.
1: Найдивніший предмет, який ви колись тримали в руках замість пензля?
2: Буквально вчора – шприц.
1: Коли у вас творче вигорання, де шукаєте підзарядку?
2: В собі.
1: Яку картину ви б ніколи ні за які гроші не продали?
2: Нема такої. Я люблю, коли воно в світі.
1: Продовжіть фразу. Для мене мистецтво – це?
2: Свобода.
1: Дякую, чудовий старт.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ви знаєте, коли ми говоримо про художників, наша аудиторія часто уявляє собі митця у такій закритій майстерні, наодинці з думками. Але ваше творче життя тісно пов'язане з дітьми, галасом, уроками в Криволіській школі мистецтв. Давайте зазирнемо у цей дивовижний світ. Пані Марино, пам'ятаєте той момент, коли ви вирішили стати не просто художницею, яка пише для себе чи галереї, а викладачем?
2: Художником я завжди знала, що я буду. У мене ніколи не було якихось сумнівів, я ніколи не думала, там, коли там 10 клас, 11, ким я буду. Я завжди про це знала, ну, якби, і ні в кого питань теж не виникало. Хоча сім'я така більш тато-електрик, мама-вихователька, ну, тобто нічого такого творчого ніколи в сім'ї не було, ніхто не малював. Але коли я пішла в свій улюблений худграф, це була моя мрія всього життя, коли я вже закінчу ту школу, щоб піти нормально вчитися, бо що я в тій школі роблю? Навіщо мені алгебри, там, геометрія? Я не розуміла взагалі, чого я гаю час. І коли я опинилася на худграфі, була перша